0: ောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဘွဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တူတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လည်းစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသတ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လို့ပဲပြောပြောကျင်စိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်စိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောခြင်းကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တစ်ခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှားယွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဦးဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့တည်းသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ GDV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတယ်မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
2: ။မာသွာကျင်းစိုးမွေးမိတာမာသွာဆိုပြီးတော့
0: ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ကျင်းစိုးလို့ကျင်းစိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမှားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလုံတက်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
3: လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကျော်ကအာဂျင်တီးနားနဲ့သတင်းဆက်ပတ်ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖောက်လန်ကျွန်းစစ်ပွဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားအတွက်တော့ဒီကျွန်းအရေးကိစ္စဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒီဖောက်လန်ကျွန်းအရေးကိုအာဂျင်တီးနားကောင်းဆောင်တွေကအမဲလိုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလက်ရှိခဲ့ကြပြီးလက်ရှိသမ္မတဂျာဗီယာမီလေးကလည်းဒီအရေးနဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတမီလေးကဒီကျွန်းတွေကိုအာဂျင်တီးနားနာမည်မယ်လ်ဗီနက်ကျွန်းတွေလို့သုံးနှုံးပြီးအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတွေထဲမှာမယ်လ်ဗီနက်ကျွန်းတွေအရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကိစ္စမရှိပါဘူး။အလုံးကလစ်လူရှူထားတဲ့ဒီအရေးကိုတတိုင်းပြည်လုံးကိုမပြောကြားရင်တခြားဘယ်အကြောင်းတွေကိုပြောကြမလဲဘယ်သူကိုပဲထိခိုက်ထိခိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစွမ်းကုန်ဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတမီလေးကပြောဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကအမေရိကန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကအင်္ဂလန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အာဂျင်တီးနားကစားသမားတွေကဖောက်လန်ကျွန်းဟာအာဂျင်တီးနားပိုင်ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ပိုစတာကိုကင်ဆောင်ခဲ့ရကနေစခဲ့တာပါအဲဒီကိစ္စကြောင့်အာဂျင်တီးနားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်လက်တန်းရိုက်ခံခဲ့ရပါတယ် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းဒီကျွန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရှင်တန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြန်သုံးသပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအရေးမှာအမေရိကန်ဟာပုံမှန်တော့ကြားနေအဖြစ်ရည်တည်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတထရမ့်ကတော့ဒီအရေးကိစ္စသားမကကိစ္စရက်တိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုအမေးပြန်သုံးသပ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲနိုင်ခြေကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းကလေးကပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ဘက်ကအကူအညီမပေးခဲ့ကြတဲ့နေတိုးမဟာမိတ်တွေကိုဖိအားပေးဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ 12,000 ကျော်ဝေးတဲ့ Falkland ကျွန်းတွေကို1833ခုနှစ်ကလေးကဗြိတိန်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကဒီကျွန်းစုကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးကြခဲ့ပေမဲ့ဗြိတိန်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။84ရက်ကြာဆက်ပွဲတွင်လူ900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာဗြိတိန်အစိုးရကဖောက်လန်ကျွန်းလူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခဲ့တာမှာကျွန်းဒေသခံ 3,000 ကျော်ရဲ့ 69.8% ခိုင်နှုန်းကဗြိတိန်လက်အောက်ခံအဖြစ်ဆက်နေထိုင်ဖို့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့စစ်ပွဲပြီးကလေးကအပြောင်းလဲမရှိဘဲဗြိတိန်လက်အောက်ခံအဖြစ်ဆက်နေဖို့ကျွန်းဒေသခံတွေကဆန္ဒမဲပေးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်ဖောက်လန်ကျွန်းအရင်ဘယ်လိုထူးခြားလာမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တော်ဘက်ဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစည်းကမ်းဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစည်းကမ်းလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မှုတီးပြီးပြန်များမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံတမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီရုပ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ချ်ကတ်မြို့တော်ကို9နှစ်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွတ်မှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုလျှောက်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည့်ကြည့်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုတန်းတူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ SCO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေနွေးဘက်နိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးအဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အဖွဲ့နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SCO အဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။
0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒရာမှာမျက်နှာမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လေ
5: လမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လိုင်းရဲ့ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခက်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရပါ။ကျွန်တော်ဗားဒတာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရက်မရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒတာဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင
6: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ Yeah. ဒါကြောင့်မယောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါလေ။တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ဆောင်တွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိပ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြည်နဲ့နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒတာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လူမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူအိမ်ရှိတာခြာကျွေးတယ်သူခြာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါနှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ် CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်ငုံမှုယွယွတွေမရှိအရဲရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဗာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလန်သင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ူထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: ဆောရဲကျွန်တော်ဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြောင်းဝီပြောစင်စားငါမြကလော MCDMR ပန်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေပဲငါပဒံရှိခေါနာထွန်ရှလဲရမတ်ဝါစနာရယ်ယာရှောင်းနန်ခုနာမုံဆာမန်ခန့်ပဲမုံဆာလတတ်တဲ့ပရဏမတူမဂျန်တာခနံရနာဖြင့်ရီကော့နီပဲခရက်တုခနံနာမတူဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီဂျောအရှိကပဲတမတူညနာရယ်မုံဆာအမဂျောပြည်နိုင်မန်ခန့်ပဲမုံဆာလတတ်တဲ့ပရဏတာငါမဂျန်တာအေခနံခန်ဆာရနာဖြင့်ရီကော့နီပဲခရက်တုခနံရနာငါနာဒရုံကန်စင်းငယ်ဖုန်ကင်စုပဲဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှလော့ပြန်တပ်နင်းပေါ်ဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီဂျောဆနရယ်ဩဂတ်စတာရှိရရှိထာဒူအငိုင်တင်ဖို့ဝန်ပေါ်ရှိရှိကန်ဂျမ်ဆက်တင်ဆက်မူကတာဒူဘမ်ဘင်္ဂလားဆနရယ်မုံဆာအမ်ချိုပြင်ဝိုင်မန်ခန့်ပေမုံဆာလတတဲ့ဖရန်ဒိုတနာနာတင်နဂလွိုင်ဘူနီကိုဂျိုဝဲငူမြစ်တော်ငိုင်ရတီမိုမုံရွှာလို့မလို့အခပ်ပြိုင်ငါရန်ကိုဒေဖေပိုင်မြစ်ရနာရယ်ရှရိုက်ကင်ငယ်ဖဲအတန်ရင်ဖန်ခရရှိယရှရိုင်းနာမတူရိုင်မတန်တာခနန်ခန်ဆာရနာဖျန်ရကုပ်နီဖဲမုံခရက်တုပ်ခနန်ရနာရယ်ငူနာကာချက်တမီဝိုင်ငါနာဒူဘမ်ဘင်္ဂလားဆမရိုင်ရယ်ဒေတန်ကမုံရွှာညာန်စာမတူနာတင်နငါဘူကဖဲဝေါလူဝေါလန်တင်နန်နန်ဖရာဥပခေါင်းလူဝိုင်အခေါ်ခေါင်းချေဝေါလူဝေါလန်ငါအခေါ်ခေါင်းလူနာမတူငါရောင်ရမလန်ဖုန်နီယောင်ဘုံငယ်ပန်တုံဖဲဂျွမ်တက်ဒါရနာရင်ငါအစွန်ထင်းဘုံမုန်တန်နီမုန်ကန်မုန်တန်နီအာမဒီရှ်တော်လမ်လူရနာထန်ကရမလန်ပန်တုံဖဲမုန်စန်းသေးစန်းမဒန်စောနာရှုံးတဲ့လခမ်ရနာရီငါနာရှလမ်ဆမရဝိုင်ဒေမစာနီယာမကျော်လန်လလန်နာရမလန်နာငါအိုင်အမျိုးရှရမလန်ဖုန်နီထန်ကအန်ယူဂျီစီအပီအက်နီထဲမောရတခင်တို့နာမုန်ကန်မုန်စာပြင်ရာချတန်တုံလူနာမတူလမောင်နီချက်နာကလောငိုင်ငါနာမုန်စနေရီဒေထန်ကဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှယောင်တင်နငါကမ္ကာပဲတင်နနန်တော်တန်အခေါင်းလူနာမတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖို့ပြင်တိုင်လမွေအွန်ကောင်စီ SCEF တဲ့မုံဆာလမ်ဖျမဆာလမ်နိတာဂျုံပုံကလောငိုင်ဖေမုံရွှာယုံတဲ့ဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်အမျိုးရှယောင်ဉ္စနဲ့မြင့်ရောငယ်ရှာမတိစတော့ကွန်ကြောနာမတူဖဲမော့စတဆနေရီလောင်လောင်လောင်ရမလန်နဲ့ခရလမ်ဖဲအခင်းကတော်လမန်တော်လဲလူခရာလက်ချက်မြို့ခုံတဲ့အဆပ်အပ်နောင်ဆိုင်စလာအပ်နောင်နာရှောင်းလူနာမတူစကုတ်ငိုင်တန်တာကွန်ရှာမြင့်ဖြန်တပ်ပါလက်ချက်ဖဲရူဂျုံနာမတူရှောင်းလုံဂရုမငါနီယုံဖဲမုံကွဲကမ္နာမတူတဲ့တန်မနိုင်လမ်ချအရောဆပ်နာမတူဖဲမုံဒူဘမ်ဘင်္ဂလားကချပ်နာစတစွန်ဒငိုင်တဲချန်ကကွန်ရှာမဲလက်ချက်ငန်ခရင်လမ်ချရှောင်းလုံဂရုမငါနီယုံဖဲတရာချေယံအင်ထဲမုံဒူဝနာရေငါနာဒူဘမ်ဘင်္ဂလားအမုံကတာရှောင်းစမရဝိုင်ရောမလာအတန်တအေးအဆပ်အမနုံလဲဝဆိုင်ရှရဲကနီအာဝိညာတဲ့ဖြန်ဝါအမကျော်အဆပ်အမလုံးလဲဝဆဲမုံရွှာနီယာထင်ပူနီဒုံတမရှာနီယာအကူပြေအန်ဆန်တင်စာထမဘိုက်တူဝါနာဖေမြဒုံကအလဝန်မြမလိုင်းလူနာမတူဆရမြတဲ့စတီကျော်တတိုင်ငါနာဒုကပဘင်္ဂလားဆွမရိုင်ရဲ မတွန်တာ SCEF ကင်ဒွန်နှင်ဘော်နီခုနာခင်အိုထက်ခင်ညူနှင်ဘော်နီဖဲဆမ်နာအမုံမတူအမတူအညူချင်မကောမကလမ်ခရင်မန်ကလောမနာငွေရှိကပဲတာမတွန်ညာနာရယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါင်ပြန်တိုင်ဝမ်ကောင်စီ SCEF အဖရန်အုပ်ခန်းလမ်ကော်မတီကင်ဒွန်နှင်ဘော်နီခုနာခင်ညူခင် LA ပြန်ပေါင်တကျနင်တောက်တူကပါဘော်တော်ဟဲထဲခင်အိုနင်တောက်တူကပါကမ်ရှောင်းနီဖဲလစ်လာရှမနာရယ်လမ်ချေလူအိုင်လဝါဆိုင်ဩဂတ်စတာပရစနီယာရှင်တကလောလဝါဆိုင်စဖုံကောနာကေအိုတေကေညူနင်းဘော်နီဖေကင်တွန်းနင်းဘော်နီခုနာလစ်တဆမ်ကြောပိုင်ရန်တမ်အမုံမတူခုနာကိုအညူချင်ကောမကလန်ခရင်မာဝီမွန်တေကင်တွန်းအမုံမတူခုနာ CNF ကနာလစ်ငါညီဖေလတမနာရဲလာမဆွနိုင်ကွန်တီနီခုနာဖျန်ကင်ဝမ်ဆတ်တဲလမ်နီတေခရမ်ဆာနငိုင်ပုံနေမစီနငိုင်တေရှာခရမ်စပရမနာရန်တမ် SCEF ဖုံမလုံးနီတန်ကာကကရမ်လန်ကင်စုနီတေမောဂျမ်ပေါင္ကလောမနာရေလမ်စွန်ဒိုင်ရေတေချန်ကအညူဂျင်ကောမကရမ်ခရမန်တပရာဥဖန်လမ်ပူချာငါအိုင် PDF တဖောင္ကဘာနီတေမလီယာတုပနာစဖောင္တမော SCEF ပြမဆာလမ်ကော်မတီနီရှောင်ဒေါမနာခပ်ရှင်နာကဆတ်တဲမကြန်ကောနာတင်ကဆတ်တဲမကြန်တဲလခမ်ရှရနာမတူဒေါ်တလဲဝိုင်လမ်ကျေလူဝိုင်လဲဝါဆဲရှိယရှင်းထာတူအောင်ငိုင်ရှရက်ကန်တဲမဆတ်မုန်ကာထာမုန်ကဲအိုနင်းဘောဒူဘမ်ဘင်္ဂလားကောမုန်ချင်းရှာနီတင်နံကမ္မကာဖဲတင်နံနန်ခရန့်စပလူနာမတူတဲ့မကမုန်တန်နေရမဒီစ်ဒေါ်လာလူနာမတူ SCEF ပုံလေးလမနေချမုန်ရွှာနေရန်ဆက်နေမြင့ရရှာဂျောမဒီစ်ဒေါ်လာမတူပဲရှိတုဆွမ်မရိုင်လမ်ကျဲလူအိုင်မတွနာကန်ကောတာခမ်ကောမ်ကလာပုံ CDF KKG ဒွန်ဂရုနင်းဘောမလောရမ်ဆွန်ကမ်ဆကောခရမဲရှိကပဲတောင်မတွညာနာရင်မကွေးကင်ဝမ်ကန်ကောနင်းတန်တာခမ်ကောမ်ကလာပုံ CDF KKG ကလေးကဘောကန်ကောဒွန်ဂရုဝနင်းဘောတဲ့မရမ်ဆုံကြမ်ဆတ်ကိုခရမလမ်ရှောင်းလမ်ရှိကနီကောနာကျေလူဟိုင်ဩဂတ်စတာရှိခေါင်ရရှိနာခင်ရှိရငဲ့တန်မ်တကန်ကောနင်းတွန်စနမ်ကနာရှုံးရှိထောင်းတဲ့ပဒောက်ကုံကထောင်းလပနာရာဇာမှုနိဖုန်ကီကြောင့်မကောက်တာစနက်ကပ်နာကြမ်ဆတ်ကိုခရမလမ်ကျေလူဟိုင်ကပ်ခရနိုင်လာမမကျော် CDF KKG တွန်ဂရုနင်းပေါ်ကိုဘဖြိုးတဲ့ဖြန်လာမဲကြီးဘလောင်ဖြန်ကွေရန်ငါအိုင်မုံရှာမဲလငါရဲ့စီခရမလမ်ကျေလူဟိုင်ဒဲမပင်ကောနန်နင်းထန်တန်ဒါ Black Dragon Force PDF ဖုန်ကောမကြီးခင်ကထောင်ကတာလန်နာကုံတဲ့မစ္စရာမစင်ဂလောဟိုဒိုင်ဖာလခေါမကမန်ခန့်ပင်လေဝိုင်ကြိုရဲလမ်ကျဲလဝိုင်ကထောင်ကတာတဲ့လန်နာတဲ့ရှောင်းနာမတူ CDF KKG မကနာပတ်ခုမဲ့လမ်ဖဲမင့်ဒိကဲမကြောမရှာစတာခုမနာမတူစုံဝတဲ့ဖောင်ရနာစွန်ကမ်ဆတ်ကောခုမဲ့လမ်ကင်ရာရှိကနေစနိုင်တိုင်မပြင်းပြုံးဝတဲ့ဖောင် PDF ဖုန်နီဖရောင်မတ်ဝိုင်မကြောရော့မလမ်ဖုန်နီဂိတ်နီဖဲရှိကရှနာနာတမ်စကွန်ငိုင်လမ်ကျဲလဝဲတွင်ပန်းစတုံခုနာမြမုံတန်တာဖျံစာအမကျော်ရှင်ရဖျံစံမြအမကျော်မရှာချပန်ဝန်ရှိရခေါင်ဂျန်ဒရမ်ကိုလူရှာခုကရတဲလမ်နေချေခုငိုင်းငါနာ WFP နေစတီချိုအရှိကပဲတမတုန်ညာနာရီမြမုံတန်တာဖျံစာလမမကျော်ဆုပကာကင်တုတ်ဝိုင်လမ်နီလူရှာကွန်ရဲမနူရတ်ဝိုင်လမမကျော်တဲ့ရှင်ရဖျံစံမြအမကျော်မရှာဝန်ရှိရခေါင်တတမမလီဒရမ်လူရှာခုကရတဲလမ်နေချေခုငုတ်တငိုင်းငါနာ WFP နေဒီကြောဆနေရီ WFP နီကောမြန်မွန်းတန်တာခပြန်စင်ညံခရမနီဘဲဂရုမရှင်တဝဲလမ်နီနမ်ပန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာအောက်ဂတ်စတာရှင်ဆွန်မြတ်နီနာတောက်လကတာရှလောမနာဆွန်တတေရီမုတ်ဆွန်ဘုံလူရမကျော်ခကပါခတုံငယ်လမ်ပင်ဝါနာလူရှာလော့ထမဲလမ်နီချင်းကင်နောင်နာဂရုမနီတုံလန်လမ်နီဂရောင်းနာရခကင်တုတ်ဝိုင်မကျော် WFP ကောခပြန်နာမတူအခက်မစာကဲမွဲဘုံနီနီဘဲနမ်ပန်ဂလောငါဆိုင်လမ်ကျဲလူဟိုင် WFP ရဘုံနီနီဘဲအရာဝတီကင်ဝမ်လေးမျက်နာနင်းထွန်းကောနာနမ်ဖောင်ဝိုင်ရိုင်နာဂျူလိုက်စတာဆူရှိယာရှင်ကောနာဖောင်နာမရံကပါထူအမချောခါမတင်ပေါ်နာလော့တက်ထောင်းနေတာခါပြန်ခရမဲမုံရွှာနေဖဲမလူမရှာနေဂရန်ညာလမ်ကျဲလူဝိုင်လေးမျက်နာနင်းထွန်းတာကလောဝါအိုင်မရံမဆမဲလမ်ချောကောလော့မငါတဲ့ကထောင်းခုရှိမဆတ်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခါပြန်ခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင် WFP နီကောအယံဝတီကင်ဝဘူကကပါတာခါပြန်ခရမဲမုံရှာနေဖဲဂရုမြန်ငါအိုင်ကင်ရာ grumling tumpuni pe mulu misha metret tan khon sada yai rai na de japan ko misha japan munmi drama matu lo thamna re lam sun ngai re wfp ya source converter tanning khagaba kha tungai lam ko phema salam te subaka kintu telam ya majo mungshwa ni pe ground na miru sinyan pin shun nga na tumta ni khali matela si nai si thansa ai lam san sang ngelu kha lu ai lam te ga san ni tinya bai lu tu telam ni pin ngai nga na shandia source ko ka ta ka ta ngai kha ga bai lam ko pin ga ai shna phen ngai nga ti mong dining cha ko ground na yak kha kintu lam khu me re me jo ground na yak kha cham cha shun ngai nga na nyamung dana tak sa wa sun dai lam che lu ai ban mi leman pin lai wa sai punch tum shi ga ni phe le jang shpoe ya lam ko an dai ko mu sai ku re mcd mr shi ga ni phe khabra ma dat ai sora ai chu gun po myu sha ni yong phe krai chi chu ba sai lo
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂိုလ18ရက်နေ့မြင်တွင်လင်းမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လင်းမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေရော်ရီမြေရဲ့မြစ်လက်ထက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေကြီးကထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေရော်ရီမြေကြီးမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်တရင်ဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နဲ့ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARR မြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဂုလာ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်လျော့သွားတဲ့နေရာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်လေရေးပြန်လေမြင့်တက်လာကရခင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်ကိုကြီးကယ်ဆယ်ကြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေရော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေဘေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတ်တက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာကြောင့်လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာ ယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမျိုးနယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မျိုးနယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြာရောက်ရမှာအီယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်ရဲ့ဆိုးရွားဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုံ့ဆော်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယော်ဒီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရားဝင်မှပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပီးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနည်းရိက္ခာအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအီယော်ဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရည်ရေပင်းအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အီယော်ဒီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပင်းအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်ကြတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
4: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါလေအဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါလေလူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လဲရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလဲရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လဲရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်သန်းရွှေလက်အောက်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေ။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောစားလှုပ်ပြီးရွာမတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောစားလှုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေယောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ယောစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့ သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင်း Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအိမ်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရမ်းမူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူတို့ပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
5: ယမင်းနိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်
5: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရင်နံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတင်းလာနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြည်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းပွားရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခန်းစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြသတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒ တင်လာနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလေးဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအများအပြည့်ဆုံးငလေးတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ coffee site မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
7: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကတော့ပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘဲတော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီးတယ်ကျဥ်၃လုံး9000ပေးဆေရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆေရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆေရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြေရွှေခီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး

0: ရနာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုန်းရှည်လက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရင်နာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရင်နာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဝိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: pane dito kapu pleta kalikle andra awo lo hakula tabla se takaba lo online kalikle ta hepilo to pak hiniwe wi kapakota do kehepilo weda channel to pak dagara guru to pak kapakota wi peyatu akaliklo andra hekoprota lo hakula mewi lo kalikle mewi dito kapalo hasaniwe awo phimaniwe danilo Sprint Aeroscope SAS application e batama ole SAS galawi lokwa sisu upu dakasa tuputpa CDM tuputpa taratara mutpa atato ko mewe da to battery atane ketinya banilo SAS andra application e tama order akai oli lila le nilo jobalo atuwe da anowi oli yagathu le li sikonilo baka SAS application e ne The download of the pair Spring Aero Scott website winning Patoni by Taxonilo. Taxo Simina Dimi Weda, CRPH Kasakura Dog, Botote, Bokulu Motor de Patilo Dawi, Mako Bio Polo Babate Usolo, Topalo Lapila Mataputa Pawa Opotuko Vitalinilo. Gozote Tico, Banga Wi, Pay, Gozote Bokuluni, CRPH Kasakura Dog. Gozote blokulo moto de pa chilo tawi, moko bio polo apati uso lo, jobalo ale pilema tapo de pa go, oputuku we erini, CRPH to topo bagadani lo, lota tilo ta apuni, sagatoke e, copio chico tau tatapa, da sotale de pa, chico kibi kasunya, da papumatuku tatapa tari, oputuku we dani lo, da tilo ta e, madama wepe, la gooda sikota nini putinga masikoni lo, da kadiba, gozote. Lokulo amoto ni baha do kopio awite phaweda wi CRPH khasapora kato sibu ke dataka diba hi huwe do lita sibu sikoni lo oda tilo ta deploy ni CRPH korani kopio tiko bu do koso logo ta lo de phani melo piyo tu hi ni suta sota gmo ho walo ba ko ba ke ta pha go lito kama se we wo opo to ko we da to lo ta pe se bu ta pe se tu polo no ko ba lo ma ta pha wo ni Kamasa Sotrawe, Balo Balapilamata, Pakobio Po, Pamata Putapa Walk, to Owe the Apuliti the Park, Kamalu Bata Awa, Kamasa Niwe Walk, to Gorata Hita Masakura the Park, Tilu Oputuku Wareni, CRPH to Trouble Bawadanilo, Pela Gutoni, Pio to Otokona Miala at a Hepe, Gozadetiko We Lucky, CRPH Kasakarani. Su kozote tiko, banga wile tilo tado kozote blokulo moto de pawi, maweta opu sigdo tuko wini, putuni ba tansoni lo. Tansolo vita di mwena, beyoti komisyon lo ahedito kamasa tata pa ati klo, tadune owi, tadune weda klo hosu tawini lo. Ken yu mutro papo kore tuki yelo goa, pe papo wini, beyoti komisyon lo ahedito kamasa weda ati klo tapane, KNLA tapa ledune we, Awati, don't do new at a silhouette pa amani, KIC does away with a power down the law. Pay Pukila, go to see Kotoni, let Papa to call. We have to come Michelle a handy book a master that the part of the glue to pa. Pay, Rato Koto walk apart that Jimmy. Awati, don't damani who wear the glue for Sumila. We have to glue e, Utawe pay, Palon logo or Jalowi, that I do me or go away the glass suit, Damina or only where to do. Balawe kaya kaya ni petinga panila. Kaya tu komisyon ni, dito kama ni papo we ewa. So papo ta dupla ala so lawe da atu polo. Atle masa ta awawi. Pe apu ku lami ni, papo kama ma kledo tuklo. Lo kaya tu wiba a awawo he ta we da wi. Lo kledo tuklo duto wa tepa ni lo we wi. Ku we da lume u, jam maha wawe ni petinga basiko ni lo. Pela aku tu si mito ni ne, palu, mele pantako, DKBA kuna, sasan auto kuru mewe da, zonto tu le, lele petu ni, le sugu we padu to, pel le ka we da wi, gara po u ta lo, da tu le ta lo da pa ni, da po pa we da ni peti nyaba ni lo, sugu we padu lo te hu, DKBA gara po ki a ti kwi we wi, po mu da po ta hu do hi po kwa po ki si ble, badu ba chi we da ni peti nyaba si ko ni lo, Sakatoke e, palo badu bati tapane, pe dkba tapoha logoone, pe zaka tasahi, batakusaya blawe tili, haku weda do, palo badu bati, aweda nilo, takadiba, sugowe padu lo te hu, pe tu vide lopetu tapa, lo te po, de lopetu hu, kamle tapa batu kui e palo, tapu pe lo vini, petuni batan sonilo. Tarasole, Papanaturu Paini, Vina Paino, Yenala, Kamita Bukudina Raja, Kakana Bawe, Tabutinita Mimi, Mita Savino, Tabu.
1: ဒီနေ့နိုင်ငံရေးမြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်ကိုခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျေပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်အမိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံခြားတပ်ထု 2.8 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတင်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုးရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖိစီးမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလစဉ်သွားရောက်တွေ့ဆုံနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကမ်းမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လှန်ရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းစုရတတော်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ကုန်မှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူထုအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေလုဆောင်ပေးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
2: ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောင်မှုတံကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတစ်တော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောင်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လားလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ဒီနေ့နွေရာသီဟာအိတ်ဒေသအများစုအတွက်မိဘအန္တရာယ်တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟိုယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
3: ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှိနူဆာတန်ကာရာပြည်နယ်ဖလော်ရစ်ဂျွန်ကန်လွန်ကိုဗဟိုပြုပြီးဒီနေ့မနက်6နာရီမထိုးခင်လေးမှာအင်အားပြင်းထန်လင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မော်မရီစိတ်ကမ်းမှာဆိုရင်ဂရုတင်မောပေါ်ကိုလေကားကနေတက်နေတဲ့သူတွေဟာလေကားအနဲ့အတူရေထဲကိုလွှဲစင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ငလျင်ပြင်းအား 9.9 ရှိပြီးဘဟုကျဟာမြေအောက်10ကီလိုမီတာအနက်မှာတည်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိပေဒါတိုင်းတာရေးဌာန USGS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ငလီဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာရှိနေသူအလုံးအသက်လူပြီးပြင်ကိုပြေထွက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေတာခံမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်။ Florence John တို့ခင်မှာလည်းဒေတာခံတွေဟာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်3နာရီကြာမှာတော့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ရှောက်ပွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုစတင်ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်မဲရီကယ်ဆယ်ရေးရုံးရာရှိသူကအမျိုးသမီးတူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တခြားလူနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဟာ10မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ
5: ်
4: ။ဒီလောက်အင်အားပြင်းတဲ့ငလျင်မျိုးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေဟာရပ်ပိုင်းကနေတရင်ပတ်တွေအထိဆက်ပြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ငလင်ကိုဆူလာဝေစီပြည်နယ်အထိခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Florence Jun ဟာကိုမိုတိုမျိုးသားဥယျာဉ်နီးမှာရှိတဲ့နမဲကျော်ကဘာလက်ခီးသွားကျွန်းတစ်ခုပါ။လက်ရှိမှာတော့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအစင်းကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်။

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငဘူးလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအဲလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလဲကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလျင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကြီးတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသေးကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝင်မလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာလူပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအဆုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကတွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်ဆိုင်ကယ်ကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကြကြပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတဝန်းကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအစံအနှံကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရင်ဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွတဲ့တန်ကားတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းတဲ့တူးဦးဖြစ်တဲ့ တော်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့တော်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြင်ကြင်လုတ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖြီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုံးကြတယ်ဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့အဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်
1: อืม
0: ပြည်သူတူကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကိုသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသင်ရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရက်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လက်မကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်ငါမှသူ့ဦးတံမကြရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တရားမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နားပေးသင့်ရော
2: အယောဒီမှာ
0: မဟာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလုတ်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလုတ်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ခလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလုတ်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလုတ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဦးလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလုတ်နဲ့သွားတာတဲ
3: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆရာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးချင်းခွေးချံတွေဆိုတော့အเจ้าရင်းကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားငွေရကြင်တော့နိုင်ငံသားကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲလိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဦးနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လည်းအသာတကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချံကြံတာလीသူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလေတန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မြန်မာ့ဉဥခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့ Sitat Yelong Tainwine Amyota Yi Son Yauturi Wara Pian Mu, Rohingyari Apo Among Tia Pian Chi Muri Pambi, Natao Sekon Kune Augusta Gone Setemala Sanwima, Yakin Pine Miao Banga, Rohingya Jiwarigo, ARSA Jump at Lenegai Apwe Winwe Shinli Gaussene, A Chudo Jiwarima, Luyane Chip Yikat Tapi, Nainwe Mishure, Seyazo Murine, Lumyoton Tapia Murigo Pipo Sigera Pipare. နှစ်ထောင်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်ကစပြီးတငွင်ငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကူးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ခြေရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမု ီထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်2019 August 25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တိတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ပိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019 August လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာ August 25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာNLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံချုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သင့်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSA လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ် တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူးအဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒင်ရွာတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါတမ်ဘိုခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း3နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုံတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019 August လနဲ့ September လစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကမှ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဒနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြင့်အများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့American Army ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA နဲ့ Ranger ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ Bangladesh နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂ Bangladesh နိုင်ငံနဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်က Rohingya အရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့် KNI တေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီး အထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူးဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့ကြောင် SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ပြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စေစုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်စေစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်တော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေးဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်သေးဆုံးကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
5: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြည်စုံပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြေလည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းချမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလိုအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီ
1: း။မြို့ချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။လက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မစမ်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်ချာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်မ ရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal တွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်သတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အာရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အာအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါစီးရီးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူဆပြောရင်ဆုတ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတန်ဆာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ပမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြို့အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရီမြင့်နဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်တွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။ အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကျော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလူအချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စည်းလိုမျိုးမှာပုံမူတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရေးခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရန်စာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရေးတုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိဆုံတဲ့တွင်လူငယ်13,500ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပဲစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တွင်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VN အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေရော်ဒီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ခေါဝုံစိတ်ကနေဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကွန်၄စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်း၈စင်းစုစုပေါင်းရရင်15စင်း
6: စံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီရရင်အုပ်မြေချောင်းတက်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တက်လျှောက်ဒေါ်လန်ဟီတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေတက်မှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့တင်းမောနှစ်ဆင်အလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့တင်းမောနှစ်ဆင်ပေါ်ကရာဒူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စတေမာလာ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစေအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပေမယ်ဖလက်ခွန်တင်မော၄ဆင်းအပါဝင်တင်မော့အချို့သာစတေမာလာ၃ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂေါဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရင်အုပ်ဟာ15ဆီးရှိပေမယ်6ဆီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်တာမို့KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရေရင်ရှစ်ဆင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေရဲ့ပါဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စစ်လေလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစတိုက်ချခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းဘက်မှလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကျောင်းနဲ့ရတိထောင်နယ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကာစာအပါဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မနေအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တောနဲ့ရတိထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တောနဲ့ရတိတောင်ဒေသတွေကိုတော့အေအေကထိန်

0: အရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကာအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UNLE ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီစတေမာလာနှစ်ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲသုံးဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလဲလမ်းပိဆိုးကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးသေဆုံး၆ဦးမှာအယက်သား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်တဦးကို PDF uniform အတင်းဝစ်စင်ပြီးပုတ်ပါးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြကန်းဘီ IG ရွာနဲ့ပောက်တုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လည်7နာရီခန့်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသာကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသားပြည်သူ၃ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။ဩဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအူးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနယ်မင်းခေါင်ရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချီကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုမိရှို့ရာမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရက်သားနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရွယ်အရက်သားပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလန်လီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနယ်မြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာ ချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတာတွေအချိန်မရွေးလောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရု

တိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်13,500ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်13,500ခန့်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆွရလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာခတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား1,055ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592ချိန်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရဖမ်းဆီးခံရသူ31,100ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မုတ်ခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရီအထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတစ်တူကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်13,500ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပူချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစနစ်တကျထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်တို့တူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးအနက်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်4,688ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်4သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9,658ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလင်းငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ4,688ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညံလင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုင်းလေရင်ကိုမျိုးရဟရင်ရှင်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလေတဲစကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လေရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်သုံးလေစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတက်စာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟရင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စကန်အဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်3.9သန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်းမောနှင့်ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနှင့်အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်အဲဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1 billion ကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကဓာတ်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစင်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFDB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စီအုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့
တန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအိုစုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထုတ် VNN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီတရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VNN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှုနှက်ဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနည်းပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စီအိုစုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လေ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအစုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေယာဉ်စီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေစီအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေယာဉ်စီးတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC 63နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စေရှာဦးဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status Data ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert Status Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနိုင်ငံသူများရဲ့အတန်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသစ်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောနောင်းတွေကအိုးနောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဒါမင်းချက်မှသူတို့

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရ

ဟောမှုပစီလောပရိတမှုပစီခုံရရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါပါမခူရင်ပရင်ဂလူလရီကြရင်နမှာဒပုစုဘူးစီလေဦးနီတီခိဖြာခါလီစီနာပကြပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလီစီရင်နပြမေချဘူးကလီမန်အပလောမူစီအခက်တနီတူနာကစပေါ်ရှင်အပလောဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆေဆိုင်ငယ်KECD အပလောမူရင်တော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒဲဒီကေကလောအပလောမူစီနီလိုအရိယာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဘူးကလမအပလောမူစီအရှပါနီဒီနာကစပေါ်ရှင်အပလောဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီဒီတဆုဆိုင်ငယ်ကရင်အဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့် KECD အပလောမူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒဲထေကေကလောအပလောမူစီနီလိုဖွေးနာပဲကလမအပလောမူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလောဒူဒပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွေးနာရောအပေရှေအဲနီဒီတော့ပုစုပုစီဖွေးနာထကျွနိဖရာပဲနီဒီတဲ့ဆူဆိုင်ငင် KECD ရင်တော့အဒီထင်နီဒီလီလေတပါဖွေးနာထအကွေချာနီဒီတမေချိုဒဲထေကေကလောအပလောမူစီနီလိုဖွေးနာပဲအလိခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလောဒူဖွေးနာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလက်တမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြဒီတုတိုထေကေဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာညေမေရင်နအပြစ်ကန်နီဒူဖွေးနာဟင်နမစင်ညင်နီဒူနေတုတိုဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေးဘွေနီဒူပူစီချာစီရှီစီနအစကန်နီဒူနမအိုအနီဒူဖွေးနာဟင်နမစင်ညင်နီဒူကလမအပရိုမိုစီနာမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နာမဒေါ်ဆုကူအိုထီကေပုစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒီလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ဘဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအနီဒူဖုနခေအီစီဒီအပရိုမူနာရောတထုချာဟေလူထီနီဒီနာဗရင်အလိရှာပါနီတို့ဖွင့်လာတော့အိုနီဒီတော့ဆိုထိခေဖူးစီရင်နာမှာအစက်ပလောက်ကူတက်တော်ဆဲအိုအင်းနီတို့ဖွင့်လာတော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူချေတကီစီရင်နာမှာအပေရှေအင်းနီတို့သူ့တို့ပကြပုစီလေးစုဆာနီတို့တစစ်တဖဲအခွာရရင်နာမှာအလကျူအင်းနီတို့နာမှာအိုနီတို့ဖွင့်နော် KECD ရင်နာတော့ဟင်းနီဒီရင်နာဗရင်တစုအိုတို့တော့ဆိုဖူးတဟေရင်နာမှာတပဖျာအလိပေရှဲတို့အညက်တော်ဆိုဖူးစီလေးဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်နာတစစ်တက်ဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလိခေတာနီတင်နာကစောပေါ်ရှင်နာပလောတူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလောမူစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဆူစရာညက် KECD အပလောမူနာရောတထွချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေးဟင်းနာမှာစင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလောမူရင်နာမှာလိမေလတူဖရနီကတိကလီယာပလောမူအညက်အစီတူချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတူလူတက်ထရီညာကွရင်နအလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလိမ့်မတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညင်ဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူစီယန်ညင်မလေးရှားတီကေကလောင်ညင်ဖရချာခူဒူနာကုလသမကတတမန်အဒုခုစီရင်နာရောအဟေချာနီဒီနာပဲဘေးအလေးတထုချာဟေချာနီဒီနာမှာအပေစင်နှများချီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညင်အကောင့်စီမလေးရှားတီကေကလောင်ညင်ဖရချာခူဒူလက်မြပူနီတူကုလသမကအရိယာမီရှင်ခူကျော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပလော့မူစီရင်နာရောအဒီထေနီဒီလီလက်ဖွေဟင်းနာမှာစင်ငင်နီဒီအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒီလူတက်ထရီကူရင်နာမှာလိမထေတရီဒရဘဲနီချီအညက်အကျူရာသာနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန်နမနာရောခုံရရှုခေရင်နာမှာလိမလက်သူဘဲနီဒီကလီမန်အပလော့မူစီအညက်တက်ထရီနာမှာအစီမေမမေဂျာနီတက်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာပဲနေသူတို့ဖရမေချေဖူးကလီမန်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာ AI တာတူဖုန်နထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမှာအာဆီယံလက်ဂျူနီဒူလိုတက်ရီကုနအတက်တာကန်နီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုနဒီလိုထီနီဒီနာဗရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမှာလက်မလက်တူဖရဘဲနီဒီကလီမန်

0: ယောကဒုဖောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်းမွဲတောက်ဆောင်မန်းတို့ပဒုနော်စိတ်ဆက်ထိုင်းယောအမေရိကတန်ရဘုပါတရားထားသူလပါခိုတန်တို့အဒုဖောက်ချန်မိုင်းချောင်းနီစီခူနီလောက်ကကစီရိုက်တန်စပဘတရားထားမမကလတာထေယောနော်ဒီလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်ဒီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုကောက်ကမတီလေတာဟိုလန်ဆလာ ICRC ဒေါန်ဆန်စုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်တခိုမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလာဒေါန်ဆန်စုကြည်ပါဆက်လက်အမေရိကခက်ဆက်ကောင်နော်ထုဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုငန်တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကန့် white ထန်နိဖတာနော်အကြောင်းကျွလာဝိတာခိုက်တဲ့ကပ္ပလမ်းပါရောက်တောင်းဆန်းစွကြည်ရောကပဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနော်ကောင်နောက်ကနွီးတန်ဖော်အနီးတန်တို့ပုပါတရားချန်နော်ကပ္ပလမ်းပါရောက်ပတ်ဖောက်နေချန်နုနမစရပထန်ချောင်းလို့ကဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနော်ကောင်ခက်ပြန်ဒီခက်ဖတ်ကိုက်ထန်ရဲ့စတုံးထန်တုံးနော်ဖာကောက်ထုတ်ကတုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်းကားဆက်လက်အဖူကောက်ထောင်းလို့ကပတ်ထန်ဝိဒါနော်အကြောင်းစစ်ပုပါတရားချန်ဝိဒါနော်လို့ဥပတရာထအထုလဖာယောကအလန့်ခိုင်လောက်ကစီလိတံဖဝါရှင်တန်ဒီစီဖခန့်ပြန်တန်ရုံတော့အမေရိကထရခိုင်ရခိုင်တို့စမာလန်တယ်ဘလန်ဒိုထလခေါထရခိုင်စပီတီဖီတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနော်ဒါခုလန်ဆက်လေတောင်းစင်စုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုတ်လန်လဖာနော်ကတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပြန်တန်ရုံဝါရှင်တန်ဥပတရာထနော်ကစိတ်ဆယ်ထိုင်ဝိဒါနော်နော်ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရုံစစ်စထိုင်းလပါဖာမူရိကတီခန့်ရခန့်တို့စမာလန်တဲ့ဘလန်ဒူထလခေါတီခန့်ရစပီတီပေတူအကမီတီအခုလပါနော့ဒါဟုလန်ဆက်လပါရုံတော့ကထုတ်ဆော်ဝိတာနော့ကတို့ဖောက်ထံဝိတာလက်ရှာခေကိုရလက်မိပါနော့ကကပ္ပလန်ပါရုံတောင်ဆန်းစုကြည်ရောကဲဆန့်ခင်အညာဆက်ရောဘာဆယ်လက်တီခန့်ထပ်ပေရာဇီရန်တော်ဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါတဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီခန့်ဖလပါဖန်ခိုကံဖာဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလောလက်ခေါအိုစီမရိယထိယခန့်ရခန့်နုစမာလန်တို့လန်နုရှာနုလန်ကနန်လပါထိယခန့်ရစပိတိပိတုအကမီတီလမ်မပါဆိုင်လက်ပယံတုတ်ပတုနောကောဥပတေအကင်းအရာသာဆလဖာနောတို့ဝနယောစဖရလန်ထိုင်ကထုခန့်နောဒေစိစက်ထိုင်လဖာယောနောဟိုနမယန်နောအောင်ပါနောလောစဥပတေယဝနယောဖနေပြီးတော့ထိယခန့်ရခန့်နုစမာလန်အတို့ဥပတ္တိယထလမဘဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတူဥပတ္တိယထနိုင်မှုပြေရုခာကြောင့်ဖောင်းနှဖာတို့ခုတော်မှာဝဒနောကြောင့်ဆောင်းမောင်းနေတော့လို့ဥပတ္တိယဘူရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်နုစမာနန်တဲ့ဒီမဲ့ဥပတ္တိယထနောခာအလျရအောင်နိုင်နေတဲ့ဂဲဒူလက်မွဲ့အခောက်ပြောလဖာနောကြောင့်ပနတိဝိဒါနောလို့စပုပတ္တိယထိုင်းလက်ခိုင်ထုံနီဆလစံနောခန့်ပြန်တိခန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ပါလို့ခွေခေါနုနစနပတ်ချန်လဲမွဲပါတီစရိယထံမုတ်ပါလာဂိုင်ချပဒူတုစဒုနေဆလဖာစဖိနစဖာခွင်းလဖာအဝဒာနီစီလီခွန်ဖာဖိနစဖာယကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကောင်စရိယထံမုတ်ပဒူလဲမွဲတတလဖာရဖောင်းထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလဖာစရိယထံထာယလဲမွဲပဒူတုနောကြောင့်စစ်စစ်ထဝဒါတဲ့မူရိကတိခန့်တဲ့စုတ်ကဟုတော်မှာဆက်ကအနုလဖာဖကစုတ်ကဟုတော်မှာကရွလာဝိဒါကြောင့်စစ်ပဒါပါနလို့စပုပါတရားဆလဖာယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖာကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွဲတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝိဒါလက်ထရိုအင်ဒရာလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းနောကလခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနိုင်လက်ဖာရဲ့အထံဝိဒါကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝိဒါနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေကိုခက်ကုတ်တို့ထွန့်တဲ့တကန်ထပ်ပြရဖန်းခိုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထာအထံဝိဒါရောမြောင်းလိုက်တော့ခက်ပြန်တကန်ဖန်းခိုစပနစ်အခေါရာဒူနီစီကန်အထံကအမေရိကခက်ကုတ်တို့ထွန့်အောင်ကိုတို့သူစုလိမ့်နော်လို့ဆက်ထော့တာကိုဆဲလို့ဥမှတ်တော့အခါခက်ပြန်ပတ်တို့အကိုင်းနော်ရှာနုံနာဖုလပါကပ္ပလနာအပလိုက်ထုံတော့ကဘာဆယ်လက်ပမှုတောက်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထန်ရဝဒါနောလောနာနံဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုတုထန်ကိုင်းတော့စိတ်ဆက်ထိုင်တော့ပါတူခန့်ပြန်ရှာနုံနာအဖို့စိဖလန်ထိုင်တော့ပါအကိုင်းစိပဒါပါနောလော နေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေဆက်ရဲ့ခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်းထုတ်ခံကန်ကားလိုဝိတာလည်းမွယ်လေးဖောင်းတော့စစ်တုံဝိတာတော့အခိုက်ပုပတရားချဝိတာတို့ပယံတပ်ပတူတော့အမေရိကဖန်ခိုးအခွေလန်တာကောင်းဖိတိဖိတိုကန်နဖာစစ်ပြတာပါတော့လို့တုတ်ခုနာကစံဖကုတူအလန့်ရောကဒုနစ်ပါကဟုတ်တော်မှလည်းမွယ်မင်းအောင်လိုက်တို့ရောက်နေစီရင်ထောင်နေစီကိုစရိယံထံမို့ရောဒီကန်ထဲပြရ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟိုဒမာလည်းမစရန်ထံမို့တူပေါပလေးကလူနေပါယမလို့ခွေခေါင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖာစ်တို့လူတရားဆက်လောက်ပါတော့ခါငံခုတုံးသားဖွဲဘာဆက်လက်စရိယထမပုဒ်ကထူတို့ဘတ်တို့ဆဝိဒါလက်အမွဲတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုတို့တို့ထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တို့လဖာတီကန်လခွေပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါတော့လို့ဆန်နန်နဲ့ထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပမန်လာနံစောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်တောင်းအဝိဒါတို့တို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မလို့လဖာတို့စေစရိယံထမှုလည်းအကောက်ခွဲကိုတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနော်ကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခေါ်ရစရိယံထမှုတို့ဘူစရိယံထလည်းပါစထဝီထားရုပ်တို့တို့အမနအာမစိတ်ဆယ်ဝိဒံနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆုဝိဒါယုဆလဖာယောနောပဒါပါနောလောစတုဖောက်ထန်နဲ့တာတဲ့နေရုံမနာခွေရောလောပါကမလလက်ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ I'm Syrian Social News Channel နဲ့ပါမကပါမရှိကိုရဒလာစေ
2: ဒူဒွန်မီနိုလေပါဝလနာပေါ်နန်ဇာတန်ချိဘိုင်တွာချွန်MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang thannak kan nai ding amai sibi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu thannak kan nai ding myanmar ram saklama ruat chat lawin asu ruanga ram then le ram kul pali i mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu ngi in cha aso asi ရောဆူရောင္စေတိဒိုင်အန်ထာနက်ရောင္စကိုင်းမန်လီမကွေလေအီယော်ရီရမ်ထန်ပိုလင်ပင်းထန်လေင္အတီအလျာနိမီပီလှေရုခတီအင်းမီပနီအန်လှောလိုက်စီအန်ယူဂျီချစွာနာကစကိုင်းရမ်ထနတင်းနီလေထောင်းကူလွန်လေမန်လီရမ်ထနတင်းခတ်လေထောင်းဆုံင္လွန်တယ်လင်ဇာတဲ့ကုံတင်းလီလေထောင်းရှလွန်တီလျန်ဟာဆနက်အန်တုံစီကျွီတီလျန်ဟာဆနက်တုံတူပိုလ်နက်ဒင်းတိုရဲဆက်လေအရံလမ်ဘုံနက်ပက်နက်ပိုလ်ခလ်အပေပါမီဇတလောင်အုတ်တူပိုလင်မီလိုက်ဇွန်ရွတ်နက်ဘုံတူပိုလ်ကွန်ပိုလ်ထွန်တန်ခေါမင်အန်တိုရဲဆက်ရဲရောတင်အန်စင်အတူအချွန်တီလျန်ဟာဆတ်တုံမီပီပိုလ်ရှန်းအင်တီအိင်စီဘိုင်တတ်စီတီပွန်တီဒိုင်လေကျန်ကပ်ချန်ဖိုင်နက်ရှန်းဘုံနက်ပိုလ်အရံငင်အန်တူရစီရောပီခလ်အဆူဘက်ရဲရောရောင့တီကပ်လေအနီယမ်နက်မွနီပိုလ်ရှန်းရာရင်ကျောက်ဒင်းအန်ယူဂျင်ရာရင်နက်အပေစီအပန်ဟိနာကကန်ဂိုအစီဒီအက်ကေကေဂျီတယင်ပရုခေါတူတလင်မိပထုံတောမအန်တန်ထူမကွိရမ်ထန်ကန်ဂိုပင့စီဒီအက်ကေကေဂျီကလေကဘောကန်ဂိုတယင်ပရုကီဟောတူတလင်မီနုံပထုံတောမအန်တုံတင်တောလ်ဆုံထူထန်ရှမ်ပိုလ်နေနီစင်ထေစီအော့ဂတ်လာနီလေနီနီဇာနာဇီလေခထရောင့ကန်ဂိုပင့နစ်လန်နက်လမီရှုံရှိခွာလေပရောပုံခေါကလတ်ယာဇာမူနီပုန်ကစ်လောင်ကီယငါမေထာထွန်ကထတ်အန်တုံတီနန်စင်ကျွေးကတနာရောင့စီရီယပ်ကေကေဂျီတယင်ပရိုကီဟောက်တူကူဘာဖြူလေရဲဘော်မဲကြီးလျာရာလ်ကန်မီပခတ်အသီတင်အန်စင်ကျွေးထူထွန်ပေပါရောအင်အတူအတူပေါ်ချူအသာဒင်မီဘလက်ဒရာဂွန်ဖော့စ် BTF ပေါ်လင်မကြီးခင်ခွဆုငါရှမ်ရှိုင်ကင်ဇက်ထွန်မီပီဆ ோம் နက်အန်နိုင်နာကစင်ကမ္နီဘွိုင်နက်အချန်တင်အန်စင်ခွဆုငါရှမ်ရှိုင်ထွန်လူတ်လောဒင်းအင်စီရီယပ်ကေကေဂျီလမင်အန်ခမ်မီအန်လုံကင်လောရောင့တောင်းအဒင်းအန်တီအတူဝဲကင်သာအန်တော်နက်တင်တောလ်ဆုံမီပိုလင်အန်စင် chumi boina achanhu BGF polchu anthlan lo ronga dawthengnak tu atu polkom ket polkhal simthanin anhol re rotin thaisi apathumna ka khalaya zani somruk bakwa in ralhrang pathum PDF zolen hena alin anuin thu thanna kanneiding chinram kulta dim peng shambun ralhrang kut noi khalaya zani somruk pakwa isin ralkap pathum chu PDF zolen hena alin anuin tin august lani lenga nia chan suasi chute pathum chu tadim peng kanidi tlanglak walwum zin khoi an duty laya an tlan soki alin anuin mi asitin PDF zoleni chaswana ka antarlang PDF zolen chu ralhrangi uknak laknu chinram kuli shem sai kai dawthengnak tu tu bur pakhat asi PDF zolen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlang le tedim khokar lak afe mi ralhrang pol an rakhami ralhrang lamin paruk thi in minung tam zet shem ma nga dingin an daw thei si apalina ka Myanmar rami boinak le phurin harsat nak ronga mipum tan leini le shek ai in harsat nak an tong tin WFP in thaitar nak anai thu Myanmar rami boinak pol ronga umnak tanin le pursum nak lam harsan nak ai in man khun tuk ronga le chop le chop achangmi phurin harsan nak ronga mipum tan leini poi pali chu ai in harsat nak an tong tin UN leitlun ai in lam toril tu program WFP in thaitar nak an nei si WFP chu Myanmar rami tilian harsan nak tong tu pol arang lam bom nak pol an thok re rotin august lan hilai thum ni chan suana ka atu vekin an sim mi si ni khwa ro nga tilian nak pol achangi ai in harsan nak milai zon ro nak harsan nak pol alwar vi vo thai ro nga WFP in tilik harsan nak tong tu arang lam bom nak pol an tu re rotin thai si WFP e arang lambom nak na tuan pol chu iauri ram then limien na pengi sin an thok mi si chulai kha ni som thum ni sin ro tak zet asur ronga hi ka ta pol kia kin veng le khwa pola tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tel mi a in a simi high energy biscuit pol ampere rautin an sim limien na pengi an tua mi lia hlai nak pol vekin veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik antuar tin thesi WFP dimunin iari ramthen sunga tilik tuar tu polbom nak pekmi tuar sung tuan people chu vitamin A in pol matrix tanching kul ankuat zawi himian kuat mi hi mipum thong sha sangi atok asitin ansim atua chun vitamin tell me A in pol chu mi people hena anperero WFP e ansim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsan nak le Ursum nak harsat nak ruangi e in harsat nak tong tu mi pi pol para harsat nak athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin inding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na an tuan thainon lautin an cha su anaka an tar langasi julai thlasunga thrum bangral sang ruanga nu mi minung kul hluan ruk an thi minung somli le panga hriam ma anga thu thanna kan nei ding julai thlasunga thrum mangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ruk an thi i minung somli le panga hriam ma anga tin amyo tami tamaka in august lan ni lei thum ni a chan swa si tuikum julai thla ni khat ni sin ni som thum le ni khat sunga thrum mangral sang i wanjam thon le lei pari dok nak ruanga Myanmar ram pum pia numi pol nun nak liam mi din hun chu Myama amyo tami tamaka in cha an su ame si ral sang poli wanjam ka nak ruanga minung kul hluan li hrem sai pi an ka nak ruanga minung panni an thi i athi tu laka kum hlei riat hnoi minung pali telin minung pathum chu nau pai nu pol an si tin an sim thrum mang ral sang pol chu achauza pakhat vekin an kauna ataka chun ram pum pi a wanjam du du ka nak le mi pi pol abur burin thana nasajati hrem nak an nei hleya thrum mangnak khal chatbang loin an tua re rotin an cha sunga an khi mo si thrum mangral sang pol chem lo thainak dinga chun achak zet mi bom nak le ataki natuan nak atul tin Myama amyu tami tamaka in an simasi kango pengpi sungi ka ok naka ral sang pakhat hrem sei thon an kai nga thu magui ram then kango pengpi so peng sungi chang bai re ro tu ral sang pol khamin ka naka set tong pan pakhat telin hrem sei pol an kai nga tin an yu ji pdf kango khayai sit thana in august ani lai nga nia thu an swasi aliam cha july thani kul hluan kwa nia so khwai sin lau shi lam bom ding in apok tu ral sang pol chu pitu ka kwe tamro khayai sit thana le tayin tap phwe polin rakhamin anka mi si চুই কৌ না কা খাম জঙা সোমসেলে পথুমিন রালস্রাং পাখত আনু ইন আন কায় ঙা ই এম এ ওয়ান মেথল পানি আর পি জি সেভেন বোম লাই ঙা ফোরটি এম এম বোম লাই ঙা লে পল বোম পালি তালিন আপে পারমি থুরি পোল আনলাক সক ঙা তিন আন্তারলং চুই লাইয়া জুলাই থা নি সোম থুমলে নিখত নিয়া থাজাং বেত ইন মাইনর তু রালস্রাং থন আনকা পোই অগাস্ট থা নিখত নিয়া পুন্রম থেন ফাই না আন্তলা রালস্রাং মানমি থুরি তামপি আনঙা তিন সিম কৌ নাক সুঙা রালস্রাং আলিং উইন মি পোল খাল থা তিন আনকিল খোয়ি ইনপ্লুং দু তু পোলচু আন ইন লমথোন পেটলাই সাকিন আনতুন তরতিন কানগো খাই সিদ্ধানা চুন আন সিমসি আনে তবি কা জি এফ ওয়াই আউইন পিলন কিপ খোয়াই সুন লোক নাক আনপেক থু গ্লোবেল ফ্লাম ইউথ অর্গানাইজেশন জি এফ ওয়াই আউই ডাইরেক্টর সুং তেল পোল ছিন মি বিয়াক নাক লম সেয়া পোল লে আপে পারমি পোল ইন আমেরিকান রাম টেক্সাস রামকুল অস্টিং খোয়াই পিলন কিপ খোয়াই ইনা বতং ইন আমা ই ফিম থিয়াম নাক লমি দং লম জেটি আলো থিন নাক লে ছিন মিনও পোল সঙ্গি আতান তা মি পোল লু ওই থু সিমিন সুন লোক নাক আনাই পিলন কিপ খোয়াইচু ছিন রামকুল ই সক থন ক্লং আমাই সাবি রক ওং ইন রেঙ্গুন পুনসং ক্লং আ উই জা বয় বি এ চু থং খালে জকুয়ালে সোম রুক কুমা রক ঙা ই ছিন নু মি লাকি আমাই সাবি বয় ঙা তু ছিন থুয়ান থু ই মিনথং মি আসি চুলাইয়া ছিন নু মি পোলসং আ ফিম থিয়াম নাক সং জির নাক হি আমল তুক আসি না আমা ই আলো তিন নাক ই হরসন নাক তামপি পা বালিন আরালাইদিং মি নু মি পোলসং আ ফিম থিয়াম নাক সং ই লমজিন আরক ওং তু আসি আন্তন না জি এফ ওয়াই আউ ইন আলো তিন নাক থুয়ান থু লে আথুলা পোল থাই পি নাক সুন লোক নাক আমপে চুই লাইয়া আশ্রঙা থচম নাক লে আমু তন মি পোল লে রো নাক পেক মি পোল খাল আনঙাই আসি পিলন কিপ খ্লোয় খালিন আনরতন নাক পারা আলুং ওই থু লে ছিম মিনও পোল সঙ্গা থু আচাতা মিনও পোল দিন মুনিন ফিম থিয়াম না নসজেত ইন জিরিন ফিম থিয়াম নাক হি উপত পে কিনলে কানমি ফুন্দু দোট ইন থাতনেম নাক সঙ্গা লে ছিন রাম কুলি মাইলাম সঙ্গা খাল টোন সিন সিন দেং ইন আফর আসি আমাই জলাম টোন আতমু তন মি পোল লে ফিম থিয়াম নাক সঙ্গা মি পাখাত চেয়ার সংলং সিলউইন কানমি ফুন পুম্পি সঙ্গা লমজিন খি মু তু খাল আসি জি এফ ওয়াই আউ চু ছিন মি ফুন পোলি ফিম থিয়াম নাক সং নসতে তিন না টোন রে রৌ তু পোল কমন সি থং নিলে লে কুয়া কুম ফেব্রুয়ারি নি কুয়া নিয়া ফলাম খোয়া আ আমাই সবি ছিন ফুন সং ক্লং বয় ঙা তু পুসিয়া লয় লে পিলন কিপ খ্লয় ফিম থিয়াম নাক লমি আন রক জোম দান পোল উপত না কা আনজুক লেম পোল খাল আন রক ফুন আসি চুই লয়া সান থার মিনাও পোল সঙ্গি ছিন থোন থুই জৌ থিম ক্লাক সি ইন পিলন কিপ খ্লয় থোন থু চাবু খাল আরাই হানা সুয়াদিং আসি থু জি এফ ওয়াই আউইন আনসিম জি এফ ওয়াই আউদিন হুনিন পিলন কিপ খ্লয় ফিম থিয়াম নাক লমি আলো তিন নাক লং সিলউইন আদুং আথলুন দিং মি সান থার মিনাও পোল সঙ্গি লমজিন অং টু সি ইন আমা এ আজোম দান পোল মিনও পোল ইন জৌ থিম ইন থা জাং লাক দিং খালিন আনতুম তা মি আসি আতুই কন লোথান মি থুথং পোল চু এম সি ডি এম থুথং লু পোল নে কোয়াত মি আসি থা পেন রকাই তু দুদল মি নানজাতে পারা কনলু

0: ာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးခင် MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အီရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာ recreation multi prime နေပြီးခင် repeater ပြေသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးရလူ25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တော်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနောင်းအီရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာ recreation multi prime နေပြီးခင် repeater ပြေသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနောင်းလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနှောင်းစီရီဖောက်ထုံမှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနောင်းအီရာဝတီတိုင်းရိုးကမြို့နေပေါင်း20တခုမှာ recreation multi prime brigade စကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်recreation multiground ထိခိုက်နိုင်တာကာရရီပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြည့်ငယ်အရိဘော်ကုညင်ထောက်ဖွဲ့မှုတပီအနိုင်ရေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနော်လူသားရှောင်းစာနာဒေါက်တာရီဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိနော်သယံစာတာနော်တဘာဝပဲဝန်းချောင်းထိန်သိမ်းရေးဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြက်မာရီနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနော်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနော်အရိဘော်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသ94တိဘကိုဒိုင်ရိုက်ပီအခါပြီးရင်ဘေးသောင်းပြည်သူတွေကို RP စကားတီပရိုဂရမ်ခရလို့လေ့သိရပါရယ်လူသားရှောင်းစာနာမုံအကူအညီတိပီအရာမစကိုင်းတိုင်းအတွန်းကပြိပိသံပြိသူတေရတော်သားမကမန္တလေးတိုင်းအတွန်းကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတေရတော်ပါထောက်ပံ့ပိခရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမဖော်ပြထားပါရီယွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေသောင်းပြည်သူတေရတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နော်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစောရှိရပိုင်အီရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေသောင်းပြည်သူတီအတော်လေးမိုက်ဖာအဖွေအစီတီကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနော်လူသားရှာစာနာထောက်ထားရဝင်ကိဌာန MSLHA ဆိုရီဖေးနောက်စာတွေဝင်ပြဝင်ရှော့ရော့ကတီနော်ကျဲမာရီပြည်သနာတီအတော်တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်စာလာပီးကရေကေနောင်းသားပေါင်းမှာတိုက်ပွဲပရွန်ထရင်ခါပီးကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တော်ကိုတောက်စားပြပါမယ်အီရာဝတီတိုင်းရေကေနောင်းသားပေါင်းမလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရွန်အထင်ဖရိုက်ခါပီးကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်အီရာဝတီတိုင်းရေဂရမရိုးနဲ့ပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကျောင်းနော်တာပေါင်းမရိုးနဲ့တာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကျောင်းကအရာခတက်တော့ဆိုင်ကောင်တိရှိနေရာကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးအရောနော်ထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂုတ်လဇေနရာနေ့ကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွဲတိပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမရိုးနဲ့ဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့ဆိုင်တဲ့ဤတဲမခရောက်စခရောက်လာအောက်ခင်ခလာရတရာတိတ်တရနအရာခတက်တော်ရစောတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာပုံနာရီနေပါတိုက်ပွဲပရိုက်ခဆောမှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံလာနေကလီပိုက်ကူတီအမြအပရာသုံးပြီးကေအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေးအေးစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်းဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆောကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆောထိခိုက်တီဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပရီလာရဲ့အတော်အေးအေးတဲဖွဲ့ဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်းခါဆောမှာစိုက်သားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ဘရွန်ရေဂရမိုနီဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဲတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေးအေးစိုက်ကောင်အရှိုးပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအေးတောင်ဖာ383မီတာကွာမှာခနိုင်နာရီချောကရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအေးအနောက်တောင်ဖာတိုက်တက်သမား13ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောကရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးဒီနော့မလှဲမကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီစိုက်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးဒီဖရိုက်ခရီလို့တည်ရပါရီစိုက်တဲ့ဆိုဂျာတိုက်လေယံနော့ wine tree leon abawan drone na la ne gri bai ku a mya abra tong bri ge cyclone de plan khwe ba na on a alon ron na thu sai saung la kha ge le ara kha tet daw ga akang song khu khan tai thong nai kha re daw ground sai ta alon na la ne khe yin ta shu the men bri ge tain se ra shi kha so go de bon de non tu pho bra tha ba re sai de e thu sai tai go ting rain swa khu khan sai saung nwe ron na cyclone de tel len la re athi re ron prom rao swa dai pwe wa kha ga de aa sai ti do de go ara kha tat do sai yong shok ga me ten ton gung pru tha re lo thau print tha ba re ana tai sai de ga rakhain pe twon go tho phaw wan rao nai pho rakhain de ta no thi se ni re irawadi dai pagu dai magwe dai shon print ni ro ga thi se ni me de ga ni bi ge pon se myo song ning le myo song no အကရင်ရင်ကရူဇာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေးရီမတိုနိုင်မေးအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနောဂျိန်တလီမရုကိုစိုက်တဲကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော်အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံနေတဲ့တော်တောင်းစားပေးပါမေးရခိုင်ပရီခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနောဂျိန်တလီမရုကိုအကရင်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညာအရှိန်မှာလီကရုံးကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်မင်ပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံခရလို့အာရခတ်တတော်အေအေကဩဂုတ်လ24ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရခတ်ဒေသကတိုက်ပွေဖရိုက်ပွားခရုံးမရှိပေမလို့တိကအပရိုင်မင်ပရီသူတိနေထိုင်ရနေရာတိကိုဂျာဖိုက်တာတိနော်လီကရုံးကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတိဩဂုတ်လ23ရက်ညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ23ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်မေအရေသပြေသူတိနင်းထိုင်ရရဲကွာတိကိုပုံသိနှလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခရီလို့သိရပါရီယွန်ပုံသိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်မေပြေသူတိဖရိုက်ဒေးဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်တော်ကန်ဆာနာထွဲ45နိုင်ဥထွန်လွန်40ခေါင်နိုင်မာဖူဖူကျော်30ခေါင်နိုင်ကိုမော့ဝခင်35နိုင်မဝွန်ဤကျော်20ခေါင်နိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်12နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်9နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပေးပါရီယွန်းအပရံပြည်သူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြာစီခါရာပရိကေအခရာတော့အရေသာပရိသူတိထိခဲတဲ့ရာရာရှိမုံတိဆုံမုံနောနေအီအစောင်းအောင်ပြာစီဆုံးရှုံးမှုတိကိုစာပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမရုနေကန်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ23ရက်ညခပါစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရန်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုင်လီယွန်တိနောဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်းကလေးအရေသာပရိသူတိထိခိုက်တရာရာဆုံသောနေအင်းပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွေးတိမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့သောရှုမေမေပရိကေအပရိုင်မေအရေသာတိကိုနင်းညအရှိန်မရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်စော်တိနင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကလုံးရန်ကိုအရှိန်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အရာခတက်တော်ကထဲပရိကေတတိပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပိကေ UNHCRE ရူဟန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှောင်းငရုံဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်ဥစုပရိုရီတတော
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟောတောင်းစာပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုတဲ့အရှာလာတိဆို မာရွန်နေရီလိုအဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းကအော်ဂိုလာစင်ငါရနေမှာငရွန်ဆူလိုက်ပါရီဘရီခါရီ2019ခုနှစ်ကပူးတိကြောင်မောင်တော်နော်ရတ်သေးတော်မလို့နေဒီကနေပြီးကေထွားပရီလာရီလိုဆို5,400ကျော်ခဲရာရှိရီလိုဇိုင်းဥစုအီနိုင်ငံခရီးဝင်ဒီဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယောအပရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နိုင်ငံကပရရှင်ရာပုကိစ္စရာပြပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရီနိုင်ငံသဖို့တူညီရှောအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖားကပြပူလာရီနေရဲဆွန်းခွာရီလူရှိုင်းသိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြပိုက်ဒီပိုင်ယောအထေးမှာအဂရန်ဖားလုံးရစ်ကျူလန်ထားရီလူ4000ကျော်ပါဝင်နေရီလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယင်ကလေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တီဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရီဂျွယ်လာအထီဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပရိခိုလုံနေရရီရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်သိန်းကျော်ရှင်နေရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်မောင်းခန်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တီကိုစီဆိုင်လာခင်ထားရဲ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတီကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရီလာရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာစောအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရဲကျန်ခါရီလူတီကိုပါအလုံးပေါင်းထားစောဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရွန်ဟွန်ချာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုစောမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကသုံးသက်ပြဆိုထားပါရီစလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရီတထွန်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်းမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရဦးတည်ဆုံပြီးကနေ15ဦးဒန်ရာရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီအခုနိုင်ဂျူလိုင်လာတာရောနင်းကနေပြီး30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏လီကောင်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတပွင့်ကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လာဆော်ပြိုက်ပါရီစိုင်းအိုဆူအီလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတီကောင်24ဦးလာနေခရီတီနော်ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံခါဆော်ပြိုက်ပြီးတီဆုံသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီး3ဦးဆော်ကိုဝင်ဆောင်တီပြိုက်တယ်လို့သိရပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်းအိုဆူဆော်အစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတော်ဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်စောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြုံလိုက်တဲ့ဖဲစောညွန်ပန်းနေဆောက်စောအစားရှိရအဂရန်ဖောင်းလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြဲတွန်တွန်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမှုတီအဆုံးသဲနိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပြည်ရဒေချတေရှာရအကူအညီနော်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေအရေတကြီးလိုအနေရလိုလေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရတဲ့တုံးတွေကို MCDM တတောင်းထောက်တီကပြပူထားစော်ပြိုက်ပါရယ
2: ်မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြူရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကယုံကြည်မှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခီယာရီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေ မိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြမှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြူကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရင်းမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတွေနောက်ပြန်လန်ယုံတယ်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလာလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေတာတစ်ခုအတွင်အဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းလူရဲတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းအတိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနှင့်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AR မြင်းအတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ AR မြင်းနဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ AR မြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနှင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသား
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒ ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ကာလအတွင်းစီးရီးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မားမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတယံဇာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလုပ်မှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငင်းကြီးမှုကျမ်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်သတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်ဒီအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတယံဇာတကိုမျက်စိကြပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလဲလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်

0: မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုန်မှုကဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကလုံးတတ်တတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင့်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင့်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးရိုးယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင့်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိုက်ဆုံတဲ့တွင်လူငယ်135,000ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပဲစစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VN အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဂျပန်ပန်ရှုတ်ချစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှူကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေယော်ရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေယော်ရီမြေကျောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကွန်၄စင်းတဲဆုပ်တင်းမောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်၈စင်းစုစုပေါင်းရေရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီရေရင်အုပ်မြေကျောင်းတက်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တက်လျှောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့တင်မောနှစ်စင်းအလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့တမောနဲ့ဆင်းဘောကရာထူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်စတေမာလာ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစေအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပေမယ့်ဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါဝင်တင်မောအချို့သာစတေမာလာ၃ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂေါဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမယ့်6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်တာမို့KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရည်ရင်ရှစ်စင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေအပါအဝင်လူ200လောက်ပဲပမောကိုရောက်သွားတယ်လို့စီလေးလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တမာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစတိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းဘက်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တမာလ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကျောင်းနဲ့ရတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်စစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကစအပါဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တောနဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့ AA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကန်းကြီးတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်းနဘေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UNL ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီစတေမာလာ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလဲလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးတေဆုံး၆ဦးမှာအယက်သား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်တဦးကို PDF uniform အတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပေါတုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။အရိုကော့ဘရာနှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရီဒါကန်နီထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လည်7နာရီကမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသားကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရက်သားပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသား2ဦးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနဲ့မင်းခေါင်းရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟယင်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လေးရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချေကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝန်းရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမိရှို့ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နယ်ကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရက်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာဒိန်အကြံပေးစစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနယ်နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရွယ်အရက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံပေးစစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျာဉ်ခြံတွေထဲမှနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလန်လီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနေမြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံချဲတာတွေအချိန်မရွေးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာခတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား1,055ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592 ကျိန်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးခံရသူ3,100ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နည်းစွန်ကွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မွခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတစ်တူကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်တသိန်း 25,000 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအထက်မှစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အိုချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစနစ်တကျထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်4,688ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလမ်း4သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9658ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလင်းငယ်တွေနဲ့ကိုုံဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ4,688ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညံလင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအောင်စုဟာတိုက်လီရင်ကိုမျိုး၊ရဟရင်ရှင်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလီဒါစကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လီရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်3 4စိတ်5ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတဲ့စာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟရင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလမ်း 3.9 သန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လင်းစီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊တင်မောနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနဲ့အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီလိုလင်းစီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြမရည်နိုင်တဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1 billion ကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစင်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFTB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်အုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VN အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထုတ် VN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီတရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနည်းပညာနဲ့ဗန္ဒငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံကာရာဇဝမှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လဲ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ် စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအစုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေးရင်စီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကလန့်ရှိတည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MyTel မှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ၊စီအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီးရေးသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လေယာဉ်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြန်မာအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC 63နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စေရှာဟူဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Consultative Status ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Consultative Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနင်နာသူများရဲ့အတန်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသင့်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရင်စေရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါရင်တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါရင်ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရင်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: တာမုံလေးတာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
4: ။ချော့သွားတယ်။ဒီ60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းတော့စိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။
5: တော့ရစိတ်တော့မီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကယုံကြည်မှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတီရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအယက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအယက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ဖြတ်မှုမရိမှုမရိကျင့်တက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲဆုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်
1: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဤအာနာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တည်ဆုံမှုတံရရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Flooding in Upper Myanmar affects more than 470,000 people. At least 10 killed in military airstrike on Monastery Hall in Myaung Township.SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy efforts and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. More than 470,000 people have been affected by flooding in Upper Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases, according to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18th of August.Flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Ayawadi regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and do remain missing. More than half of those affected are in Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged. The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9th of August to coordinate emergency relief efforts.The committee has received 100 million chairs in CSR funding and 50 million chairs from union and unit governments to provide food, medicines and clean drinking water. It is also preparing mobile medical services and distributing RTT kits, oral rehydration salt and agricultural assistance. The NUG said recovery efforts include emergency aid, health and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction.Why damaged infrastructure and food production remain major concerns. At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Swaleo village, Myaung Township, Sakai region, on 21st of August, according to local sources. The attack occurred at around 9 a.m. when the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land.A fighter jet reportedly took off from the Tadawu Air Base and carried out two bombing runs on the village main Dharma Hall. Myaung Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19 of August, a military airstrike on Lerdingu village reportedly killed 2 civilians and injured 90 others, while another strike on 28 of August reportedly killed several women. The military has continued to face accusations of attacking religious sites despite claiming to protest Buddhism and religion. Leaders of the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, had a press conference with Japanese media and journalists in Tokyo on 10 of August, explaining the council's formation, ongoing activities, and plans to establish a Federal Democratic Union in Myanmar. Japanese journalists questioned SCEF officials about Myanmar's political situation, the transition toward a federal democratic system, and the council's political role. SCEF representatives responded to the questions and provided further clarification. SCEF officials also met with Myanmar's national in Japan at a discussion organized by the National Unity Government and UG Representative Office in Japan. Participants discussed ongoing efforts to establish a federal democratic union and future plans. While Myanmar nationals shared their questions, suggestions and views with SCEF representatives. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia on 28 of August urged Thailand to halt plans to deport 26 Kenyan villagers to Myanmar and release them from immigration detention, warning that they could face persecution, abuse or death if returned. The villagers were among 28 people detained on 10 of August during a raid by Thai military, forestry officials and district authorities on Bambadan village in Phetchaburi province. The group included 8 children and 2 pregnant women. 2 people were released after their registration records were verified, while the remaining 26 were transferred to an immigration detention facility in Bangkok and reportedly faced persecution and deportation. AP Asia said that deportations could violate the principle of the non-refoulement and international law. It also noted that the whereabouts of at least 10 villagers deported from the same village about 2 months ago remain unknown. AP Asia urged Thailand to assess each villager's protection needs and risks before any return and to end engagement and security cooperation that could legitimize Myanmar's military junta. The U.S. government has designated Goh Min Sin, a Myanmar-born American citizen detained by Chinese authorities, as wrongfully detained and said securing his release will be a priority, the U.S. Department of State announced on 28 August. Goh Min Sin, founder and executive director of the Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar, traveled to Yunnan province in early June at the invitation of the Chinese government to attend an academic discussion in Kunming. He was detained after arriving in China and has now been held for nearly 3 months, or about 11 weeks, despite having a valid Chinese visa. ISP Myanmar welcomed the U.S. designation, saying it demonstrates that Washington considers securing Goh Min Sin's release a high priority issue. The designation was formally made by the U.S. Secretary of State Marco Rubio. The U.S. Embassy in Yangon also called on China to release all American citizens who are wrongfully detained or subject to exit bans in China, following U.S. Secretary of State Rubio's designation of Goh Min Sin. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: Huamu Pasilo, Pritamu Pasi, Konya Shuke, MCDM, Kayalike, Tanwyo Kori Kyajino, Hesu Telu Pasina, Kyalingu Naba, Vama Kure Nabre, Kalula Ri Kyajino Ma, Topuso Pusile, need to hip her Kalisina, Pachebu Sile, Suni to Lila Suliho Kalisi, you know. Premachebu, Clemma Aplomu, see a Ketani Dina, cause a portion of Lord Duce Puenaro. Metata, Juni Prabeni de Tessus Yangye, KECT Aplomu in Aro, Aliquichani de the Machuda, Tiki Claw Aplomu, see Nilo Riga, you know, Hesu Telubesipa. Topuso Pusile, need to hip her Kalisina, Pachebu Sile, Susiani de Lile. Suliho Kali see, you know. Premachipu, Clemma Aplomusi, a shopani dinner, cause a portion of Produ Puinaro. Meta two, Jupreveni di Tessusi and ye. Korean Education and Kacha Department, KECT Aplomu inaro. Aquichani di the Machudo, Tiki Claw Aplomusi Nilo Puinare. Lema aplomu sienaro, bezu lale shina siungi jino, aketani du kasapo shina plodudu, pakuke papo kayai, twelu vimuku o, tilo tita do kali puinaro, abe she any du topuzo puzi puina tu, juni prabeni di de susiani, KECD naro, adite ni du lilia the papuina tu, aquitani di de metodu, tiki glo aplomu sinilo puina pre, aliketani di na kasapo shina plodu puina ke, Tilo dita do sule hoku o. Pachepuse lesu siani du li let. Tamuta te sina, telawa tate sina. Apila juni gadi tudo. Tikibuse leo nidu hi piashina nye meyina. Apiga nidu puna hinama singa nidu. Nudu do dopuso puse ale boy nidu. Pusi. Chiasi shi sina. Asaga nidu nama o enidu puna hinama singa nidu. Glema apromusi nama. Ahi nidu takachuka be ari kia manaro. Kunya shu keinama, dosu ku o tikebu si, liu nidu hi pia kali si, pachepu le su siani du li le, su le ho kali si, te shu shi du kali si na, te sobu sobe kali si na, esi mema media keni di na shi nia plo du si, shapa ni di na dro si, aketa ni di na kusapo shi na plo du si na ma, ame pahia e ni du puna, ke e si di apro mui na ro, te to tia helu te ni di na bre. Alisha Pani do Puenaro, O Nidu Dosu Tikipu Sienama, Aseplaku, Tetro Se O Eni do Puenaro, Abe Sena, Saposu Chetki Sienama, Abe She Eni do Tudo, Pachebu Silesu Siani do Tese de Pea Quaya Inama, Alasu Eni Dinama O Nidu Puna, KECD Inaro, Heni Dinabre, Tesu Odo Dosu Put He Inama, Tapia Lipe Sheto and Ye. Dosu pusileu nidu hipa kalisina, desitape, suliho kalisia kuna, aliketa nidina, gusso portion uplodu puinaro. Dokuru tiki aplomusi inama, metatu, juni prepeni du desusia nye, KECD aplomuinaro, the trucha guitani gadi de mechu pui hinama singing nidina, the rite gajinabre. Asian plomuinama, limilatu prani gadu, clear plomu nye, esit the trucha hitia nidia ri gajinu. Hisu telube sipa. Asia plomu a lechu nika de lutetri nyaku yinu. A lim prometo mya a plomu si yinama, asia yinu. Limita tu prebeni diangye, tu prebeni di desusianye, Malaysia tiki glowing a precha kuduna, kulatamaga, tatama aduku si yinaro, a hitia nidi inabre. We are lead the trucha hitia nidi inama abesenam ya tiki, predicha diya nidi anye kausi, Malaysia tiki glowing a precha kudu. Lemiapunidu kula damaga ari kamishe, kucho na, prelumia acquire sape aplomusi in a ro, a detaini du lilia pui hinama singing nidu, asian aplomu lechu nidu lu tetri guinama, limiti the ritera beniti and yet a jurata nidinama unidu puna manaro, kunya shu ke inama, limila tu benidu clima aplomusi and yet tetri nama, esime mame dianita to a hilu teni di inabre. Nuturo, premature book, lemme aplomu si naro, amela hu geni de asia aplomuna, e I gato puna tu do, esse pluplo quinama, asia le juni de lutet reguna, a deta geni dinama unidu puna, dilutini dinabre. Punaro, asia aplomu inama, lemmela tu prebeni de clemme aplomu si anye. Alipuni nidu ticket re topusina, ticket good lodu si ina, leplute prebeni de anye. Mema media nidina asui ke punaro, a kui tia nidu puna, dicha dinya nidu puna bre. Glima aplomu si naro, a krume to hinama, limela tu, tu pebeni.
4: Nima biji, siana shen la organi lumiao ye, Diana dujin yigo man mari along dudawa, chicken, silo nino swane, Democracy Federal Piran sujiu di sang na ye dwa, tomorrow CDM in asuriga. PDF Monomari, Taupo Miba Piduri, Diana Dujin in Edu, Select Ledger Jonga Dajama Machine.
3: The Susan Ye Punatu, Prelumiate Blo, Juniti and Ye Qui Aplomu Tuto, the Shatapa Aplomu Si in a Ma. Medutia Tutia Lopuniti and Ye Aluni du Puna, at the Trucha, Hitani du Pui Hinama singing Nidina, the Rite Gajinabre. Tiki Glorle Bitani du Amura, the Riduna. Leku te nidu, heku kokia, te pita me silu nidu dosu kali si yenu, te shata paina ma tu te shota nidu puna, ISP myama inaro, dilu te nidu ari kya yenu, hesu te lube si pa. Te shata pa aplomu se lepuklo ma nidu heku kali si o, लेखु नीदु हिखु कोक्या तफितमे से ओनीरी डोसो खालीसीनु दशातपा नीयिनामा आतुते शो चानीदु फोनो आईएसपी म्यामा येनारो दसो सिनये नीदु फ्वेना ब्रे आईएसपी म्यामा लेटिलु थिनीदु येनामा मे आउला येनु आफिफे थुनीकातु ठीके अतुखु खाली फोनो थ क्लिमा प्रोमोसी येनामा लले बाबा अपक्लोमा बेटो हिगु खालीसीनु လပိတာပဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆူခါလီစင်ဘူကလမပဲနီဂျိုင်ရဲ့အစီတရီတဲ့ချန်နီတူဖုန်နဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလမှုစီလေဘူကလမနီဒီခေခုခါလီစီနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလမှုစီလေဘူကလမနီဒီခေခုခါလီစီရင်နလေခုထင်းတူခေခုကောကျာ

0: အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမော်ဒီဆိုမပြုတ်ရုံတမဲအခုတိုက်ခန့်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွဲသလိုလွဲထားရပြီဖျက်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရရှာမှာတော့မာလာငါလာမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထဲ့ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံးကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ပါစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလေလူတိုင်းသိသူတို့တားဖားရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်။ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမားချီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်တလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွတ်ကမွေးမကြောက်ဗာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ်ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွတ်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမမသားတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလိုစစ်တဲ့အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်ကျင်းဆိုးမအလာငတ်လမလီဘွဲရာကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့။တကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့။လုံသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လုံအားကတတ်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါလေပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမားကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲ
1: အေ
0: ဲသမားပြည်တွင်းကဗီရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. CRPH stakes 50 elected members of parliament, including Dr. Aung San Suu Kyi, remain detained for half time in custody. NUG Union Foreign Minister Dr. Sin Maung expresses condolences over flood deaths in Nepal. Military junta orders restriction on mobile banking and payment app used by Myanmar citizens abroad and other interesting news. Now here are the details of this week's news.The committee representing Peter Aung Sulut of CRPH stated that 50 elected members of parliament, including State Councillor Dr. Aung San Suu Kyi, remain detained by military junta. Citing Assistant Association for Political Prisoner AAPP figures, the CRPH said more than 8,300 civilians have been killed and over 14,700 people remain detained since the 2021 military coup.It said four elected members of parliament, including former Mandalay Region Chief Minister Dr. Zaw Myint Maung, have died in custody due to torture and ill treatment. Moon State members of parliament, U Jaw Myo Myin, was also reportedly arrested and brutally killed in June 2022. The detained members of parliament include 17 union parliament representatives and 33 regional and state members of parliament.Meanwhile, 34 elected members of parliament have died while displaced by conflict after being unable to access medical treatment, including 7 in 2026. The Inter-Parliamentary Union IPU continues to recognize the CRPH and members of parliament in 2020 general election as legitimate representatives of the people of Myanmar, according to the statement.The CRPH urged ASEAN, the UN and the international community to take concrete action to end junta violence and restore democracy in Myanmar. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, NUG, Dr. Sin Maung, has expressed deep sorrow over the loss of life and widespread destruction caused by severe flooding in Nepal in recent days.She extended her condolences to the families and loved ones of those who died and expressed sympathy for those who remain missing or were injured, as well as families and
2: community. ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ Natives affected by the disaster.Dr. Sin Maung hoped that those missing would be found safe and that the injured would make a speedy recovery. She also expressed hope that the people of Nepal would find the strength, resilience and courage to recover from the disaster as quickly as possible. She said the people of Myanmar share the grief of the people of Nepal and stand in solidarity with them. Our thoughts, support and solidarity are with the people of Nepal, she wrote in her message of condolence.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jaw Myint Maung, attended a UN Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council Role in Mitigating Global and Local Food Crisis, where he warned that concession and inappropriate engagement with the military junta could embolden it and encourage further violence against civilians.Ambassador U Jaw Myint Maung said the military coup had triggered sharp increase in the prices of the basic commodities, fertilizer and fuel, worsening Myanmar's humanitarian crisis and food insecurity. He accused the junta of destroying farmland crops and the agricultural and livestock assets, as well as booming markets as part of the brutal forecast strategy. He said indiscriminate attacks and forced displacement had severely affected agricultural production and livelihoods nationwide.He added that food insecurity was a consequence of the coup and widespread junta violence. He also highlighted cooperation between the NUG and Democratic Forces and the NUCC to establish a Federal Democratic Union. More than 6,500 people were killed by Myanmar's military junta between February 1, 2021 and July 31, 2026, according to a human rights violations reported by the Human Rights Documentation Team of the National for Democracy, HRDT-NED. The report said 6,507 people were killed, including 6,334 civilians, 8 lawmakers and 155 NLD members. The victims included 1,119 women and 573 children. The junta carried out 827 airstrikes on non-military targets, killing 1,958 people and destroying 4,469 buildings. Artillery and small arms attacks injured 3,545 civilians and damaged 13,239 buildings. Junta forces also carried out 1,982 arson attacks, banning or destroying 77,624 homes and other buildings. A total of 19,378 people were arbitrarily detained, including 216 children, 2,335 women and 150 lawmakers. HRDT-NED also documented torture, sexual violence and denial of the medical treatment and urged the international community to take urgent action to ensure justice. The Central Bank of Myanmar has reportedly instructed local banks to restrict or block overseas access to KBZ Pay, Wave Pay, AYA Pay, CB Pay and domestic banks' mobile banking services used by Myanmar citizens abroad. According to documents, banks were directed to restrict overseas money transfers, fund receipts and other financial services by 28th of August. The directive reportedly calls for geo-blocking, location-based and IP-based restriction as well as the monitoring and reporting overseas usage. Following the directive, sent Myanmar national abroad have reportedly experienced difficulties accessing payment accounts. Some users in Thailand said CB Pay stopped working on 26th of August, while some AYA Pay users reported access problems on 27th of August. KBZ Pay remained accessible to some users. CB Bank's customer service said the issue was a login error rather than a block and that services would soon return to normal. The restriction could make remittance account management and payments more difficult and potentially increase transfer costs for Myanmar workers abroad. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming week. Thank you for joining us today.
0: Dukkha gong. Dukkha gong, we will be a gong like Baute gong. U gong kone, jetatari jibe. Lenyo nyoya. เจตนาฤจีเวงเยเปียงกาญะลุงเท้มาหนีซาตะจามะทุษะเท้มาโมคายีเหมียวตวบุงหามะหล่ะมะปะอากุโตกาอโจเปตันณีมาโรอากุโตฤเนเวโมเตญญะปะมาอุสุภွယ်บ่อทุกข์ยิ่งมาฉิฉิญิตตาหาโมโคแลโมสุคันณียาบาเร ဒီနေ့ဘာတရင်မှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: Nina Winula, the Mutabate, Sansa Duda, Umudola Dubo, and the CDM Adarita Play, the Ronya Nulo, Akaini, Lodomi Ejoku, Damsota Pani, Nina Patane Gunula, Yayimi no Mirupunula. Tagasoko Titi Nuela, the Serdu, Posa, who they are Dulo, a hetero Duda de Pa, Mahawenda, Babinio Puya de Parini, came to Deweta Winula. Can you not look at the girl who got to live a friend and a girl who? The saddle goes up, Bune, be your dealer ahead to a bit at the Palma Hawaweda, while you play away, can you buy power down in law? Pella, who got to see me do a book, he see me, be your do a daughter panny, down say the walker room, she more did the war dog, young more the war the saw, see peg on the wall, get shit the wall, no shake on the wall, so pia the wall, jolly got the wall, good tea what the wall. Chipa do the wall go away that the dead son of the wall. Lomu pack go away. Lom may bat the water papu. Let her do a wee. Gumble the papa go. Mahawa way bagging your play at the panny law. The yatu mosul the pretty. Chipa do go away the dead son of the wall abu. Gumble the pa atule. Sepoka ha may lay. Let me bought the pa he knew and awe. The chiwa the warne. He declare. Jaliga the warne. He leave the who way that don't met oo. Kawela sugue padun law. The Gadiba, Petawabu, Mahawata Ama, the Gadibani, give poet a bagam law at the siwi, to get wed up one nakle, to poem me, maamana with any law, build the muscle to put in me, as yet a tabata, mobile boy, the Dugana weba, Mimi Mahawata, maamato bagam letter pa, Dilla maple, drunk the pa, Mati Mawata, maamana at the paco mini away, came you to trouble by wedato, the Johnny Batter son in law. Tagasoki, do you mean weda? Godudo, go say you can eat. Tido, who, Bagnono, who globe, Bakasomedo, tea and rowi, the siki at the way jarring law. Gobio tico, Godudo, go say you can eat. Tido, who, Bagnono, who globe, Bakasomedo, tea and rowi, the siki at the way, hammer way kiari, and you see to trouble by weda arini bathing a bunny law. Gobio tico taco logo de pa, gumunita suwe, do titamer, reco gama de pane, da duloti ho, sagai mandale magwe, eaudico dodo, gunyoko se de pa, gosa, kisia gosa, tido geto and nebatinga banilo. Li tatami the moa at the low, ti under a ho, bagnono, gulo ble, bagosome tidoi, the siki at the way, kira hamaweni, bata papa wedanilo. Lita papa over at the Kamilo Bakwasum Meti do under Agatomi Westagan Kodu, do Bagnon Novi Kigalo, Kugalable, Batiwe Kisiliga, Bahama Weda Kiga. Mimi Mandali Kodune, Mewe Kilodolo, Bagnon Novi, Tugalo Kigalable, Eaudi Kodu, Bagnon Novi, Tugaloble, Kinyo Koseni, Wa Kigatuble, do Mogi Kodune, Bagnon Hogiable, Bakwasum Meweda do. Tido and Rowe, and you see the two top of Bawedato, the Tony Batak son long. Tagaso Sumia Jimueda, Pep Annie, Tabagadogi Daka, Taposugura de Patole Dor, Tolillo a Doreda got so deep beneath the panny, beyond the commercial pokawe jarini law. Then you go say Panko Sani, Tabagadogi Daka, Taposugura de Patole Dor, Tolillo a Doreda got so deep beneath the park, beyond the commercial pokawe. Tagaso wiggle papa with any law. Pella good than the mini, the little a doorway beneath a so horsey poka with a wee, pan gosa door, like where gosa, gosa, K and A, BGF gorilla pa, a sickly patu, dot the little a doorway that it's a day beneath the pan nulo po any patina basigoni law. Lot a poka with a agla, DKBA, dot K and LAPC, lot by trepany a little pa. Gora put no bahuedawi, Lito, Kapala, we wear a war, Tatuku, when at the guinea, be out to call to Tulu, where we put in Yamasigonilo, be out to commission, Isha Glamupado, dot no wiki, Ramadi, Mesa, do eke, or toki, when at the gate, Benila, a hen new to Pani, drop away, hiki, ho, Benigasa de Pani, Basha Wedalo, Tabagato, da super grata pa, a da burka, a pola arini, put in Yamasigonilo. Tolu lu ajo weda, kozo de bini de pane, line boy, go great pa anjo, molame glendo, to glue beyo tu abadu de pa, hini suwe o ato, dahi awe de luk lu si de pa siko o weda ni no. Takadi ba, pe la au gu de si ko to ni, KNLAPC, holo la o hipo ko pu de pa,
1: ကလေတို့ပြအတာလဖအောဝလဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတိုးလေအပွေလော်လော်ဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတို့လေးစုနေပြောသူတော့ဘက်ကော့ဖို့ဝဲတာတို့လေးတဖာနေခေါ်ခါဝဲတာနီလော KNLA PC လောအဘထရေအေဂျင်စီပါမပနိတပိတမကစားတကအိုစေကော့တို့လေးတစုတတ်စုကဝဲလအမေကလို့တစုဒေါတာပေါ်တာလောကတဖာစေကော့ခေါ်ခါနေဝဲတာနေပတိညာပါစေကော့နီလောလို့ညာတမေပဖလာဝဲတာပနော်လို့တို့လေအခုတခါခါနေဒူလေဝဲနာတကေဆကတော့ခဲဤဒီတို့လေအကလူအဖို့ခိုအပွေအကလီဖို့ခိုအတုခေါ်ဝဲတာနေပတိညာပါစေကော့နီလောလောတခေါ်စေကော့တလတော်ကညောကော်ဆေဘူးလောပနိတို့လေတဖာအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာTV Echo Chilo Taka Ada Lo Ameta Poda Lo Tepha Ni Su Atupu Kisa Kewe Lo Akwe Baba Ari Ni Pati Nyama Siko Ni Lo Ni Lo Pho We Da Pani Tepha Iko Pan Do Molomyae Webu Kocho De Pani Tepha Akwe Tro We Da Ari Ni Lo Go Kamyo Tepha O Pati Nyama Ni Lo Tanso Lo Kikita Di Yume We Da Kobyo Thiko Ni Pani Ta Pwe Ta Gali Tepha Mi A Tho Ni Pa Ganyo No Ri Yo Ko Kwe Ka Ba Kwa So Me We Do Ta Hita Se A Tho Ri WFP He Plo We Ta Ri Ni Lo Kobyo Thiko Ni Pani Ta Pwe Ta Gali Tepha Mi A Tho We Ni Pa Ganyo No Ri Yo Ko Kwe Ka Ba Kwa So Me We Do Ta Hita Se Ri WFP
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟီပလိုဝေဒာနီလောဆက်ကတော့ခဲဤကော်ပီယိုချစ်ကော်နေပေါညောနော်ကြီးအိုဝဲတစီခီပေါ်လူကွယ်ဤဘကွာဆမေဝေဒာတော့တော်တော်တော်ခိတဆေဝီလူကွယ်ခါခါနေဘခင်မီဟပ်လို့ဘကွာဆမေဝေဒာတော့တတတရတခါနေလောတကတိပါကတအတိုင်ယနီစုဖလာတကလောခုကလဘလေဘကဆမေဝဒါတော့တောတောတခိတစေအခုတကတိပါဝေခေါတိတောတောအပွေတဖာစေကော့လောပူကွေလာဖေဗူအရီနေအထောဝဲတာလူစီတမ်လကရအရေဘာတပဖာဝဲတာနေလောတဒူအခုတဆထဆလောကလေတဖာကတိခဝဲကဟာအတူတဖာအပွေထောဝဲဝေခေါတိတောတောတဖာဘကောဘခဲဝဲအရေ WFP ပဖာဝဲစေကော့နေလောပေါ်ပြောတာကတော့ခဲဤဒီတော့ကမဆွေးနေဝဲဝကိုရီးယားကိုဂလတီကိုနေစူး WFPO ရှနီဝဲတာအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲရီပလစီတဖာဤနေ RESCH အဒါတာကလေခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနေပထရနေပါတာဆော်နေလောကမနတာဘိုတေစကတော်ခဲစကောမေဝဲတာတဆူလူဝဲဒေါ်ထီတေတဖာဒူဝဲတာဟိုမီကမနတေတဖာနေကပတူပါတာကပလောတာခပူချီတိုအန်ဒရတေတဖာမီဝဲလပီယောတေအတမအမတော်တဖာမီဝဲနေမေယတာဒီဟိဘာစီတကေမီနောဒေါ်တမွေတော်ပူတာကဆော်လေးပါဖန်လူတေတဖာဝီလာဖေးနီနောညနာလကမလကိုဒီနောတဲ့ကတူမီတာမီဒါလေးတာပါခလိုက်ဖက်ဖနီဒီကိုဒီကိုနော
3: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနယ်လှက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီကံဟာရစစ်တအားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအန်ဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးစီဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80%ခန့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
4: လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကျော်ကအာဂျင်တီးနားနဲ့သတင်းဆက်ပတ်ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Falkland ဂျွန်းစစ်ပွဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားအတွက်တော့ဒီဂျွန်းအရေးကိစ္စဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒီ Falkland ဂျွန်းအရေးကိုအာဂျင်တီးနားကောင်းဆောင်တွေကအမဲလိုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလက်ရှိခဲ့ကြပြီးလက်ရှိသမ္မတဂျာဗီယာမီလေးကလည်းဒီအရေးနဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတမီလေးကဒီကျွန်းတွေကိုအာဂျင်တီးနားနာမည် Malvinas ကျွန်းတွေလို့သုံးနှုန်းပြီးအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတွေထဲမှာ Malvinas ကျွန်းတွေအရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကိစ္စမရှိပါဘူး။အားလုံးကလက်လူရှူထားတဲ့ဒီအရေးကိုတတိုင်းပြည်လုံးကိုမပြောကြားရင်တခြားဘယ်အကြောင်းတွေကိုပြောကြားမလဲ။ဘယ်သူကိုပဲထိခိုက်ထိခိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစွမ်းကုန်ဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရမီလေးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကအမေရိကန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကအင်္ဂလန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အာဂျင်တီးနားကစားသမားတွေက Falkland ဂျွန်းဟာအာဂျင်တီးနားပိုင်ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ပိုစတာကိုကင်ဆောင်ခဲ့ရကနေစခဲ့တာပါ။အဲဒီကိစ္စကြောင့်အာဂျင်တီးနားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်လည်းတိုင်ရိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းဒီကျွန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရှင်တန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြန်သုံးသပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအရေးမှာအမေရိကန်ဟာပုံမှန်တော့ကြားနေအဖြစ်ယက်တီလာခဲ့တာပါ။သမ္မတထရမ့်ကတော့ဒီအရေးကိစ္စသားမကကိစ္စရက်တိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုအမြဲပြန်သုံးသပ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ယက်တီချက်ပြောင်းလဲနိုင်ခြေကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းကလေးကပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ဘက်ကအကူအညီမပေးခဲ့ကြတဲ့နေတိုးမဟာမိတ်တွေကိုဖိအားပေးဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ 12,000 ကျော်ဝေးတဲ့ Falkland ကျွန်းတွေကို1833ခုနှစ်ကလေးကဗြိတိန်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကဒီကျွန်းစုကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးကြော်ခဲ့ပေမဲ့ဗြိတိန်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။84ရက်ကြာဆက်ပွဲတွင်လူ900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာဗြိတိန်အစိုးရက Falkland ကျွန်းလူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခဲ့တာမှာကျွန်းဒေသခံ 3,000 ကျော်ရဲ့ 69.8% ခိုင်နှုန်းကဗြိတိန်လက်အောက်ခံအဖြစ်ဆက်နေထိုင်ဖို့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ယက်တီချက်ကတော့ဆက်ပွဲပြီးကလေးကအပြောင်းအလဲမရှိဘဲဗြိတိန်လက်အောက်ခံအဖြစ်ဆက်နေဖို့ကျွန်းဒေသခံတွေကဆန္ဒမဲပေးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ချိန် Falkland ကျွန်းအရေးဘလို့ထူးခြားလာမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း9 Vardara မှာညနေမိုးချုပ် Vardara ကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လေလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လမ်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လိုင်းရဲ့ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖြတ်တန်းသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါ။ကျွန်တော်ဗားဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရက်မရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားဒတာဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မယောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလဲရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါ ဆက်ဆောင်တွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတယ်။2023အေဘီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်။ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။ဗာလဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနပ်နေတယ်။ဒရနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူချာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမိပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ဆောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တစ်ခါတစ်ခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတံကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရင်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပျော်တဝက်သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ပလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒဒါမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
4: ဂျာတာပရင်းနေကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေစီဥတီသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသား၅ဦးတန်ရာရခဲ့လို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒပြပွဲဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဒါဘန်စိတ်ကမ်းမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီမြို့ဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံခြားသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတောင်းနဲ့ချီတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရယုံတစ်ခုအပြင်ဘက်ကယာနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေစခန်းချတဲ့နေရာတွေကိုနိုင်ငံခြားသားစန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ကဒေသခံ100လောက်ဟာရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတွားရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့နေရာမှာစခန်းချနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားအများစုဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကဖြစ်ကြပြီးတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယံကနေအကာအကွယ်ရဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့73ပတ်ကလေးကအဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဒုတ်တွေကင်ဆောင်ထားကြပြီးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စ조사ခဲ့ကြတယ်လို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူကောင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့လူစုခွဲဖို့အတွက်အတံပုံးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရာကနေဒဏ်ရာရမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: อูรอดดีเลยคุยสกา29อะคูเบลารุสเลยตับเป็ดซาปิวีตะยุกก็တော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မတောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတည်နေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသစ်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်နဂိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲဒီရင်းမှာဆိုထီသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနှံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမရော့ပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအောင်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြော
1: ຫນွေອູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍະມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်းປີດູລິນແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕູ້ແຍກູຣີມຽພິນກະສະເບີຊောင်းຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລິນແນ່ສະເບີເຖິງຈ້ອງດາກະລີດຶງແງລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະໄຕຕະຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບີເຖິງປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဟုတ်လားကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောပရိစံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသာမန်းသမီးမန်းညီမန်းညီမမန်းမသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်ပါပေါက်တော့လားအလုတ်ချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့တော့မရအောင်ဘွားတေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာ
2: ။နော်နီ
0: ဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲ နောက်မှာဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြည်ထံကတော့ခံပေတော့တတန္တရာလုံးမြမလူမှုရေးပြည်ထံကတော့ခံပေတော့တတန္တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့

ခွေးရထက်ရုပ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုပ်နိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါးစပ်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေ EE စီစီရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပောက်အောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလေအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွားရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ့်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွယ်ဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓပ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မာလာရဲ့မဲမသမားလိုအာနာသိန်းနဲ့ဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေထဲမှာတော့ခွေဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ်အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမာလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ဒီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတိရိစ္ဆာန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိရင်သိနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးထင်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကို

0: โอ้အဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြာချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမဟာလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပူများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မဟာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိမ့်ရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသမ်းမဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာဏာသိမ်းပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပင်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူ8000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ပြည်တွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြင့်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြက်စီတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဦးမင်းလှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရိယာတွေပြက်စီသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲစေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဦးမင်းလှိုင်ကောင်းကဲစေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ခြည်တဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဦးမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့ဤပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြဖို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာစုဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကဲဆိုင်ဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ Aerial Sea Mine Gain နဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ Nippon စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဆိုင်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003ဦးထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: နီဘုံနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗရုံးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်တည်ဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနက်ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ဒီတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နာဆာရဲ့ရိုမန်အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီ
3: းနေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်၅နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ကောင်းမြီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy တုံးပြန်တဲ့ကမ္ဘာမြီကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂြိုလ်စိတ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျဲအကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Webb နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမယ့်အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမယ့်ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: Arriving in Bishkek.
2: ုံသမရာရှိခြင်းဖြင့်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ခ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးခြင်းဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှာနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှု၊ဒဏ်ညွန်ညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အစီအုံဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရိုနိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရိုနဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗန်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရိုသမရဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရိုရင်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပုံဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအောက်ပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြောင်းမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။
1: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပိတ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်းမှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်းမှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့တာဟာဗန်ဒိုင်းရဲ့အင်အားတော်ဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: တောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းမှာတော့ရွှွန့်နွေကြားတဲ့ကအံဩဖွယ်ဖြစ်ရက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်နဲ့တိဘက်ဒေသတွေကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးကိုယ့်ရဲ့အကြမ်းမှာရွှွန့်နွေဖုံးနေတဲ့အမျိုးသားနှုတ်ပေါ်အသက်ရှင်လက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာသူတို့ကိုမြေပြင်ပေါ်ရောက်အောင်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းတည်ယူခဲ့ကြပြီးတဦးကတော့လူနာတင်ဆင်နဲ့တည်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေအရကယ်ဆယ်ရေးသမား12ဦးခန့်ဟာကျင်းမြောင်းတဲ့အပေါက်တစ်ခုထဲကနေအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေကိုဆွဲထုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာချက်ထရီရှူလီ 3A ရေအားလှစ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကြပြီးရွှေနွင်တွေနဲ့ပျက်စီးတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့ဥမင်လိုင်းကောင်းထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘာဝဘေးကြောင့်လူပေါင်း 1,200 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး 5,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံးဟာလက်နဲ့ခြေထောက်တွေမှာတန်ရာတွေရထားတာကြောင့်ခက်တမန်တူမြို့ဆေးရုံကိုရဟရင်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အခုထိလုံဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်မှာအဲ့ဒီဥမင်တွေထဲမှာအလုတမားရာနဲ့ချီရှိနေခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ် ယ်အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာတင်အနည်းဆုံးလူပေါင်း110လောက်ထပ်ပြီးပြိမိနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ကေစီရဲ့အဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရဲ့သူရှိမလားဆိုတာကိုရပ်ပေါင်းများစွာကြအောင်တူးဖော်ရှာဖွေပြီးအတန်နာဆွနေခဲ့ကြပါတယ်အခြေအနေတွေကအနေများပြီးခက်ခဲနေပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ9000တဲကအသက်ရှင်သူထပ်မံတွေ့ရှိအောင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်လက်စ조사ရှာဖွေနေကြပါတယ်ရှင်
2: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စားကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားပွဲလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါရယ်သူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029နှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ကိုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမီကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်လာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တုတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားချင်လို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပိတ်တာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တုတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်တယ်KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သပင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လဲအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သပင်တုတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတချင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာ၄နဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမဒုတိယအမကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသတ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သူတို့သိသိနေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောခြင်းကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းမယ်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမှာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရပြီ။
2: Yeah boy
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကုညင်ရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့မှားသွားရင်ဆိုးမွေးမိတာမှာသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်တာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်ထဲသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူး

Abi, ah, şunu.

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေဂျမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြမှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတတ်မှုလူရဲတပြက်မှုတွေမကြခနာနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာတီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစီးမြင်ထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြက်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ ကျွလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမှုတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျွလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျွလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရဆာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AR မြစ်အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရီမြင့်နဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နေနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်စွန့်ညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြည်စုံပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဘီဂါဇာနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြိပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြိပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာ တမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရတွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်

0: ရနိုင်လုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့၊ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကျတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့လေဘရယ်အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစီးရီးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေအပြန်အလှန်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူအဆပြောရင်စုပ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တွေကြတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိဆုံတဲ့တွင်လူငယ်13,500ခန့်ကိုအထမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပေးစစ်တပ်အားICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VN အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေယော်ရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ကို ပြည့်ချင်း

0: လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား151ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့ရရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါဝန်စိတ်ကနေဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့ AR မြင်းကျောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘော2စင်းဖလက်တန်ကွန်4စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘော10စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်း8စင်းစုစုပေါင်းရရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီရရင်အုပ်မြေကျောင်းတက်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တက်လျှောက်ဒေါ်လန်ရေးတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေတက်မှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့တင်မောနှစ်စင်အလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံဖြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့တင်မောနှစ်စင်ပေါ်ကရာထူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား151ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါဝန်စိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပြီမင်းဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိုးဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမဲ့6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရရင်8စင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေအပါဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စစ်လေလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစက်တိုက်ချခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းပတ်မှာလဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလာ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကြောနဲ့ရတိထောင်နယ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကာစာအပါအဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မနေအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကြောပေါက်တောနဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့အေအေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန်းကြီးတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်းနပေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်စက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UN လေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပြီးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေမာလာ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလဲလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခုတ်ကူမှာလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အရဲသား၄ဦးသေဆုံး၆ဦးမှာအရဲသား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်တဦးကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝစ်ဆင်ပြီးပုတ်ပားမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပောက်တုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပရာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့လေ၁၇နှစ်ခန့်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး၁ဦးနဲ့အမျိုးသား၂ဦးအပါအဝင်အရဲသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသားကျေးရွာအနီးမှာလေ ဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရတန်းပြည်သူ၃ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာ၆ဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတပ်ဦးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်း6ဦးနဲ့မတိတာနဲ့မင်းခေါင်ရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟယင်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချီကခြိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုမိရှို့ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်းကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအရတနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအရွယ်အရတပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ Indian မျိုးပေါ်နဲ့မျိုးအနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနယ်မြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အာနာတိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပါဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံချေတာတွေအချိန်မီလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆွရလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာခတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရတား1,055ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592ချိန်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖမ်းဆီးခံရသူ3,100 တအူးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နည်းဆုံးကွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မုတ်ခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတစ်တူကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ် 13,500 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အိုချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်နေတကြထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်တို့တူးဖော်မှုတွေအဆမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်4,688ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်4တန်းနီးပါအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု 9,658 ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ 4,688 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဉာဏ်လင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုက်လေရင်ကိုမျိုးရဟရင်ရှင်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလေတဲ့စကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လေရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်သုံးလေစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတက်စာသင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟရင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စကန်အဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်3.6တန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာကန်ကုမ္ပဏီများ၊တင်မောနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနဲ့အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFTB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထုတ် VNN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလို့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VNN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမူနှက်ဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ ပြည်နယ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနေပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လေ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအုပ်စုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေးရင်စီစေဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေးချင်းမှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ၊စီးအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီးရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေရင်စီးတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC 63နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီးရှာဟူဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနိုင်ငံသူများရဲ့အသံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသစ်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အသံကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့တရင်နေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNLA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပတ်မှလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြေအတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရီမြင့်နဲ့ဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြေအဝပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးအကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေလနဲ့ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စည်းလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရန်စာဒ24ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ 2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါရင်ကျေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲ၊ပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်၊လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှု၊ဆေးရဆွေးမှု၊လူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်သတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်ဒီအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်၊မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကျတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေ
2: ါ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင်းဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်သတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံဘတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေမျိုးတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှဲပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေပမောကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိုက်ဆုံတဲ့တွင်လူငယ်13,500ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပဲစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကိုဂျပန်ဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲ

ဘပါဝင်စစ်တုံးပံ190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့အရာရီမြို့ကျောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘော2ဆင်းဖလက်တန်ကွန်4ဆင်းတဲဆုပ်သင်္ဘော10ဆင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်8ဆင်းစုစုပေါင်းရင်းရင်15ဆင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ဒီရင်းရင်အုပ်မြစ်ကျောင်းတက်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တက်လျှောက်တော်လန်ရီတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေတက်မှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့တင်မောနှစ်ဆင်အလံဖြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့တင်မောနှစ်ဆင်ပေါ်ကရာထူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပေမယ်ဖလက်ခွန်တင်မော၄ဆင်းအပါဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရင်ရင်အုပ်ဟာ15ဆီးရှိပေမဲ့6ဆီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရင်ရင်8ဆင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေအပါဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စစ်လေလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အရကာတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တမာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တဲ့တွေစတိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းပတ်မှာလဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကျောင်းနဲ့ရတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကစားအပအဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တောနဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့AA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန်းကြီတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်းနဘေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကာအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UNLE ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေမာလာ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလဲလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးတည်ဆုံ6ဦးမှာအယက်သား3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်2ဦးကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပောက်တုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပရာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရိသကန်ညူထံမှသိရပါတယ်။စတေမာလာ၄ရက်နေ့လေ၁၇နှစ်ကမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေတားကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရက်သားပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်ရဲစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်

0: သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအူးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်း6ဦးနဲ့မထီတာနဲ့မင်းခေါင်ရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟယင်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချေကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမိရှို့ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်းကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရွယ်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဦးတည်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနယ်မြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေအချိန်မီလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆွရလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာခတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား1,055ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592ချိန်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးခံရသူ31,100ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နေရဆုံးကွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မို့ခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရီအထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ်25အထိတပ်သားတစ်တွေကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်တသိန်း 25,000 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပူချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်နေတကြထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင် 4,688 ဦးသေဆုံး
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်4သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2022ခုနှစ် February လကနေ2026ခုနှစ် July လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှု8658ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလင်းငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ4658ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဉာဏ်လင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုက်လီရင်ကိုမျိုး၊ရဟရင်ရှင်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလေတပ်စခန်းတွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လီရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်၃လေးစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတစာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟယင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဘတ်စရုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်3.9 သန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်္ဘောနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနဲ့အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြေးအဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFDB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စေအုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစေအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ Escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထုတ် VNN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VNN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စေအုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှုနှက်ဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ VN နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနည်းပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လည်း GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအစုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေရင်စီစေဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VNL ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ၊စီအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီရေးသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လေယာဉ်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC 63နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စေရှာဟူဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status တက်ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert Status Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနေနာသူများရဲ့အတန်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသစ်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်စေရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါရယ်တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါရယ်ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Myanmar New Chronicle ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကဲအနီတီးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုခြင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတပြတ်မှုတွေမကြခနာနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာတီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင်းပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကြခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စေစုနှစ်တစ်ခုခန့်တိဆောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတယ်မကအရင်ရင်စေစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တည်ဆုံမှုတံရရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကဲ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆေးရကြအကြီးစားဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်ဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရသားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ကိဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရတဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြင့်ရေးပေးအနေရကြရမှုပုံမူကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြည်ရေကိုတားထားတဲ့တားကျူပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရနေ့တရပုံမူကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်တိုင်းကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်ပထမပိုင်းရက်တွေမှာဤဘေးဒဏ်ခံစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရက်တစ်ပတ်ပြည့်စုံမှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်ဒီကိပြည်စီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျူသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုဒီကိခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြော်မြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာသာမန်အောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်အရေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကီရီစီအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယန်စာတာနဲ့ခွန်ကောက်ခရရဲ့ဗန်နံွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးရန်ရဲကင်းမှုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ဗန်နံွေပမာဏဟာရာဂိုင်းနှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရကြောင်ထိမ့်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလဲအကြောင်းရလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့ဆေးရရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝန်ကြီးဌာနသီးသီးမှစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါအခုလိုမျိုးဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာရင်းရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေအလုံးကြုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေမြတ္တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာ၊ရင်းနှီးမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံ၊ဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ကာလန်၊ဒရာ၊ယထာလန်စတာတွေနှီးမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှီးမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့အထိညှိအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားသောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေရင်းနှီးမြုပ်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေရပါရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာအားရအားဖြင့်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစီဝေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခိုလုံမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသူဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့ပြန်မတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ 1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့အတွေ့အကြုံရမိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တလင်းကုန်သတင်းစွလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာဓကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရသိရပါတယ်။အခုလိုသတင်းတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလထိရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတောင်းကြောအင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအဖြစ်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတလောကူညီကဲဆေးလုံဆောင်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကဲဆေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝေဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကသူမှုကူညီကဲဆေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါဗျ။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကဲဆေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြက်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိနေပါဘူး။မန္တလေးမှာတော့ခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရနာလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရည်မြက်တရင်အချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကုညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကုညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကုညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကုဘေးရဲ့နေရာကြားရရာဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကုံလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကျွမ်းကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲ့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမှုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရောက်ဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြစ်တာကျူးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ခီစဉ်ကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နဲ့တမိုင်းအမြင်ရှိရှိရှိရှိလို့ကနန်းနဲ့ရေရေဒါမှမဟုတ်ရှစ်လေးလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေရေ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှာသာတစ်ကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းចောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွေအကြီးအခင်ဦးတန့်အကြီးအခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှန်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မာဇလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမာဇလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာဇလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NTA
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီကချင်တက်တွေကိုအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချင်းကပ်ပြီးတော့စီပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရဲ့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတည်ရန်စားတတ်ဒူးဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့ DABNGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပွေချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရက်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်စမ်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကို သိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါ रे တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့တဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ငန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရတွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါ रे ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါ रे ရှင်းလေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ငန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုတင်ငန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ကလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိသည့်ကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
5: ဒီမိုင်းတော့တော့ညာတော့ဘူးလားတော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဦးနေဦးပေါ်တော့တော်တော်ကြောင်းတော့တော့တော့ကိုယ်မိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်တော့အဲ့ဒီဦးနေဦးမဆက်ချက်ဘူးနော်ဦးနေဦးရဲ့လူစက်တွေကအဲ့ဒီဦးတင်ထားပါတယ
4: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးအာနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာသေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်ရောစလလောဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်ဒမ်ချီကုလလောကဇီဇာရောက်ဝင်ရောရေကကြောက်တိုင်ပါမြပင်တွေအစီအယူသဘာဝတွေအစီအယူဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြိုင်လိုက်တယ်ပတ်ဒါကြောက်တယ်မလို့လိုက်တယ်မတော့ချက်တော့ဘောလို့ဘာလို့မဆင်းစီလူတွေတူလို့ပြလောက်တယ်နီကုလလောဇီဇာရောက်ဝင်ရောသူတို့အာဒီကူဇီဇာချားတယ်
4: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုတင်ငန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်20မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည့်ရဲဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆူတယ်လို့ဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမှုမြဝန်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ရဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါသတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူမြင့်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေဘေးတင်နေပြီ။လူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ထောင်လနဲ့ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထံမိမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရင်ရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အာရခဆူရနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေပယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေးရ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမြို့နယ်ကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာအမျိုးမျိုးမျိုးနယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမျိုးနယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စေစွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနယ်ချေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်တော့အနေငယ်ခီးစဉ်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်နေမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကတဲ့ရင်းနေထုတ်ပြန်နှုတ်ဆက်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပြင်းအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာခုလိုစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒီကြောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေရရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေရကြားရောက်လာတဲ့အချိန်တွေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ6ရက်မြင်ကွင်းစေကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စေအနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစေကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရှာခဲ့ပြီး
6: တဏမရေးရအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတဏမရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေသလဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရစ်စည်းဝါးပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးရောင်မျိုးစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရတာခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွှေကောက်ပွဲကနေတမရရာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လဲယူဆစရာရှိနေတာပါ။ ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝဲကိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလိမ့်လူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဗေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
7: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCBN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစစ်တွင်မြို့ပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တွေကြတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိဆုံတဲ့သတင်းလူငယ်135,000ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပဲစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VN အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေယာရီမြေချောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီတဲ့ရင်မြစ်တွေကပြောပါရယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရေရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါဝန်စိတ်ကနေဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကွန်၄စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်း၈စင်းစုစုပေါင်းရေရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီရေရင်အုပ်မြေကျောင်းတက်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တက်လျှောက်ဒေါ်လန်ဤတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေတမန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့တင်မောနှစ်စင်အလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့တင်မောနှစ်စင်ပေါ်ကရာဒူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါဝန်စိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပြီမင်းဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ကိုဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစီးရရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမဲ့6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စီးရရင်ရှစ်စင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေရဲ့ပါဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စီးလေးလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစက်တိုက်ချခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းဘက်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလာ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကြောနဲ့ရတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကာစာအပါအဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကြောပေါက်တော်နဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့အေအေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန်းကြီးတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်နဘေးအပအဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UN လေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပြီးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေမာလာနှစ်ရက်နေကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများပြားတိုက်ခိုက်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလည်းလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးတေဆုံး၆ဦးမှာအယက်သား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်တဦးကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပေါက်တုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပရာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လယ်7နာရီကမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသားကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရက်သားပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒါကံတွေကပြောပါရီအော်ဂလန်နဲ့18ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတပ်ဦးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနဲ့မင်းခေါင်ရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟယင်တွေနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချေကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝန်းရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမီးရှို့ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရက်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် အာနာဒိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထုနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြာနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရွယ်အရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်နေကြာနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျာဉ်ခြံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနေမြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အာနာဒိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရဲသားပြည်သူ10ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံချဲတာတွေအချိန်မရွေးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆွေးရွာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာခတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရက်သား 1,055 ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 2,592 ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖမ်းဆီးခံရသူ 31,100 ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မုတ်ခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကမှဖော်ပြထားပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်အုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်တသိန်း 25,000 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အိုချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစနစ်တကျထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြား
8: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
7: ်။အားရာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးအနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေပါဝင်4,688 ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်4သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု 9,658 ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေပါဝင်အရဲသားပြည်သူ 4,688 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဉာဏ်လင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအောင်စုဟာတိုက်လီရင်ကိုမျိုးရဟရင်ရှင်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလီဒါစကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လီရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ဘတ်သုံးလီစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက်၁စာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟရင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်း 3.9 သန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်္ဘောနှင့်ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနှင့်အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်အဲဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြေးအဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFDB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တံငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထုတ် VNN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VNN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှုနှက်ဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနေပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စီအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံကာရာဇဝမှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လေ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအစုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေယာဉ်စီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေစီအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC63 နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စေရှာဦးဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status Data ရရှိထားတဲ့အစိုးရ SOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status Data ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in

0: ပြပေးထားပါတယ်။ဆေးရှာဟုအနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရည်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အသံကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆေးရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးစံနာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကာကျန်ရီလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကကျန်ရီလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နာကြ

0: ကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလာလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရသာသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့တရင်နေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထပ်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်Another thing said
2: when you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အဖို့ TNL နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စေးကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြအတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြနဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်း နှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ရီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆိုးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စည်းလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာပြန်စားတာ24ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေပုံမှုအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလို ယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲ၊ပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေစီးရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်လည်မိကုန်မှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခတ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်ဆုတ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းအကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းအကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒ အပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Y... ¡Cállate!

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆီယူတာမြို့မှာစပိန်အစိုးရကယာယီခိုလုံရစခန်းအစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။လက်ရှိစခန်းတွေမှာလူကြီးအရန်များနေတာကြောင့်နေရာမရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဒီစခန်းမှာထားရှိသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စုစုပေါင်းလူဦးရေ 1,500 အထိဆက်နဲ့ယာယီစခန်း၄ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်တွေအရဆီယူတာမြို့မှာအခုလက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ 9,000 ကနေ 8,000 ကျားရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာဒီလအစောပိုင်းကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရိုကိုနိုင်ငံအပြင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကနေပါဝင်တဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာစီစဉ်ပေးဖို့ကတာဝန်ရှိသူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အုတ်ထင်းသူမပါဘဲရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအဲ့ဒီထဲမှာမှမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပို့ပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအခက်အခဲတွေကိုဒေသခံတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြပြီးအိစီယာနေရာအစားတောင်းတဲ့ရေတွေကိုစီစဉ်ပေးနေကြပါတယ်။အကူအညီနဲ့နေရာလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သူတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုနေပါတယ်။ဘယ်သူကမှငင်းပယ်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့သလိုဘယ်သူကမှလည်းအိစီယာနေရာမရှိဘဲပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူးလို့ကူညီပေးသူတို့ကပြောပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာအကာအကွယ်လိုအပ်နေတဲ့အုတ်ထင်းသူမဲ့ကလေးသူငယ်900ခန့်ကိုစပိန်ပြည်မှ GC ပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုအစိုးရဟာဆီယူတာအာနာပိုင်တွင်ဒေသန္တရအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီကိစ္စကိုအဖြေရှာနေတယ်လို့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြည်မကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာစနစ်တကျစောင့်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုတ်တံတွေမှပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတဖန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရကစေလုံးကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရာကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကြုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူဘဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထိုင်မျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နရတွေနဲ့တောတောင်မြေချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလုံးပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လုံးတစ်နေ့စာအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမှာရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာ၊နေအိမ်နစ်မြုပ်တာ၊ကြောက်စိမ့်လုံးကွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကြောက်စိမ့်တူဖို့ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ကွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ကွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြရတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောက်အားကနဲ့ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အီယော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်း အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထက်မှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလတွင်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလတွင်အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင့်အလ ရှိနေချိန်မှာရေးကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ကြောက်ကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေးဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကတော့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေသများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသောပီဒီအက်ဖ်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစုံမထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေးကြီးတာနယ်ပတ ကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူခဲ့စေရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတုံးဆက်တုံးစုမှာလေယာစိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ၃ရွာမှာလေယာစိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို Babu. See Soya Nine, Eari Dai Limin Nam Junene, Sassani de Tare, She Nimu Dago, Sikons on me online, She and Niga Toya Chishura, Kuroni Lung and Shinjurigo, Waiti Lubo Piosorari Lopiati Dai, Sakainta, He Bene Patalo, See Soya Can Sakainta, Winjito Dolo, Tawin Shiduran, She Be and Nitae on the De Tareko Toya Tama to Yababu. Sakain Taima, Lutain Kanane Chibi, Kansania, She Be and Ego. See Soya Tainto de Dream Mediari Male, Miamiasa Popia Jim Abudalo, PDF de, and UD Ocho Yoga Didi Darigo Lilu shoot tar at the ball or Yusa Yabare. Tapamaro, Didi Darigo, Adiga Tainto Tare and UD Asuya, Papa Puri, PDF Tapuerine, Tatuto, Dolan, Lenakai in Azuri, Hibi and Ego, Pelu Dompia, Samia Tadale, Sure Migonile, Shikang Shinai Mare. The chart data rega Lumu Kuni gets a query. Sakain Taine Toya Kuni period at any. A cool change to Yamyasa Samatuja di Babu. Tolain Lenakai a query. Ocho ye a query in Nine. She be any Kansani jarre. Sakain Tainega Lurigo. Kuni gets a book a query chin chin and jar. Ni nice Samyamu. A Kuni be naibu shambongi. Seaman can gremu sanya a day jongi. Lo a chashini lema. A day jabe preparation.
2: မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနေကအောက်ဘုလာ6ရက်မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်တွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော တနမရေးရအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတနမရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်စားမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့င်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေသလဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရစီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေတာမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှာသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအမှုတွေအစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနင်္ဂနွေကျင်းကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လည်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့သောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြတာနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးဆက်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်တုံနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်၊မူရစ်စည်းဝါးနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလေးလူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဖေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစီရင်ပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်သေးပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်စီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေရင်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒေသခံတဦးကမနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစာချရတာပါအိတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိတ်နှင်းချင်းတွေအလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမရအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့စီးရီးယားအစိုးရတင်တဲ့အစ္စရေးတို့ကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆန်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးတရင်ဖလဲဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန်တွန်ဘာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေသလိုဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင့်အတော်လေးစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားမရှိပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီးရီးယားလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဘာရှာအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အချီပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျားခါနေမြေတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေးလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဓာတ်တွေကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်လုဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုံရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင
4: ်အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမရှိတော့ဘူးတုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချေမရှိတော့ဘူးဂေါ်ခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မျိုးရိုးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြေးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းတန်မရှိတော့ဘူးလွမြောက်ရလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူး

0: တမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူပွဲကိုအဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကီတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
1: ဒီမိုင်းလို့တော့ကောင်းညာတော့ခုခံရတယ်တော့ဦးရနေပါတော့เนาะဦးနေဦးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေတော့ဒုက္ခမိုင်းအတွေ့တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဦးနေကမဆက်ဖြစ်ဘူးနော်ဦးနေဦးရဲ့ရုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီလိုတင်ထားပါတယ
0: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေဟနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြောက်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်တော်ကျွလို့ဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်တမ်းချီကုလားလို့ရစစပြောင်းလို့ကိုရတဲ့ကြောက်တိုင်ပါရပင်းလေးအစီအယူသွားပဲလို့ချီယူဝလုံးနဲ့ပိတ်ဆိုင်လိုက်တယ်ပတ်ရတဲ့ကြောက်တိုင်ပါလူကြီးလိုက်တယ်မတော်ချက်တော့ဘောလို့ဘောလို့မဆီဆီလူကြီးတူလို့ပြောတော့တယ်နီကုလားလို့ရစစပြောင်းလို့သူတို့အားကြည့်ရစစချတယ်ပါ
0: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ50ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာယီအကျက်တေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်
3: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ် of the oil
3: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ် Saudi ga, hudi tabung ni gulu wayang swapamu go show cha lai bi.

0: သူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်ကွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်နဲ့6-5နာရီကားမောင်းတဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောက္ခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆွန်ဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီစုနှစ်ပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုပဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရီခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှိ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ရတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီအာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူပဲအခုတကြိမ်ဟာပုံမှန်များပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာနာတင်စစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အပြားမရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရ တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအထက်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါသည်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောပအောင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်ဒေါ်လာရေးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလီလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ခတ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်နေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါလေ။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလက်စစ်တိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါလေ။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါလေ။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါလေခင်ဗျာ။
4: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒ အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
5: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာဇမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
6: Kami sepakat mempererat kerja.
5: Senarai nangai ini lumjoi buang sahamu di bumi demo terbawa juga jabar. Sudah pihak online nangai muri bawa. Nasib kerja yang semua pengsan memilih buat pihak sama sebar lu. Semua prabu juga jabar. Nangai kongdo ini sebagai buang sahamu di bumi juga terbawa boleh. Nangai kau sahmi calang kiri juga jabar. Jika cerita pihak yang sibuk net sebagai cerita muri kai mazibu.ผู้ร่วมกองทุนกรมชินที่ผู้แทนสิบุเลนทนายเงินตบอดูเกจาวาเร
7: ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย
5: ท่าอินโดนีเซียมหาวิหามยามหาเมฆลงงานเซ่2026-2030ชิมังเงินกุยเซ่บุตบอดูมีมุยาชิเกเรจวันตาบาเรดาฮานาวนาเกจโนรีเอปูบังสวยมุยจวดและมีมีบงตะคุกเกลามาวาลุท้ายวุยจวดนุเดงะเปียวสุบาเรအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်သက်ကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင
8: ်ဒီစားပါအခုချိန်ကစပြီကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တွန်တွန်တေကိုဖက်ကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရယ်တန်ရွေးမလို့နေကိုစိုက်တဲကဖြားအားပရွန်ရေဘုံတီခဲပနာဂရီရဲ့အတော့အပရိုင်မေပရီသူဈေးလေးဦးတီဆုံပြီကေတိမ်ပေါင်းများစွာပြားစီဆုံရှုံရေတွန်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပြေတန်ရွေးမလို့နေထေကအရေသာပရီသူတီနေထိုင်ရာနေရာကိုအဂရန်ဖာစိုက်တဲကဖြားအားပရွန်ရေဘုံတီထဲကရီရဲ့တော့အပရိုင်မေပရီသူဆေးလေးဦးတီဆုံပြီးကတိမ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိရီပေစီတီပြားစီဆုံရှုံခါရရီလိုရခိုင်တက်တော်အေကဩဂုတ်လဇေတရမှာအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်တက်စော်ဩဂတ်လဇေတရနင်းခေါင်ပိုင်းတနာရီကစာပြီးကတန်ဒရီမရိုနေထေးကကျောက်ကရီရာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစွန်နောက်မိနစ်20ခန်းကရာလေးပက်ပြန်တန်ပြီးကပေါင်သုံးရာဘုံလို့ယူဆရရီဖြားအပရံဘုံတီသုံးလုံးခရီးရှာပြိကေတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီဆိုင်လီယံကခရီးရှာရီဘုံတီတိစောကျောက်ကီရာကဓမရုံခရီးဖုန်ကြီးချောင်းအနာပဲဝင်းချောင်းမှာဂျားရောက်ပေါက်ကွေးခါစောအတွားကောင်အရေသာပြိသူတီအစူးလိုက်အပရံလိုက်တီဆုံခါရာပြိကေဇေတူထိခိုက်ထန်ရာရာခါရီအပရံအင်အလုံး20ဖုန်ဆိုင်စန်စာနာကာတိပါပြားစီဆုံရှုံခါရရီလို့သိရပါရီရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ရှုံနေရအဂရန်ဖာဆိုက်တက်စော်တန်တွင်းမျိုးနေကအရေသာပြည်သူတွေကိုပိုင်မဲ့ထားရီလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့အခုဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ကလေးတန်တွင်းမျိုးနေငပလီချိတော်ကိုရက်ကွက်ကအပရိုင်မေပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနင်ရာတွေကိုအဂရန်ဖာဆိုက်တက်ကတိုက်လီယွန်အုပ်စုလိုက်တော့အလုံခေါင်းစင်နေပါခရရှာတိုက်ခိုက်ခါပါရီယောအပရံဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နောက်37တရာနေရုံမှာလေတန်ရွေမရုံးနေထေမှာရှိရီကျေရာတိကအပရိုင်မေပရီသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုအဂရင်ဖာဆိုက်တဲ့ကနင်းခွန်ပါညင်းပါဂျက်ဖိုက်တာတိနောက်အဂရင်ဂရင်ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ဂရောင်းအပရိုင်မေအရေသာပရီသူတိတီဆုံဆော်နောက်ဒန်ရာရရီလူတိအများပြရှိခါပိကေလူနေအိမ်နောက်အဆောင်းုံဒီလေးအများပြပြားစီဆုံရှုံခါရရီလို့ရခိုင်တက်တော်အေအေအေမဲတန်တီအရာသေးရပါရီညွန်တော်ဂရောင်းရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မိဖပရိသူတီအနေနဲ့အဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့လီဂရောင်းနဲ့ရီဂရောင်းရန်ကိုအယောင်ကားထပို့ပြီးကဂရုတဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ဖို့ရခိုင်တက်တော်ကထဲပရိကေတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပိကေပလာဝါမရိုးကိုအဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့ဘုံဂရီရဲ့တော်အပရိုင်မေအရေသာပရိသူနှုတ်ဒန်ရာရရီတတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ် အဂရန်ဖာဆိုင်တက်ကဩဂတ်စ်လ၁၇ရက်မိုးထားပါခွန်နိုင်နာရီခွေခဲအချိန်မှာပလာဝါမရိုအဝန်ဆိုင်ပုတ်အနာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစ်စုံတော့ဘုံနှလုံးလာရောက်ပြီးခရီးရှာတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်အပရိုင်းနေအရဲသားပြည်သူနှစ်ဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေကအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်တက်ဤဘုံဂရေတိုက်ခိုက်မုံကောင်မရိုအဝန်ဝါအနာကဥတောက်ကရာအေအေပုံစားထိမှန်ပြီးကဥတောက်ကရာအေတမင်ပြိုက်သူအသားစေကိုနိုင်အရေမားထွေးစင်ညာဖားခတ်တော့ဒန်ရာရာလာရီအပရောပလာဝါမရုမှာပညာတန်ကရာဖို့ဥတောက်ကရာအေအင်ကိုရောင်းနေရရီတခွန်ရာကဥကောင်းနောင်အေတမင်ကြောင်းသူမတန်တာထိုက်စေသုံးနိုင်လေညာဖားခရီတော်မှာပုံစားထိမှန်ပြီးကဒန်ရာရာထရီလို့ဆိုပါရယ်ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တစ်စောအခုဩဂတ်စ်လ3ရက်လေရာရှိုင်ရာနောင်စေရာရုမှာတန်တွင်မောက်ဥအင်စာရီမရိုတီကိုနေညာအရှိမရီလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုက်နေရအတော့ကောင်အပရိုင်းနစ်ပရီသူအများအပြာတီဆုံပရီကေထိခိုက်တဲ့ရာတိရာရှိခါရီပိုင်ပရီသူပိုင်အင်တီအသွုံအဆောင်ပေးစီတီနောဂရိတ်ဆန်တီတီဂရီပြားစီဆုံရှုံမှုတီရှိခါရီလိုအေအေမဲတန်တီအရာတီရာပါရီဖာဆဲအဂရန်ဖာဆိုက်တက်စောစိုက်ဖာနောက်မသားဆိုင်ရီအပရိုင်းမေအရဲသားပြည်သူတိနေထိုင်ရနေရာတိကိုနင်းဆိုင်နောက်အမြဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုတိစားတိုက်လုံးနေရတော့ကောင်အာရာခမင်းဖာပြည်သူတိအနေနောက်အဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့လီဂရောင်းနောက်ရီဂရောင်းရန်ရိုးကိုအယောင်ငါထပူရိကေကရူစိုက်ကဲဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပြည်ကငါစစ်တနိုင်မောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲအနာကို SCEF CRPH နောက် NUG တာဝန်ရှိရလူတိဒါရောက်ဆိုင်ကောမရှောင်းဒေါက်တိုင်ဒီကို KIO ဥက္ကဋ္ဌတတိပီဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်2020ခရခု night august လစေရာနေမှာကြာရောက်တဲ့ငါစေတနိုင်ပြောင်းကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲအနာကိုကြောင်းပါပရူလောက်ခါဆုံးမှာ SCEF CRPH နောက် NUG ရောကတာဝန်ရှိရလူတွေတာရောက်ခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အခဲအနာကိုကရှောင်းနောက်မြန်မာနှစ်ပါတာနောက်ကြောင်းပါခါဆော့ဖရိုက်ပီကေပရီထောင်စုဝန်ကြီးရှုပ်ယုံဝန်ကြီးနော် SCEFE ငိမ့်နိုင်ရီမုံဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအပါဝန် SCEF ကောင်စီဝန်တီ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိရလူတီ CRPH တာဝန်ရှိရလူတီတာရောက်ခခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါအခဲအနာကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖရိုက်ရီလူပိုရှုပ်ကရီအောင်ပါလာကမင်းခွင်းပြီးပို့ရာမှာတန်ရောင်သတိကိုပိုင်ပရာထန်ခွန်ရာရှိဖို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပရီထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲအတော့ SCEF နောက်ပူပေါင်းပြိကေကန်နာပေါင်းဆောင်ကနေပြိကေကရိုပင်လာဖို့လို့ထေသွန်ပရော့ဆိုခါပါရီယွန်အပရွန်ဆိုင်ယနာရှောင်းစနိုက်ကိုတာဆိုရီအောင်ဒေါက်တိုင်အပရိုင်ပူပေါင်းနေရလူတီအနေနော်အမန်တရာဖားမှာအမရင်ဆုံးရေတီကေဖို့နော်မဟုတ်ကေတရာမြားတာ
9: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
10: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
8: ်မုံအတော့ပရမနာဘီဆဲရာဖို့အရှင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပီးထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုက်ကောမရှောင်းအနေနောင်းလေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနင်းနောင်းဖရေရှင်ဖို့ပြည်သူတီကိုပိုင်းမဲထားတိုက်ခိုက်စော်အကာအကွယ်ယူစော်တီရှောင်ရှားဖို့နောက်လူသားတိုင်းဤအပားကိုတင်ဖို့ထားပြီးကဆိုင်ဖာဆိုင်ရာကျောင်းဝတ်တီးကိုလိုက်နာခဲ့ဖို့ကိုလေခိုင်အောင်ဩကထာကထဲလောင်းတတိပီခါပါရီဆာလာပီကထိုင်းခရီးဆောင်အတော်မအွန်လိုင်းကိုဘရူဆိုမုံအပေါ်ထိုင်းလွှဲတော်အမဲနောင်းကျောင်းသားအပွေစေကိုပွေခကန်ကွာဝေဖန်ခါခဲ့ပြီးကထိုင်းအစိုးရကလေတရဝန်အသည်မဲဘူခရောင်းမဟုတ်လို့တုံးပြင်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်ဘန်ကောင်းမရုကိုကိုစားပရူပရီသူပါတီဒေါက်တာမဲဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ဆိုင်ကဩဂတ်စ်လ9ရက်တောင်စာရှောင်းလောင်းပွဲမှာမောင်းအွန်လိုင်းထိုင်းလွှဲတော်သို့ရောက်ရှိလာဆိုင် For Peace for Humanity Missionary အတော်လူသားရှောင်းစာနာမုံအတော်လို့ခရစ်ကျော်ခါခရမဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုကော်ဇော့နင်ခေါင်ဂုံဘရူးဂရိုဆိုမုံကိုလာမခန်နိုင်ရီအတော် Ground Pride Ground Program ခါပါရီ၎င်းကမောင်းအွန်လိုင်းမှာကိုအိမ်ဖုန်းပိစာကိုတိုင်း PF ကိုခရူစာခါကလေး လုံရှုံရီတာဝန်ရှိရလူတီကခေါမပရူခါဂရောင်းညော့အတော်ဂရောင်းထိုင်းလွတ်တော်ဤဂရင်းရှင်ရီဒီမိုကရေစီနောင်းလူသားရှောင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရက်ဒီရှာကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတော်ဂရီဂရောခါခရောင်းဖရိုက်ဂရောင်းရှန်လန်ခါပါရီဒေါက်တာအနုဆောင်ကထိုင်းအဆိုရာအင်ဒေါ်နောင်းထိုင်းလွဲတော်မှာမော့အွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆောင်ဂရိုဆိုခရန့်ဆောထိုင်းနိုင်ငံ၏တန်တမန်ရီပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စီကောင်ဝေဖန်ခါပရီကေမော့အွန်လိုင်းဘာကို PFO ရေရီတာရီ iPhone ပီစာမှာပေါလုံစာရှုံး၏အခရီခန်မူတီအပေါ်အခရီခန်ရီငွင်ရှင်ရီနောက်ဒီမိုကရေစီလုံငင်းဆိုင်တီပြန်ပြီးကေဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါဘုံသဘောတူညီရှာကိုလိုင်းနာဖို့နောက်ထိုင်းမြန်မာနေဆဲတခြားပရိုက်ပေါ်နေရမုံရိုက်စီဝါလူကုံကူမုံအွန်လိုင်းငွေလင်ခိုင်းတဘာဝပဲဝန်းချံငိုင်းငယ်မုံစားရနေဆဲဖရဲကျော်ပြေသနာတီကိုအရှိန်သဲမဲ့ပနာဖရီရှောင်းပီဖိုတောင်းဆိုထားကောင်ပရိုဂရခါပါရီယောဘရောင်းနိုင်ငံကရာမုံရိုက်စီဝါနောင်းအွန်လိုင်းငွေလင်မုံတိုက်ဖြားရနေဆဲမရိုက်ရှောင်းတီဤပဲဝန်းချံထိန်သိမ်းရနောင်းကုံသွေးရပူပေါင်းဆောင်ရောင်းမှုတိကိုဇာလာတူမှောင်လာဖို့တဖို့တူညီမှုတိရာရှိခါကရောင်းလေးထိုင်းအစူရာကထုတ်ဖို့ပရိုဂရမ်ခါပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM တတော်ထောက်တိကပြီးပို့ထားဆောင်ပြပါရီ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဆီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအာရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်စဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်09:39မိနစ်အချိန်အုပ်အော်တန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုအချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြံခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါれအာဇန်နီနေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့ရန်ဆုလျက်ရှိပါれသူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအစံဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အောက်ဂုလ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရက်ွက်တမဆိုလို့ရှိတာဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖရားလည်းရှိတယ်ဇိုးကြီးလည်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမရေမှာချီချုပ်ွင့်ပဲရှိတယ်ထင်တယ်လို့ကွာထင်ကွာဝေးတယ်ဒီကနေ့နေပြီးတော့ကွာထင်လို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်မဆောင်ဘူး ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနဲ့တူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရာရင်းတာကျွာအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရောက်ကအကုန်ပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥပဒေနဲ့လာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီတဲ့လမ်းကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတယ်ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမပြောသူ့ရဲ့သူကြည့်ပြီးတော့တော့ကြောင်းပြောင်းပြီးပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမြေရေတွေကထပ်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထပ်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလို့ပြောပါတယ
2: ်။ဒီကြက်လာတယ်ကြက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရနေစင်ကြီးပါပြီ။ရနေစင်မှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တည်းရတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လို့ဒီလူမလာရလူကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အလုံးပေါင်းစီးကယ်ဆယ်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တည်းရတဲ့နော်တော့ဘောတော့အလုံးစကားနေပါထားရလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထဲကျဲရတော့အများကြီးပြည်တယ်
1: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရစုတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ကျောင်းကထွက်တဲ့တော့ကလေးကလွလွတဲ့အဟိုမအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလို့မစားမလားမလို့မစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စစ်စင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတဦးကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီကျွန်းစုကိုပထမဆုံးအချိန်တွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။တမနာဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မီပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖက်စစ်ပိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအေကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျွန်းတွေကတမန်ကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်ခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတည်ရန်စားရတပ်ထုတွေလည်းကျွဲသွားပါတယ်။တမနာဘူးတွေဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာခလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါ။အထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှေ့တန်းရီမန့်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူး။ရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှေ့တန်းကိုရောက်နေကြတာပါ။ရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရည်ရက်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသည့်အမြင်ရှိရမှာဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်လက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
5: ပေါ်မှုပဲစီလော့ပလီတမှုပဲစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကူတရီတရားရင်နုဟစ်စုထေလူပဲစင်နာကရလီငူနပါဝါမခုရင်လပရ ခလူလရီကြရင်နမအလိပေရှင်နီတွေထိကေပူစလေးကိုတဝငယ်တခြားတပါအကလကလိုရစီရင်နမမေထေတာတိန်ညူထရန်နီတို့ဖုနုထိကေအဒုကူဒူဝါလရှိလာအလဟိနီတရီကြရင်နုဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေးအော့ဂတ်စ်လက်ဆုံညာရှေခေအလိတာတိုနီတွေအပါချာဆူရှင်နာဆူနာတူလီဘလဒီမိုကရေစီအရီတော်ပေါ်အမောင်ငယ်တမတေတရာတတိကူရင်နုအလိပေရှေချန်နီတွေထိကေဖူစီလေးအိုတဝငယ်တခြားတပါကလကရူစီနမနျူချာတာတေရယာနီတို့ဖုနာထအချေရီမေဘယာနီတို့ဖုနာဖဲလူမီစီတေဘလော့ဂျင်းနီဂျီအငေခွီအန်ယူဂျီတီကေအတူခူတို့ဝါလဲရှိလာရင်လာရောအဟိတာကန်နီတီရှင်နာဗရင်ဖဲလူမီဒီမိုကရေစီယာပလော့မူအတူခူ NLD တဖြစ်တမဲကော်မတီအလေးပတ်တရီမီနီတီဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်တော်ပေါ်ဒမတေတရာတရီကူရင်နုတီကေအတူခူနာရောအဟိတာကန်နီတို့ဖုနာထတရခေတရီဒါယဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတိုတဖြစ်တဲ့မေစီရင်နမှာပေမေပခာနီတို့ဖုနာအဟေတာကန်နီဒီနာပရေစီပရိုပြချာအကလကလိုလေလတူပဲနီချာဒီအင်ခဲလူမြထေကေပူစီရင်နမှာအပွင်နီနီဒီရှင်ညာအရှပပခာနီတို့တူတိုတခြားတဲ့ပါအရှေခေအထူပခာနီတို့ဖွင့်လာရောဒီကေပူစီအလေးစီပရာစီဒါနီဒီနာမှာအိုအင်းနီတို့ဖုနာထပေပေမြကခေဆာနီဒီနာမှာအလုံးနီတို့ဖုနာနေတူတို့တင်းညစ်ခဲ့တဲ့ဆာတဲ့ပါအကလကလိုစီနု
6: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ပေမြကခေဆန်းနီတို့ဖွင့်လာတော့ခွန်ရတခြားတဲ့ပါအကလကလိုရင်နာမှာပေပေမဲ့ပေချာမဲ့ပေရရနီတို့တူတို့ဧရှောချန်နီဒီတခြားတဲ့ပိုင်းငေတကြခုတဖြစ်တမေစီရင်နာမတထူတထထပပိမေပေဟာရန်နီဒီနာမအလိုနီတို့ဖုနအတဆူစင်ရတာနီကြဒီနာပရေခွန်ရရှုခဲတိကေဖူစီရင်နာမမြတ်ချေပင်နီဂျီနာချီတရောဆဲစီတခြားတဲ့ပါစီနာတပြတရှိပုတချေအစီမြတ်ချီနီဒီမာနာရောပရမေချေဖူကလမအပလမူစီရင်နာမအခြားပါနီတို့တိကေဖူစီအခက်တာနီဒီနာကစဖော်ရှင်နာပရိုဒူစီမဆာနီတွေတိကေပူစင်နမအိုအေပဟယာနီတို့ဖွင့်လာပြဲပုနာရောအလိမေချေမေချုံနီတွေတိကေပူကလမအပလော့မူစီနမပေပေစပါကခေရန်နီတို့ဖွနာထပေပေမေတုမေရယာနီတွေပဲထင်းနမအလိုနီတို့ဖွနာတဆုစင်ငင်းနီကြဒီရင်လာပြဲနေတုတိုဖရလူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မူအဒူခူအန်အက်ဒီပါတီအပလော့မူရင်လာရောဘစ်ကျူလီပလော့အရေးတော်ပေါ်အကူနာတငိခေတခြားတပါကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာစီယန်ညေဒိဒိုင်ညာနီတို့ဖုန်နထဇီဘရိုပြချာအကလကလိုအလီထုထေပဟယာတိုအင်ညေအစီခနီကတူတက္ကာချောတေဖုန်နဟိနမစင်ငီနီတူတိကီယနာမိုင်ဆော့ထန်နီတူနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကီပရောဂျက်ညေညာနီတူမြေချတိကီပူဇလောပရီတေအိုပရောချူဖုန်နထအကျယ်ရီဆပပဟယာပူနီတို့ဖုန်နပါအတက်ဆူစင်ငီနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတက္ကာရှင်နာပရေအလေးပွနီနီဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာထေကေရီကိုကလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖရာဘဲနီတန်ငေအမေရိကန်ရင်ရောအလေးကွီချာနီဒီတရီတေကြရင်နိုဟေဆုထေလူပဲစီပါထေကေဖရဲဘဲစေအဒူခုကလော့ဒူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအလေးပွနီနီဒီထေကေရီကိုကလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖရာဘဲနီတန်ငေအမေရိကန်ခွီရင်ရောအကွီချာပိုနီကတ်ဒူဖွင့်လာပရင်ချေကေဖရေပေးဆရာဒူဂူတောဆန်းစုကြည်နာအဘေစနာကေမူလောပလီတက်ချီနီကောမဒီ ICRC နာရောအလင်းများချီနီဒီနိုအခဲအမေရိကန်ထီကေဘလော့ချင်နာရောအမိုရှူနီဒူဖုနောအဘေစနာများချီကေအမေရိကန်တန်ယိုဝီနာရောဘေအော့ဂတ်စ်လန်ညူငီယီနိုဒီထီလူနီလူပွေးနာခဲ လက်ပလူထေဖျာဘဲနီတီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အငင်းအကွိဖျာနီကြတဲ့ဖွင့်နာပရင်ဘေးအော့ဂတ်စ်လက်ဆင်းကြီးအရှေခဲတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC စာပေအလေးများချီနီတီအရှေခဲကူရင်နအလေးပွင့်နေနီတီတီကေရီကလော့ဒူလော့ပီနလက်ပလူထေဖျာဘဲနီကြည်အငင်းအကွိဖျာနီကြတဲ့ရင်နာပရင်နေတုတို့မြာတိကေကွယ်လေးထုထင်းဒီတပြတိရှဲစင်းနမက်ထူဖရဘဲနီချိုင်ငင်ကလမအပလော့မှုစင်းနာမှာအပယ်စင်နာအပလော့မှုလော့ပြီမြာတိတင်ညာနီတူအငင်တထုချာဒီလူထင်းဒီကြတိရင်နာပရင်လေပေါ်မြောက်ခွင်းနေတူတော်ဆတ်စုကြည်တဲမှုဆိုအငင်အစီဟိဖရကုနာအပယ်စင်နာအပလော့မှုစင်းနဟေမြာတိဘဲနီချိုင်ငင်ဇီပရိုဗျာချာပလော့မှုရင်နာတော့ဂျီဘဲနီတာခွာယာငင်အမေရိကန်ခွေးနာတော့တထုချာဟေချန်နီတီရင်နာပရင်နေတတော်အလေးပွင့်နေနေတီတီကေရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီနီလိုရင်နလေရမြချေဘဲနီတိုင်ညက်အဖို့မှုဘဲနီတဲ့ကလကလိုဖုန်နာပါမှာအညာရှိနီတို့ဖုန်နဒီလူထင်းနီတို့ပွေဟင်းနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပရဲအလေးချစ်ကာနီတို့တော့ဖေယူချေကေတချစ်ကာကလအကူအလေးအမှုရှင်နီတို့မင်းအောင်လာအခုရင်နဖေယူချေကေပလူပလိုအတူခုနာဆုလွေဟုတ်ဖူအပလော့မှုရှင်နာဒါအပလော့မှုနာရောမေတာတုဆန္နာပြနီတို့ဖုန်နထဖေယူချေကေခွေရင်နာမှာအစီမေမမေဂျာနီဒနာမအုံတော်တို့ဖုန်နအလေးဟိထီနီဒီအရီကြာရင်ဟိဆုသေးလူပဲစီပါဘန်ကောက်ဗီမူစာပဲချီကေဖူပါတီပလူပလိုအတူခုဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ချိုင်းရင်နာရောဒီအော့ဂတ်စ်လက်ညူးညက်လက်တင်ညာလီပလိုနီဒီလူမီလာအရီကြာပဲကူရင်နမေအောင်လိုက်ရင်ဟျာတူနီဒီဘေဖီယူချီကေပလူပလိုခါလီဖူနာခဲတဘေတူအငင်းလက်မချူပဲနီဒီဖဲလူမြေအငင်းအလေးဟိကြာနီဒီရင်နာမအမှုရှိနေတဲ့ကလေးကတော်တို့ဖွင့်နာရောအကျုံတော်တို့ဖွင့်နာဟိကန်နီဒီနာပဲဒေါက်တာအနုစုံရင်နာရောဖေယူချေကေခွီနာဖေယူချေကေပလူပလိုခါလီရင်နအလေးအမှုရှိနေတဲ့မင်းအောင်လိုက်ရင်နမှာအပေရှေဂျန်နီတို့ဖေယူချေကေတတမအငြိဖွင့်နာထခါရှိကရံများနီတို့တပေးတို့အငြိနာဒီမိုကရေစီကလပ်ကလိုစီနလိမိထေပညာဘဲနီဒီအငြိအာဆီယံပလော့မှုမေမမေချာအလေးကျုံနေဒီလိုတရီစီနလိုခုမေရာဘဲနီဒီအငြိနာဖေယူချီကေနာမြာချီကေကေကုခါလေအလေးထူထင်းနီတူတခုဖေဘူးစီအလေးမေကုနီတူကေစီလေမေလာဟိုလဟာနီတူအွန်လိုင်းခုတဟေစီယင်းမေလီပလိုဘဲနီဂျာငေအကွီချန်နီတူဖုန်အဟေကန်နီတူယင်းနာပဲနူတူတိုချူလာလောင်ကွန်ဟိုထူခါလေစီနာဒေါခူရဟိုထူခါလေစီအိုဆုလွေဟိုဖူအပလော့မှုရှင်နာဒါအပလော့မှုယင်းနာရောအလေးအမှုရှင်နီတူမေအောင်လိုက်ယင်းနာမအေစီမေတာတူနီတူဖုန်အဟေချီလူနီတူယင်းနာပဲပေးဆူလေဟုတ်ဖို့အပလော့မှုစီရင်တော်မင်းအောင်လာရင်တော်မှာဒရခေနာနီရီနေရှင်နာတနာအဆွေခေကူအဖြစ်ဖိညိကတူစီပရိုဖုနာထခုညမြာချီကေကူချီကေရီအငီစီဖရလူမြေအခွာရာစင်နာလိမဲကျွနီတူဖရလူမြေအငေတပြတဲ့ရှဲစီရင်တော်မှာအလိုဒူလနီတူတက်တရာခုဖုနအစီပြဖိညိကတူစီပရိုဖွင့်တော်တော်ဆူလေဟုတ်ဖို့ဖရနာချဲဖို့စီလေးဆူဆာနီတူတက်စီတဲ့ဖက်စီနာမှာလက်ကျူနီကတူတူတိုကေကူခါလေတပြတဲ့ရှဲစီအပေစနာလေးပေါ်မြခွနီဟေကူတော်ကလေးစင်နအပေရှေအဲနီဒီနာမအူနီတို့ဖုန်ဒီလေတီနီတို့ဖွေဟေနမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပရင်စကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝတီဗီဒူခါလေးစီကိုထရလူမြေအဖရနီစီလို့ရင်နညာချီပင်နီဒီနာချီတရောဆဲဖုန်ထအလွန်ဒူနီဒူတမေချူအရီကြာရင်နဟေဆူတီလူပဲစီပါစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝတီဗီဒူစီအိုဖီမူအကူရှေခါလီရင်နချီဂျူထျာနီတို့ဖုန်နထဖရလူမြေအဖေနီစီလို့ရင်နအမြတီပေတီနီနာချီတရောဆဲဖုန်နထအလူနီဒီတမေချူဖုန်နဖရလူမြေတဲ့ပလော့ချီနီဒီအငေခွေဖရချာကူမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီဒီရင်နာပဲအတနီဒီဘဲအော့ဂတ်စ်လဲအငေစီယိုခါလီအရေဖြစ်တာနီနီဒီတရာကူရင်နမှာဟိုတယ်လေဗီဒူစကိုင်းဗီဒူနာအီယာဝတီဗီဒူဖီမအကူရှေခါလီထဲလူမြအဖဲနီစီနီစောနာလူရီလခါလီရင်မြတိပင်နီဒီနာချီတတော်ဆဲဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီဒီကစ်ချီဒူနီဒီနာခေါ်တာဖရနီဒီဖွင့်နာရောချီဒူချာနီဒီဖုန်ထဂီယာဆန်နီဒီစီခီဖျာပြီကန်နီဒီစီအစီကျုခိုးနီဒီခါလီစီအိုအဲနီဒီဖွင့်နာရောတမေချိုးစင်နာလိမေချိုးနီဒီဖရလူမြညအလိုဒူနီဒီတမေချိုးစေဖုန်ဒက်ဆိုစင်ငင်းနီဒီနာပဲကိုညာရွှေခင်နမလေးလေးအိုစီတခုစီနာလေကွနီတခါလေးစီနာမအလူဒူနီတို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူနေတတော်စကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝတီဗီဒူကူအိုဒုက္ခရဝီမူရှင်နာညုကယင်းနချီဒူချာအနုပယာအင်းနီတို့ဖွင့်နာရောအပေစင်နာတတရာကူတဲဟီစီနာမအပေါ်မြခွေနီတူအရှုခေဖုန်ထ အလူနီဒီတမေချူတဖြစ်တမေစင်းနအမေပဟျာနီဒီနမအူနီဒီအစီဒီလိုထင်နီဒီနာဗရတပဟျာကချီတူပဟျာပိုနီဒီဟေနမတန်လွေချင်းနဲ့အရာဝတီချီနမအတူချာချန်နီဒီဝင်နာရောအူနီဒီဘေမကွေးဗီဒူအကူအူနီဒီဘေအရာဝတီချီထူခါလေဒေါ်ဆိုခါလေစင်းနမအပေါ်မြာနီဒီကချီကလဆဲအဆုခဲဖုန်နထအလူနီဒီဟေနမကျိုးခိုးဖျာဘဲနီချိုင်ငယ်ဖလလူမြစီတောပလော့ဂျင်းနီဒီအငေခွီတဖြစ်တမိန်နာလည်းမချွနီဒီဖရလူမြအငယ်ဖရချာကူမဘူရင်တော့ဒီထေလူနီဒီဖွေဟင်နမဆင်ငင်နီဒီနာတရီတေကြရင်တော့ပဲကိုညာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကရာလီကေတနွေပူရီကြမထင်းရတယ်ပြီဟာနီတာနီဒီပွားမှုပဲစီလို့ပြီဝမှုရရကျွဲတဲ့ဆင်နီလို့ဒီပွန်လက်ဖေပါနီတေဘူတတရဲ
7: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCBN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစစ်တွင်မြို့ပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိုက်ဆုံတဲ့သတင်းလူငယ်135,000ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပေးစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဂျပန်ပန်ရှုတ်ချစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှူကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖန်စီရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေရော်ရီမြေချောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖန်စီရမိတယ်လို့ဒေသစီတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကွန်၄စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်၈စင်းစုစုပေါင်းရေရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီရေရင်အုပ်မြေကျောင်းတစ်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တစ်လျှောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတမန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းအလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းပေါ်ကရာဒူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပေမယ့်ဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါအဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမယ့်6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရရင်ရှစ်စင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေရဲ့ပါဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စစ်လေလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေစက်တိုက်ချားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းဘက်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလာ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှံကြောနဲ့ရတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ4စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကာစအပါဝင်တရင်10ခုထပ်မနေအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှံကြောပေါက်တောနဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့အေအေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ်းခြေတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်နဘေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UN လေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေမာလာနှစ်ရက်နေကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလည်းလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးတေဆုံး၆ဦးမှာအယက်သား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်၁ဦးကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါမှာစစ်ကော
6: ်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
7: ်ရှင်စစ်ချောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပေါတုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပရာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လည်7နာရီခန့်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသာကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရက်သားပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအူးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနယ်မင်းခေါင်ရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟယင်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပရောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချီကခြိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမိရှို့ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်းကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့် တကြီးပိုင်းအယက်သားနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာဒိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထုနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအရွယ်အယက်သားပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်၉နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနယ်မြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အာနာဒိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအောက်ဂုလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပါဝင်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံချေတာတွေအချိန်မရွေးလောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်တသိန်း 25,000 ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆွရလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာခတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား 1,055 ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 2,592 ချိန်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးခံရသူ 31,100 ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နေရဲဆုံးကွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မုတ်ခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရီအထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတစ်တူကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်တသိန်း 25,000 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပူချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစနစ်တကျထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်တို့တူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးအနက်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်4,688ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်4သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြမှုအတွက်လေရင်စီကားလန်4သန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်စ

ရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလီဒါစကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လီရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်သုံးလီစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတက်စာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟယင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်3.9တန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်္ဘောနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနဲ့အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFDB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်အုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တငွေဝင်ငွေတွေကိုစီအုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှထုတ် VNN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလို့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ VNN နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမူနှက်ဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ VNN နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနည်းပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လေ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စတင်မလာ၄ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်အောင်လိုင်းကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအုပ်စုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေးရင်စီစေဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေးချင်းမှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေစီးအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီးရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC63 နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစိုးရပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီးရှာဦးဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status Status ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert Status with UNECOSOC
Since 2018 အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနေနာသူများရဲ့အတန်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆန်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်

0: နေတာကအထောက်အထားအသင့်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အသံကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လေစတေမာလာ၄ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေးရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစတေမာလာ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Myanmar News Chronicle ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တွေပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြက KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာ
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေတာခန့်ရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကအနီတေးရွာဒေတာခန့်တွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖက်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံးကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူးဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာဒီမဝန်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြမှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင်းပါလဲ။ခက်လေလေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တည်ဆုံမှုတံရရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
3: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလေခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာက ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အနေနမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နီးပါးဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစီးရီးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူအဆပြောရင်ဆုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြ ဆင်းရဲအားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့တရင်နေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထပ်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါရင်အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M2N PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AR မြို့အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ AR မြို့နဲ့ဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေရေအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်းတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းလေးပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်းတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်းပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KAI နဲ့ပူးပေါင်းချက်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာအေအေလန်နဲ့ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမျိုးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာယုံဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါသည်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရီးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်နေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရူးတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါလေ။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါလေ။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါလေ။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝမ်းမဲမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကျော်ကအာဂျင်တီးနားနဲ့သတင်းဆက်ပတ်ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Falkland ကျွန်းစစ်ပွဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားအတွက်တော့ဒီကျွန်းအရေးကိစ္စဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒီ Falkland ကျွန်းအရေးကိုအာဂျင်တီးနားကောင်းဆောင်တွေကအမဲလိုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလက်ရှိခဲ့ကြပြီးလက်ရှိသမ္မတဂျာဗီယာမီလေးကလည်းဒီအရေးနဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတမီလေးကဒီကျွန်းတွေကိုအာဂျင်တီးနားနာမည် Malvinas ကျွန်းတွေလို့သုံးနှုန်းပြီးအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတွေထဲမှာ Malvinas ကျွန်းတွေအရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကိစ္စမရှိပါဘူး။အားလုံးကလက်လူရှူထားတဲ့ဒီအရေးကိုတတိုင်းပြည်လုံးကိုမပြောကြားရင်တခြားဘယ်အကြောင်းတွေကိုပြောကြမလဲဘယ်သူကိုပဲထိခိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစွမ်းကုန်ဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရမီလေးကပြောဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကအမေရိကန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကအင်္ဂလန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အာဂျင်တီးနားကစားသမားတွေက Falkland ကျွန်းဟာအာဂျင်တီးနားပိုင်ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ပိုစတာကိုကင်ဆယ်ခဲ့ရကနေစခဲ့တာပါ ဒီအရေးမှာအမေရိကန်ဟာပုံမှန်တော့ကြားနေအဖြစ်ယက်တီလာခဲ့တာပါ တမရာ ထရမ့် ကတော့ဒီအရေးကိစ္စတမကကိစ္စရဲ့တိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုအမြဲပြန်သုံးသပ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ယက်တီချက်ပြောင်းလဲနိုင်ခြေကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းကလေးကပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ဖက်ကအကူအညီမပေးခဲ့ကြတဲ့နေတိုးမဟာမိတ်တွေကိုဖိအားပေးဖို့နီလန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ1,500ကျော်ဝေးတဲ့ဖောက်လန်ကျွန်းတွေကိုထောင်ရှိရာ32ခုနှစ်ကလေးကဗြိတိန်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ် 1984年嘛，阿根廷那年个地中事故，顶白坡主角开闭灭，瑞典个变来天朝南开巴勒，可能是烈日加塞波尔，卢沟亚做地松开巴勒，那1984年嘛，瑞典苏亚个，弗兰中卢图山那堪尤波金巴开达嘛，中地达坎，东塘作业，古塞古的他妈西亚开农个。 ဗြိတိန်လက်အောက်ခံဖြစ်ဆက်နေထိုင်ဖို့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ယက်တီချက်ကတော့စစ်ပွဲပြီးကလေးကအပြောင်းလဲမရှိပဲဗြိတိန်လက်အောက်ခံဖြစ်ဆက်နေဖို့ကျွန်းဒေသခံတွေကဆန္ဒမဲပေးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ဖောက်လန်ကျွန်းအရေးဘယ်လိုထူးခြားလာမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ဂျာတာပရင်းကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရားမဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေစီဥတီသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသား၅ဦးတန်ရာရခဲ့လို့လူမှုအဖွဲ့စီကောင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒပြပွဲဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဂျာပန်စစ်ကမ်းမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီမြို့ဟာသတင်းပတ်
1: က်ကရာနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေစခန်းချတဲ့နေရာတွေကိုနိုင်ငံခြားသားစန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ကဒေသခံ100လောက်ဟာရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတွားရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့နေရာမှာစခန်းချနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားအများစုဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကဖြစ်ကြပြီးတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရန်ကနေအကာအကွယ်ရဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့73ပတ်ကလေးကအဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဒုတ်တွေကင်ဆောင်ထားကြပြီးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူကောင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့လူစုခွဲဖို့အတွက်အတံပုံးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရာကနေဒဏ်ရာရမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
0: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ 9,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီထဲကအများစုဟာနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရဇုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကတော့ 10,000 ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဒိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘက်ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ ကမ္ဘာကုန်သည်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောင်းမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်ဆောက်ဦးတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်တုံးကြီးရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ် အီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုတည်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန္ဒာယီစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗန္ဒာယီရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန္ဒာယီဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါဗန္ဒာယီဝန်ကြီးဘီဆင့်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပေးဆမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကေဂျိန်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကေဂျိန်ကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားရာနဲ့ခြိတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လူသမားအလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျန်းရည်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။၄ရက်နေစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလူသမားချို့ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရလစစ်စစ်ယုံများပြဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ EALS စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရည်သူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။

0: ουρόδηλε.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအားလားနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငโกကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမအားလားနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနံနဲ့သွေးညီနံရောနေတဲ့မိစာလရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မဟာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထီသည်မြနံအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညို့ဘယ်လောက်များလူကုံရင်ညိုးလဲဆိုမလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံဆောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနာဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလူကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်လည်းကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသားမန်သမီးမန်ညီမန်ညီမမန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်ပါပေါက်တော့လားအလုတ်ချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့လားနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရက်ဟာဒေဝရက်ပဲဆိုတာလိုပဲမြန်မာလူမျိုးရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လी နှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေခွေးထက်ရုပ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမည်မှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတ္တဝါမျိုးလीဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှို့စူပူအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုပ်ရတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ကွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးစေးစေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွ့ဖွ့ညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ့ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်သလိုလိုမဟုတ်သလိုလိုဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ချာငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မအလာရဲ့မဲမသမားလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူမအလာရဲ့မဲမသမားလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူသာပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်

0: ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေ။တိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူး။မဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာ။အဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာ။ပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာ။နောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာ။သူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်တာ။ဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ดิစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လို့ရတော့မှမို့သိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတိရိစ္ဆာန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကံအာဏာသိမ်းရင်သိမ်းတယ်ဗောကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်းတမ်းမဲ့ထွက်တဲ့ဖွကြာအဲ့ဒါကြောင့်မဟာလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတမတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကျုံမပေးတာကိုတမတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့တိုင်းနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမဟာလာလိုကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မာလာခမရဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိငင်အထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိနေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တောက်ကြနေမနဲ့ပိုင်းမှာတော့ရွှွ့နွံ့တွေကြားတဲ့ကအောင်းအိုးခွေဖြစ်ရက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။နီပေါ့နဲ့တိဘက်ဒေသတွေကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးကိုယ့်ရဲ့အကြာမှာရွှွ့နွံ့တွေဖုံးနေတဲ့အမျိုးသားနှုတ်ပေါ်အသက်ရှင်လက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာသူတို့ကိုမြေပြင်ပေါ်ရောက်အောင်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းတည်ယူခဲ့ကြပြီးတဦးကတော့လူနာတင်စင်နဲ့တဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေအရကယ်ဆယ်ရေးသမား12ဦးခန့်ဟာကျင်းမြောင်းတဲ့အပေါက်တစ်ခုထဲကနေအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေကိုဆွဲထုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာထက် Trishuli 3A ရေအားလှစ်စစီမံကိန်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကြပြီးရွှေနှွင်တွေနဲ့ပျက်စီးတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့ဥမင်လိုင်းကောင်းထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘာဝဘေးကြောင့်လူပေါင်း 1,200 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး 5,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသား2ဦးစလုံးဟာလက်နဲ့ခြေထောက်တွေမှာတန်ရာတွေရထားတာကြောင့်ခက်တမန်တူမြို့ဆေးရုံကိုရဟရင်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အခုထိလုံဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်မှာအဲ့ဒီဥမင်တွေထဲမှာအလုတ်သမားယာနဲ့ချီရှိနေခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာတင်အနည်းဆုံးလူပေါင်း130လောက်ထပ်ပြီးပိတ်မိနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ကေဆေရဲ့အဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကြံရဲ့သူရှိမလားဆိုတာကိုရပ်ပေါင်းများစွာကြအောင်တူးဖော်ရှာဖွေပြီးအတန်နာဆွနေခဲ့ကြပါတယ်။အခြေအနေတွေကအနေများပြီးခက်ခဲနေပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ9000တဲကအသက်ရှင်သူထပ်မံတွေ့ရှိအောင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်လက်စ조사ရှာဖွေနေကြပါတယ်ရှင်။
2: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တော်ဟာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးနယ်လှက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဘင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကံလေးမှာ50 kW ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။ Yang di yang ini.

0: လန်ကောင်းမမမိုင်140ကျော်လန်ချမ်းမမမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မမှုတီဗီပြည်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ် Paradox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီအင်ဆက်ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80နှစ်ရဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
1: ်ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း9ဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိတ်ရတယ်ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်ခြေစနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကို
2: နှွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇာကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မဲလို့တရင်နေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးလို့နဲ့တူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးဘော်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးထဲကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းဘော်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခတ်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရေးပါ။ကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရက်မရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝင်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မယောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါလေ။တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါ။စစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဗာဒရာကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်။2023အေဘီလ10ရက်နေ့ကဗာဒရာကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာဒရာမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်။ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။ဗာဒရာထိပ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာချကျွေးတယ်။ သူချာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမိပါ။နှာချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင်းတင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘားဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: ရယုတ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ခ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှာနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညွညီမြမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။တက်စီယိုဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗန်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။၂000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေနွေးဘက်နိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပုံဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ချမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။

ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမီကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တုတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမာလွတ်မသွားချင်လို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကလိုက်ခဲ့ဗျာပိတ်တာဆိုင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တုတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာလေးနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမဒုတိယအမကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမသာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲ့မမျောချင်ကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှားယွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်စိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာစိန်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်စိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာစိန်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတခြင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မာသွားကျင်စိုးမွေးမိတာမာသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်စိုးလို့ကျင်စိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လှမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
2: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်းမှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029နှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝ အမျိုးဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ကြိမ်မြောက်လွန်တရောစုကိုဆက်ညင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စုဖလားတွေထဲမှာ2018နဲ့2016ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း200ခုနှစ်ပွဲမှာ136ကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်သုံးဆယ်ခုနှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝယက်နာလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကနိုင်ငံက
3: အင်တာမိုင်အမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2018ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တားကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန့်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ MCDMကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကြောင်းဇာတ်ရည်ရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေကိုမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တပ်စွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDMနဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်သလို Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ရေပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေလင်းရောင်နဲ့ရှုံနုံတွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖျက်ဆီးသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရိယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆက်ရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွင်ပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဦးမင်းလှိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လူသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလူသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ်ပန်တဲ့နည်းပညာဝင်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြဖို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုပ်လှုပ်နေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းထဲကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့နီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,003 ဦးထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အီယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချိန်တရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲလိန်ညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW 11ဆိုတဲ့စဘာမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်အဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုပ်တရင်တိုက်တွေကတဆင်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာကျင်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တို့က GW 11ဟာတရုတ်စဘာမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
2: တရုတ်စဘာထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူ့စီကဝန်လုံးပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဒီဘက်ကအမှန်တိုင်း CMS A line နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာမြန်ဟိုက်ဘရစ်ရှိထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဟိုက်ဘရစ်ရှိထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်အခု line ဒီ R line ကိုသူကအခု
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရိဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းဘွားကနေပြည်တော်စုဝင်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ GW 11စဘာမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထာငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ဒီလူ11လို့ new era လို့စသဖြင့်အဲ့လိုသဘာဝကြီးကကျွန်တော်တို့ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တယ်ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆေးလာပိုင်းကူးလာပိုင်းကဆေးလာပိုင်းတော့ကိုစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကမှစိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီဟာဝအညောင်းကြီးထွက်တာမရေရပဲနဲ့ဦးအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့
1: ဒီ GW 11စဘာမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစဘာတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ GW 1စဘာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဘာမျိုးကို GW 11လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်နဲ့ဇကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်ဇကိုင်းနဲ့အေယာဝတီစဘက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနှီးနေချိန်မှာတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါရဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်ထိုင်ဝမ်မှာဆေးရကြာအကြီးစားဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်ဒီဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်တိုင်ပင်မြို့တော်ကအကြောင်းအားကစားခွင့်တစ်ခွင့်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စေရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး စစ်ဖြစ်ပွားချိန်သတင်းချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့သတင်းတုသတင်းမားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီရေးဖိအားတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ရေးဌာနချုပ်တွေစစ်ကမ်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကျချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါဗျ။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခိအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြည်နယ်မှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွင့်လို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
5: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်ဒီယေဂိုစိတ်ကမ်းကနေထွက်ခွာခဲ့ချိန်မှာ American Legion တင်ပေါ် USS Abraham Lincoln ဘော်က Marine ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအခုလို6လနီးပါးကြာပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။အခုချိန်ထိဘဲစိတ်ကမ်းကိုမှဝင်ရောက်ရန်နာတာမရှိသေးပဲပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း240ကျော်စံချိန်တင်နေလာရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီးဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Democratic အထက်လွှတ်တော်မှRichard Blumenthal ကကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hegseth ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတင်မော့ဘော်ကအခြေအနေတွေပေါ်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော့ဘော်မှာအခြေခံထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပြတ်လတ်နေတာ၊ရေညင်ညမ်းမှုတွေ၊ရေပိုက်စနစ်ပြဿနာတွေ၊စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတာနဲ့တင်မော့ကုန်းဘက်ပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုတွေပြင်းချောဖို့စနစ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်တွေလနဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီး Hegseth ကတော့ကျသပရင်းတွေကConservative သတင်း channel တခုနဲ့ interview တခုမှာညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တူတိုင်းစီအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့မျှအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ Hegseth ကဆိုပါတယ်။ American ရေတပ်ကတော့အီဘီလာမှာရိတ်ခါတွေပြက်လက်မှုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တုန်းကတော့ညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက American Media တွေကတင်မောသားတို့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတင်မောဘော်ကနေခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအချင်းမီကဲတင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းမဖြစ်ခင်ကသူ့ဇနီးစီကိုသူ့စိတ်အလွန်ဖိစီးနေပြီးတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း message ပေးပို့ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ American Legion တင်မော USS George Washington ကိုအရှိလေပိုင်းစီကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်တင်မောရောက်ရှိတာနဲ့ USS Abraham Lincoln ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နှင့်တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှသာတစ်ချိန်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ8ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြက်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံကြီးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မြို့သိပ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေ
7: 20မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
8: ်နောက်နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းစွဲအရေးခင်ဥတ္တအရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကာဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကကျောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတယန်ဇာတာဒုဖော်ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သ တို့ဗိမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ADSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းပြည့်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေအထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့တင်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှာအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှာဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါတက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ပကနေမြန်မာဘဏ် application တွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဘဟုဘဏ်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာဘဏ်တွေရဲ့ mobile banking application KB, CBP, AYAP နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဘဟုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KB လို့ digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေတုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သက်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။mobile banking application နဲ့ KB တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့အသုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KB, WeMoney, CBP နဲ့တခြားသောမြန်မာ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတင်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုတော်လိုင်းရန်ပုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KB WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးဆွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို့ IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်သုံးဆွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KB application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှဲပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကိုခေပေးလို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ဤလက်နက်ကန်အခွဲတွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အခောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအပြင်နေဆက်ကုံတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်တွေထိန်းချုပ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့

0: ပြည်ပကနေတုံးမြအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဗန်နားရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ပြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချိမှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလစန်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွင်ငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့စစ်ရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရစ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမ္မတနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအငြိုးတေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောင်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်တွေစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှီးဆက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတချီရွေဦးရီပါမကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရစ်အတွင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ Rohingya data khan

0: ကဒီစစ်စင်ရဲ့အတွင်ဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတယ
1: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းနာပြောဆိုဓာရီကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒင်ရွာတက်ပြက်မှုအဖြစ်ပြက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း3နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကြရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019ဩဂတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြင့်အများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့American Army ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA နဲ့ Ranger ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ Bangladesh နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂ Bangladesh နိုင်ငံနဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်က Rohingya အရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပ်ပလီဘုံကျဲခံရလေချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ် အရကအမိကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေးအေးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခြားဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအမ်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်းမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေတာတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရေရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို မလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်ဒီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲရှိနေတယ်လို့အေးအေးအနေနဲ့အေယာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အဆက်တွေကနေပုံမိုးထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖီးယားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
3: အမေရိကန်ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ရုံးတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်သည်အင်အား9000ခန့်နဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိုက်ကမ်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကမ်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပေါ် American ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာ American စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သည်မဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်အများပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖာတီယာမြို့စီတွားရောက်လဲပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လဲပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
3: ်။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းရှစ်ကြေခွဲကြည်နူးပွဲဝေဘူးလားမော်လဝေးဟာရဲဘော်တဦးနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်။ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေးကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေ။မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လူမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်စင်တိုင်းဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနူးပွဲကောင်းပါတယ်။ဝေဘူးလမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမျိုးထထန်းချောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခင်းမှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမျိုးကဒီချောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတယ်။2023ခုနှစ်အေပိလ10ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာ အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာတင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်
4: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဝေဘူးလာမျိုးစာတင်ကြောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အီဘီလာ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးကြားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လည်တပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါတောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်ထိုက်တွေကခံထားတယ်တိမ်ပြပြတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကဲကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်ရာသီဥတုကအနေငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်လက်မကြီးဘေးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်ရည်တွေကိုခြေထောက်နဲ့ကံပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆွင့်ရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘာဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်။ဘာဒရာမှာ CNDF ကရှိတယ်။ကားတွေကိုစစ်ပစ်မလဲ၊စိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။လမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်။ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာတင်ကြားရေးလုပ်ပေါ်ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါ။မြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တပင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လေသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြတ်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလန်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လုံးမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်က မျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့နှချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုသွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါလေ။လမ်းမှားနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒဒါကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်းဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
5: ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုံနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနယ်လှက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာများတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြင်းများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဒီဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90%ခန့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

0: อูรอดีเลยคุยสกา29အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုစက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံကွမ်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကရော့ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လူကြီးလူယောင်မွဲတော်တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေးသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမရော့ပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအုစုနဲ့မို့တမင်တကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိษံလည်းကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညီမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမို့ခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှာပေါက်တော့လာအလုတ်ကျွေးထီပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်းထီဖြစ်ကြောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့လားနီဖယားတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လी နှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်တတ်တဲ့ကောင်လေခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမြင်မှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါဗဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတ္တဝါမျိုးလीဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရာဆိုပြီးခွေးတာခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြစရာမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးစေးစေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှာတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ့ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ့ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ချာငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မအလာရဲ့မဲမသမားလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အဆိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ရုံနဲ့မကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ดิစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြား အဲ့ဒါကြောင့်မာလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတမတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့တိုင်းနေပေါ့ကွာရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမာလာလိုကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လေမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသမ်းမဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာနာသိပြီးမှတင်တန်းလာတက်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါတယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်အရသာထုခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတန်းအနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အတက်ချတော့လမ်းမူဖကိုဝဲလမ်းမေပါတော်တဖာဘူးလက်ချဒူဝဲဝီကမ္လတဖာဖခုမဟာဝဝဲဘကညောဖေယတဖာနီလောတယောတိမဆရတဖူဤတိဖဒိုကိုဝဲပဒေချတော်အပူကမ္လတဖာအတုနေဆက်ဖောကဟာမေလေလေမေပေါ်တဖာဟီနီဝဒဝီတတိဝတော်နေဟီတဖကျောက်လေကတော်နေဟီလီဖဟူဝဲဒါတော်မဲ့ဦးခါဝဲလစကဝဲဖဒိုနီလောတကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတအာမတကဒီပါနေကိဖောဝဲတာပေါကမလောဝါဒစီဝီဒုကဲဝဲတာပေါနေကလေဒီဖောဝဲမေမအမနာဝဲတာနီလောပေယတုမဆုရတခုဤနေအာစီယံအတပါတာမိုဘိုင်းယေဘောဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတာမအမတော်ပါကမလောတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာမတိမဝတာမအမနာတတဖာကိုမီနီဝေခဲမျိုးထွထဘောပါဝဲတာတုပထုနိပါတဆောနီလောတကဆောခီဒီယမီဝဲတာကိုဒူတော့ကိုစေရခနိတီလိုဟူပေါကညောနူခုကလောဘလေမကဆမေတော့တီအန်ဒရဝီသက်စီခီယာတီဝဲတာရင်လောကိုပြောတီကောကိုဒူတော့ကိုစေရခနိတီလိုဟူပေါကညောနူခုကလောဘလေမကဆမေတော့တီအန်ဒရဝီသက်စီခီယာတီဝဲဟာမဝဲခီယာအေအန်ယူဂျီထူထဘဘဝဲတာအေနိပတိညာမနီလောကိုပြောတီကောတာခောလောကောတဖာကိုမူနီတဆူဝဲတော့တီတမရေကောကမာတဖာနေတဒူလော်တီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေအေယော်ဒီကိုဒိုတော့ကညောကိုစေတဖာကောစာခိစီရကောစာတီတိုကဲထော်ဝဲနေပတိညာပါနီလောဒီတာသမီတမောဝဲအတော်လို့တီအန်ဒရအဟိုပကညောနော်ဝီကုလောဘလဲဘကဆမေတီဒိုဝီသစီခီဟတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေဘတာပဖာဝဲဒါနီလောဒီတာပဖာအိုဝဲအတော်ကမလောဘကဆမေတီဒိုအန်ဒရအာကဒမီဝဲစကိုင်းကိုဒိုတော့ပကညောနော်ဝီခီကလောကုကလာဘလဲပတိဝဲခိစီလီကပဟာမဝဲတာခီကမေမေမန္တလေးကတို့နေမေဝဲခီလော်တလော်ဘာကညောနောဝီတကလော်ခွိကလာဘလဲအယောဒီကတို့ဘာကညောနောဝီတကလော်ဘလဲကညောကောဆဲနေဝါခီကထိုဘလဲတော့မခွိကတို့နေဘာကညောခေါကရဘလဲဘာကဆမေဝဲတာတော့တီတိုအန်ဒရာဝေအန်ယူဂျီဘတို့ထွထဘဘဝဲတာတို့ဘတို့နေဘာတာဆုံးလောတာကဆောဆမညတိမဝဲတာဖဲဖအန်နေတပါကတော်ကွေတခါတပ်ဖို့စကွေကရတိတဖာအတူလေတော့သူလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပဏီတဖာနေပြော်သူခမရှက်ဖောက်ခဝဲတာရင်းနေလို့ကညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတပါကတော်ကွေတခါတပ်ဖို့စကွေကရတိတဖာအတူလေတော့သူလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပဏီတဖာပြော်သူခမရှက်ဖောက်ခဝဲလေဒါကစောဝဲကလပဖလာဝဒနီလို့ဖဲလာကိုတနုတနုနေသူလေလို့အတော်ဝဲပဏီအစုခောစီဖောက်ခဝဲတာဝီဖန်ကောဆာတော့လိုက်ဝဲကောစာကောစာ KNA PGF ကရတဖာအဆက်ခိပတ်တူတော်တိုးလေလအကျော်ဝဲတာကျော်တဲ့ပဏိတဖာနူလောဖော်ဝဲနေပတိညာဘာစိကောနီလောလောတဖောခဝဲတာအကလာ DKBA .KNLAPC လောဘာထွဲပဏိအတိုးလေတဖာကရဖုတနောပါခဝဲတာဝီဒီတိုးကပလာလောက်ဝီဝဲအောဓာထူခုနွဲနာတကင်းနေပယောသူတခေါ်တူတူလိုဝဲအွေပတိညာမစိကောနီလောပယောသူကော်မရှင်နေအေရှားကလပ်မြို့ဖတ်တို့တော့နော်ဝီကီရမတီမဲဆာတိုအီကေအိုထွက်ကေဝဲနာတကင်းပဏီလောအဟန်နီတဖာနေတော့ခဝဲခိခိအခုပဏီကစားတဖာနေဘာရှောဝဲတာလောတပါကတော်တဆုပွဲကရတဖာအတပောကအဖောလာအွေနေပတိညာမစိကောနီလောတို့လေလအတော်ဝဲတာကကြတဲ့ပဏိတဖာနေလိုင်းဘွဲကော့ကရိတ်ဖတ်အန်တော့ပေါ်လမြဲကလက်တော့တကလို့ပြောသူအပတူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတူတခိအဝဲတေလုကလို့စစ်တဖာစစ်ကောအိုဝဲတာနေနော်တကတိမဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော့နီ KNLAPC ပေါ်လော်လာအိုဟိပိုခေါ်ပုတဖာကလက်တို့ပြအတာလဖတ်အန်အော်လဲဝဲအစကတော့အဝဲတေအတူလေအပွေလော်လဝဲတာကြတဲ့စေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတို့လေဆူနေပြောသူတော့ဘကောဖော်ဝဲတာတို့လေတဖာနေဖောခဝဲတာနီလော KNLAPC လောအဘထရေအေဂျင်စီ ပွားမပဏိတဖိတမကဆတကာအိုစေကောတိုလေတဆူတဆုကဝဲလအမေကလုတဆူတော်တာပေါ်တလောကတဖစေကောခေါ်ခါနေဝဲဒါနေပတိညာဘာစေကောနီလောလောညာတမေပဖလာဝဲတပနောလတိုလေအဘူးတခါခါနေဒူလေဝဲနာတကေဆကတော်ခဲဤဒီတိုလေအကလူအဖခိုအပွေအကလီဖခိုအတုခေါ်ဝဲဒါနေပတိညာဘာစေကောနီလောလောတခောစေကောတလတော်ကညောကောစေဘူးလောပဏိတိုလေတဖအဖခိုဖော်နေဝဲဒါTV Echo Chilo Taka Ada Lo Ameta Poda Lo Tapa Ni Su Atupu Kisa Kewe Lo Akwe Baba Ari Ni Pati Nya Masi Ko Ni Lo Ni Lo Pho We Da Pani Tapa Yi Ko Phan Do Mo Lo Myai We Bu Ko Cho De Pani Tapa Akwe Cho We Da Ari Ni Lo Go Ko Myo Tapa O Pati Nya Ba Ni Lo Tan So Lo Ki Ki Ta Di Myo We Da Ko Pyo Thi Ko Ni Pani Ta Pwe Ta Kali Tapa Mi A Tho Ni Pa Gnyo No Ri Yo Ko Kwe Ka Ba Kwa So Me We Do Ta Khi Ta Se A Tho Ri WFP He Plo We Ta Ri Ni Lo Ko Pyo Thi Ko Ni Pani Ta Pwe Ta Kali Tapa Mi A Tho We Ni Pa Gnyo No Ri Yo Ko Kwe Ka Ba Kwa So Me We Do Ta Khi Ta Se A Ri WFP He Plo We Da Ni Lo So Ka Tho Khe E Ko Pyo Thi Ko Ni Pa Gnyo No Ri O We Ta Si Khi Plo Ri Ko Kwe Eဘကွာဆမေဝေဒါတော့တော်တော်တခိတစီဝီလူကကွဲခခနိဘခမီဟပ်လို့ဘကွာဆမေဝေဒါတော့တတတရတခနိလို့တကတိပါဘုတအတယနိစုဖလာတကလောခုကလဘလေဘကွာဆမေဝေဒါတော့တော်တော်တခိတစီဟုတကတိပါဝေခောတိတော်တော်ပွေတဖာစစ်ကော့လောပူကွေလာဖေဗူအာရီနိအထောဝေဒါလူစီတမ်လာကရအဂေဘတာပဖာဝေဒါနိလို့တတူဟုတရှတ်ထဆလကလေတဖာကတိကဝေကဟာအတူတဖာအပွေးချောဝေဝေခတိတောတောတဖာဘကောဘခဲဝေအေဂျဘလူအဖီပပလာဝေစီကောနီလောပပီအတကောတခဲဤဒီတိုကမဆွနေဝေဝခိုရီးယားကောကလတိကောနီစူဒဘလူအဖီအိုရှနီဝေဒအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲရေကလစီတဖာဤနေ RESCH အတာတာကလေခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခေတီနော်တဖာအိုရီနေပထုနေပါတဆော်နေလောကမ္မတာဘုတ်တိစကတော်ခဲစကောမေဝဲတာတဆူလူဝဲတော့ထီတတဖာဒူဝဲတာဟိုနေကမ္မတိတဖာနေကပတူပါတာကပလောတာခပူချီတိုအန္ဒရာတိတဖာမီဝဲလဘီယောတိအတမအမတော်တဖာမီဝဲနေမေယတာဒီဟိဘာရစီတကေနီနောဒါတမွေတော်ပူတာကစော်လေးပါဖန်လူတို့ဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ဒီနယ်လကမြို့ကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမျိုးတော်လေးချပါခိုင်တဲ့ဖိနီတူဖြစ်နေလို့

0: တာလီစွာပါအခုချိန်ကစပကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တီကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နေ21ခုမှာ recreation multi prime brigade rebita preto 4000ခွေကျော်နော်ဒီစုံရလို25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တွန်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နေ21ခုမှာ recreation multi prime brigade rebita preto 4000ခွေကျော်နော်တီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြီလို့အမျိုးသားညီငယ်တွေအဆိုရာလူမှုရေးရာအလုံသမာနော်လူသားရှာစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနှင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနော်စေရီဖောက်ထုံးမှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်ဧရာဝတီတိုင်းရိုးကမြို့နေပေါင်း20ခုမှာ recreation multi prime brigade စကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်recreation multi ground ထိခိုက်နိုင်နာခါရရေပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြိညင်အရိဘောကုညထောက်ပံ့မှုတပီအနိုင်ရေအမျိုးသားညီငယ်ရေအစိုးရလူမှုရေရာအလုံသမာနော့လူသားရှောင်းစာနာဒေါက်တာရေဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးနော်ပယံစာတာနော်တဘာဝပယ်ဝန်းချောင်းထိန်သိမ်းရေဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးတို့ဥဆောင်ရေအဖွဲ့စော Sakai Federal Unite အစိုးရကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြံ့မာရေးနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းတော်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနော်အရိဘော်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသကိုယ်စားလှယ်တီးပွားကို Direct PA Cabrige Rebate ပြည်သူတွေကို RP စကားတီ Program ခရလို့လေ့သိရပါရယ်လူသားရှာစာနာမုံအကူညီတီ PR မှာစကိုင်းတိုင်းတွန်က Rebitan ပြည်သူတွေရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတွန်ကနေပြီးစကိုင်းဖားကို Prongri Lare ဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့တောပါထောက်ပံ့ပိခရီလို့ MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်ယွန်အပရောမန္တလေးတိုင်းက Rebitan ပြည်သူတွေအတော်လေးမန္တလေး Unite အစိုးရအဖွဲ့တော်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစော်ရှိတွေပိုင်းဧရာဝတီတိုင်းအတွန်ကရီဘေးသောပြည်သူတွေအတော်လေးမိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှုပ်ထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနော့လူသားရှာစာနာထောက်ထားရေးဝင်ကြီးဌာန MSLH is all ရီဘေးနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်လျှော်ရော့ကတီနော်ကျင်းမာရေးပြည်သနာတွေအတော်တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆလာပိကေရေကေနောတာပေါင်းမှာတိုက်ပွဲပရန့်ထင်ခါပိကေစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရေတောင်ကိုတားစားပြပါမေဧရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါင်းမလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရန့်အထင်ဖရိုက်ခါပိကေစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရေလို့အာရာခတတ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရီဧရာဝတီတိုင်းရေကေမလို့နေပွင့်တရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တာပေါင်းမလို့နေတာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအရာခတက်တော့ cyclone တိရှိနေတာကိုအဂရင်းဖားဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးအရောနထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေတိပြိုက်ခရီလို့ဆိုပါရီတာပေါင်းမလို့နေဖားကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့ site တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ကလာရတရာတိတ်တရနောအရာခတတော်ရဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖာမင်တာတထောင်ခန်းအကွာမှာတုံနာရီနေပါတိုက်ပွဲဖရိုက်ခါဆောမှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံလာနေကလီပိုက်ကူတီအများအပရာသုံးပြီးကအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေအေစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်းဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆောကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆောထိခိုက်တီဆုံရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပြီလာရတဲ့အတော့အေအေတဲဖွေဝန်တီလိုင်းလံရှောင်းလောင်းခါဆော့မှာဇိုင်းသားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပြပါရီယွန်ဘရွန်ရေဂရီမွန်နေဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီတဲမခရောက်စီခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေအေဆိုင်ကောင်အရှိုးပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာအကွာမှာခနိုင်းနာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တဲ့သမားဈေး3ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးတီနော့မလှင်မကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခါရီလို့သိရပါရီဆိုင်တဲ့ဆိုဂျာတိုက်လေယံနော့ဝ wine tree leon abawon drone na la negri bai ku a mya apra tong bri ge cyclone tip phran khwe ba na on a alon ron na tho sai saung la kha ge le ara kha tet daw ga a kaung song ku khen tai thong nai kha re a dog ground sai ta alon na la ne khe yin tshu the men bri ge tain se ra shi kha so go de bon twi non tu tu phor pra tha ba re sai de ei tho sai tai go ting rain swa khu khen sai saung nwe ron na cyclone ti ten len la re a thi re ron prom rao swa dai pwe wan kha ga de aa sai ti do de go ara kha tat do sai yong shau ga me ten tong gung pru tha re lo thau pran tha ba re ana tai sai de ga rakhain pe twon go tho pha wan rao nai pho rakhain de ta no thi se ni re iraudi dai pagu dai mgui dai shong pre ni ro ga thi se ni me de ga ni bi ge pong se myu song ning len myu song no green green cruiser nei so ta nai jo na nai ning ba shin la kha ke le remoto nai me a thi na nei ba re sa la pi ke kwa mru ne ga kai khon ra no chain de le mru go sai te ga nya a shin ma bon gri re do a prime pre tu shai u ti song le ta dong ta sa pi ba me ra kai pre kwa mru ne ga kai khon ra no chain de le mru go a grandpa pha sai sai te ga august la se tong ra ne nya a shin ma လီကောင်ကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်းမပရီသူရှိုင်ဦးသိဆုံးခရလိုအာရခတ်တော်အေအေကဩဂုတ်လဇေလီရာမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဖာစိ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ Grandpa site ဆိုအာရခဒေတာကတိုက်ပွေး Pride Boy Crown မရှိရမျိုးတိကအပရိုင်းမပရိသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတိကို Jazz Fighter တင်းတော့ Ligram ကနေပြီးကဘုံကရတိုက်ခိုက်မှုတွေ August 13ရက်ညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရယ်ဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမေအရေသပရိသူတိနင်းထိုင်ရရဲကွာတီကိုပုံသိနှလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခရီလို့သိရပါရယ်ယွန်ပုံသိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်းမေပရိသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခန်ဆာနာထွဲ၄၅နိုင်ဥထွန်လွန်၄၀ခေါင်နိုင်မာဖရူဖရူကျော်၃၀ခေါင်နိုင်ကိုမောင်ဝေခင်၃၅နိုင်မောင်ဝန်းဤကျော်၂၀ခေါင်နိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်၁၂နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်၇နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြီးပါရီယွန်းအပရံပရိသူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကေတစည်းပြားစိခါရပရိကေအခရာတော့အရေသပရိသူတိဒီခဲ့တဲ့ရာရှိမုံတီဆုံမုံနာနေအင်းအစောင်းအောင်ပြားစီဆုံရှုံမှုတွေကိုစားပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေအော်ဂေါလာစေတုံရာညင်ခါပါစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တီနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသာပရိသူတိထိခိုက်တဲ့ရာဆိုနော်နေအင်းပြားစီမုံတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွဲတွေမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပရိကေအပရိုင်းမေအရေသာတိကိုနင်းညအရှင်မရီလီကောင်ကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့ နင်းဆိုင်ရာဆာပရူလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အာရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီဂရောင်းရန်ကိုအရှင်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အာရာခတက်တော်ကထဲပရိကေတတိပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှင်ငရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အိုစုပရိုရီတုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရလို့အဂရန်ဖာဆိုက်ကော့မရှင်ကအော်ဂိုလာစင်ငါရနေမှာငရွန်ဆိုလိုက်ပါရဘရီခါရီ2019ခုနှစ်ကပူတီတောင်မောင်တော်နော်ရသေးတောင်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရလို့ဆို5,400ကျော်ခန်းရာရှိရလို့ဇိုင်ဟုတ်စု၏နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယောအပရန်ဒီကိစားဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖေရှင်ရာပုကိစားရာပြိပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရယ်နှစ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ကပြပလာရယ်နေရဲဆွမ်းခွာရယ်လူရှိုင်းသိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြိပိတဲ့ပိုင်ယောအထေးမှာအဂရန်ဖားလုံးရစ်ကျူလန်ထားရယ်လူ4000ကျော်ပါဝင်နေရယ်လို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယင်ကလေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRE ဗီခရီဂျွယ်လာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရီရိုဟွန်ဂျာအရေတော်စောတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်တဲ့ကျော်ရှင်နေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ဂျာအတိုင်မောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မောကဒုက္ခသည်တွေကိုစီဆိုင်လာခင်ထားတဲ့ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရယ်လရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာစောအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရဲကျန်ခရီလူတွေကိုပါအလုံးပေါင်းထားစောဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရူဟွန်ဂျာတေးကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုစောမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံတက်ပြဆိုထားပါရယ်ဆာလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတွန်အဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံနေ5ဦးဒန်ရာရဲတွန်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်မှာဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံပြီးကနေ5ဦးဒန်ရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကအော်ဂုံလာစေ3ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်အခုနိုင်ဂျူလိုင်လတရာနင်းကနေပြီးက30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူအေးလီဂရောင်းနော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ပြိုက်ပါရီဆိုင်အိုဆူအေးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတိကောင်24ဦးလာနေခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံခါဆော်ပြိုက်ပြီးတီဆုံသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီးကသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တိဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်သောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြွန်လိုက်တဲ့ဖက်သောညွန်ပန်းနေဆောက်သောအစားရှိရအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြတ်တော်တော်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမူတီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိရေတေချတေရှာရေအကူအညီနောက်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မူတီအရိတကိလိုအဲနေရလိုလေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရေတောင်တွေကို MCDM တောင်ထောက်တီကပြပို့ထားစော်ပြိုက်ပါရယ်
2: ပင်ဝင်းကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကစီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်ထဲရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတွေရဲ့အပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကို မော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါဟမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာအဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြောလာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေပဲလားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြောလာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝဝင်နေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရူးတပ်ပုတ်တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကိုစူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာတလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Am American attack မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုတစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်နိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့တာဟာဗန်နိုင်းရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သတ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးဘီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပေးဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဦးရောဒီလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ခြိတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာလိုခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီကျင့်ဖြင့်ခမရရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရင်မြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ
2: ်
0: ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစ္ဆာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်တွင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြအော့ကြကြောင်ချီးနန်ဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့မြေလောင်းများလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူยีလူยောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီ၃ယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနာဆက်ကြပြီးမွေးခွေးသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိษံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသာမန်းသမီမန်းညီမန်းညီမမန်းမသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်ပါပေါက်တော့တာအလို့ချွေးထီပါပြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားတေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော
3: ့တာ။နီ
0: ဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲ။နောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲ။မြမလူမှုရေးပြစ်တံကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံး။အဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့။တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လी နှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုပ်နိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနောက်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးချုပ်ကလည်းအရင်ခွေးချုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပောက်အောင်ဆက်လက်ခြေမုံးကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလားကိုကလန္နာလှန်ပေါ့ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ့ဂျိုကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမချေနိုင်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မအလာရဲ့မဲမသမားလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်လက်ထက်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကံအာဏာသိမ်းရင်သိမ်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်းတမ်းမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြာ ဲ့ဒါကြောင့်မာလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတမ်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမ်မတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြာချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမိရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူးတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာနာသိမ့်ပြီးမှတင်းနဲ့လာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုလောင်တိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ရင်မှားသွားတော့အလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တူးနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တူးတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ခြင်းဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီဇပင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဇပင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပိတ်တာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲဇပင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငှားသွားတဲ့ဇပင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့ဇပင်တူတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာလေးနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တူလေးနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြော
1: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကျင်စိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်စိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တွေမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တစ်ခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဦးဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်စိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ GDB အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
2: ဘွာ
0: ကျင်စိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတာကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်စိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
3: ။မာသွာဂျင်းဆိုးမွေးမိတာမာသွာဆိုပြီးတော့
0: ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဂျင်းဆိုးလို့ဂျင်းဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါလေဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်ကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်သွက်သွက်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီသာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလုံတက်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
4: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားပွဲလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်ကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတစ်ဦးနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရယ်သူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ခွဲမှာ125ကိုတွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မီအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖျက်ဆီးသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ခြည်တဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝင်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပိုးတဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုပ်လှုပ်နေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003ဦးထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
5: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒဒါမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒဒါကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လုံးမွေးအားနေတယ်။ချစ်စနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒဒါမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။
6: 2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးတွေကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနက်စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခတ်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗားဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရမရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023အေဘီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနပ်နေတယ်ဒရနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြ။ဗာဒရာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့

0: လဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရင်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်မဲမှောင်နေတယ်မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုသတိရမိတယ်သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နေမှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်သူ့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘားဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ကရုတ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ခ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွတ်မှုမှုကိုတံပြန်မှုရွေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမရာနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုကန်နူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ SCO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်းပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပုံရင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။နယ်သာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်သုံးနယ်လှက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပစ္စည်းကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မှမူတည်ပြီးပြည်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပေးဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီအင်ဆက်ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ
2: ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။တမူတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရကန်တို့အောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှု

0: ရန်စာတာတွေကိုခြေလှယ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစီးပရိပခဆစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေပုံမှုအသုံးပြုတာဆစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကပြစ်စုံပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစား နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရောက်အောင်ပြေလည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကူလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆ ိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလူမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်ဒီအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါ။အခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ဉျေးရေးဆိုတဲ့စကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူး။ညဉ့်ဉျေးရေးအတွက်ဆင့်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကိုက စင်အားဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခေစားလာနေတာပါစီရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတန်ဆာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကယုံကြည်မှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ပြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေးဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
2: ်မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်တဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲက
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုစင်းနှုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဦးနဲ့မူမိတ်ကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တပတ်မှလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ရီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ရီမြစ်နဲ့ဘေးကပမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိမ့်ချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ရီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်းရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိမ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူးဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီ MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစစ်တွင်မြို့ပေါ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိဆုံတဲ့တွင်လူငယ်135,000ခန့်ကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံပဲစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တွင်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VN အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဂျပန် ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုကူကနေဗမောကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါဝင်စစ်တုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမောမျိုးကိုအေရီမြေချောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါဝင်စစ်တုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့အေရရီမြေချောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စင်းဖလက်တန်ကွန်၄စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်း၈စင်းစုစုပေါင်းရင်းရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ဒီရင်းရင်အုပ်မြေချောင်းတစ်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တစ်လျှောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရေရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရေရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းအလံဖြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းပေါ်ကရာထူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပေမယ့်ဖလက်ခွန်တင်မော၄စင်းအပါဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိုးဝုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစစ်ရရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမဲ့6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကတ်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရရင်၈စင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေအပါဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စစ်လေလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရကာတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေဇက်တိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းပတ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကျောင်းနဲ့ရတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကစားအပါအဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တောနဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့AA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန်းကြီးတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်းနဘေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UNL ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီစတေမာလာ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလည်းလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးတည်ဆုံ6ဦးမှာအယက်သား3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်2ဦးကို PDF uniform အတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြေကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပ
2: ပေါတော့ရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ဘရာနှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရိသကန်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လေ17နှစ်ကမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသားကျေးရွာအနီးမှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရက်သားပြည်သူ3ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအူးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနယ်မင်းခေါင်းရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်မြို့နယ်ပုတ်ပားတောင်ကြီးကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမိရှို့ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်းကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလို့ရသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရဲသား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြားနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရဲအရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စတင်မလာ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံဘက်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြံဘက်စစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလန်လီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနေမြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပါဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေအချိန်မီလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်13,500ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်13,500ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာကတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား1,055ဦးသေ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2592ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖမ်းဆီးခံရသူ31,100ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မုတ်ခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ် 25 အထိတပ်သားတစ်တူကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ် 13,500 ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အိုချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်နေတကြထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေအဆမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်4,688ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်4တန်းနီးပါအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု8,658ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလင်းငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ4,688ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညလင်းတဲ့သူတွေတနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုက်လေရင်ကိုမျိုးရဟရင်ရှင်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလေတဲ့စကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လေရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်သုံးလေစိတ်၅ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတက်စာတင်ချောင်းလိုနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟရင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်3.9တန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာကန်ကုမ္ပဏီများ၊တင်မောနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနဲ့အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFTB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တန်ငွေဝင်ငွေတွေကိုစစ်အုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ VNN အစိုးရရဲ့လောက်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှတို့ VNN နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလို့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမူနှက်ဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ ပြည်နယ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနေပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လေ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရအုပ်စုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေးရင်စီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီးရေးလေးချင်းမှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေစီးအုပ်စုကိုဗန်နာငွေစီးရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြမအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC 63နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီးရှာဟူဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert Status Status ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert Status Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနိုင်ငံသူများရဲ့အသံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသစ်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အသံကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Flystes Nation မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အောက်ချိုးရရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားမည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှု

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေးကဘိုရိုနက်စ်ဒေသမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ29နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေဂါရရာပြူချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေရီမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြားတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုးချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျွန်မဆိုတာကလည်းတမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည့်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ။စကိုဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇယ်နာယီ39မိနစ်အချိန်ဩဂေါတန်ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရက်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေရစဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုံရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြုထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေစာတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်။အာဇန်နီနေ့နှစ်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်မ နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: တရားရီနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကို့ဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်းနာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံးမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံးနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုးတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေောက်ကိုရေးဆိုးတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလက်စားနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလက်စားစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်တိုင်းရင်တွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့စစ်ဆောင်စခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွက်ထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။ဓမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါတယ်။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေ။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမတာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်လေသူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲမိုးလင်းနာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနေဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံယာတွေနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်ဒီယေဂိုစိတ်ကမ်းကနေထွက်ခွာခဲ့ချိန်မှာ American Legion တင်ပေါ် USS Abraham Lincoln ဘော်ကမရိနဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအခုလိုကိုလနီးပါးကြပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။အခုချိန်ထိဘဲစေကန်းကိုမှဝင်ရောက်ရနာတာမရှိသေးပဲပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း240ကျားစံချိန်တင်နေလာရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ဟာစိတ်ချမ်းသာရေးပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီးဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်မှရစ်ချက်ဘလူးမန်တဲကကာကွယ်ဝင်ကြီးဖိတ်ဟက်ဆက်စီပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတင်မော့ဘော်ကအခြေအနေတွေပေါ်အကြီးအကျယ်ဆိုရင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော့ဘော်မှာအခြေခံထောက်ခံရေးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတာ၊ရင်းညဉ့်မှုတွေ၊ရေပိုက်စနစ်ပြဿနာတွေ၊စိတ်ချမ်းမာရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတာနဲ့တင်မော့ကုန်းပတ်ပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုတွေပြင်ချောဖို့စနစ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်တွေလနဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီး Hatchet ကတော့ကြက်သပတင်းတွေက Conservative သတင်း Channel တခုနဲ့ Interview တခုမှာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဒိုင်းစီအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့အမျှအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ Hatchet ကဆိုပါတယ်။ American យေတာကတော့ Ebola မှာရိတ်ခါတွေပြက်လက်မှုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့ကတော့ညင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက American Media တွေကတင်မောသားတူစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတင်မောဘော်ကနေခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအချိန်မီကယ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းမဖြစ်ခင်ကသူ့ဇနီးစီကိုသူ့စိတ်အလွန်ဖိစီးနေပြီးတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း message ပေးပို့ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ American လေတင်တင်မော USS George Washington ကိုအရှိလေပိုင်းစီကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်တင်မောရောက်ရှိတာနဲ့USS Abraham Lincoln ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကို Fairground တောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရားဆိုင်စင်နာတရားငါးပါးအောင်မွန်ရီတံတောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လည်းရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လစေခရာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရားဆိုင်စေပါရှိရအနာတရားငါးပါးအောင်မွန်ခါရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပရင်းနီအထိတပရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတန်းအငေးတန်းအလဲတန်းနောင်းအဂရီတန်းအဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅ဆိတ်ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခါရီလို့ဆိုပါရီ
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan bya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu twin a long pa pyaot twa bo twat di a ya go phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de.ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: စာဖရီသင်္ကာတော် crossing 5ပါအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနာ20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနာအပ20အောင်မွန်ခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲ့မှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖရီဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာPhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဆာလာဦးစားပြီးပြီးကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုပြီးကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရီအခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောဒါတိရာအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီးကိုဝေနောတပောင်းအခင်းအနာမှာအောင်လာမဲတီနောလူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရီဆာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရီလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒေရာရာရီတတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကမအီသင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရီမြို့သူမျိုးကို ဆိုင်ဥစုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထေးမှာနေကောင်းကနေပြီးရေရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါတဲ့အတော့ ground အရေသာပြည်သူ9ဦးတိဆုံးပြီးရေရဟန်တော်တိအပါဝန်လူ30နေပါထိခိုက်တန်ရာရှိခါရဲလို့ရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရရေအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွင်းစားရီမရို့သုံးမရို့ကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရို့ထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမရို့နေထီကမအီမရို့အမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်မေးအရေသာပြည်သူ9ဦးတိဆုံးခါပြီဘရဟန်တဘာနောအရှိငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစီပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရီညနောင်းရစာဖွာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်မရုံထွန်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းတော့ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီအပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနောင်းပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်မေးအရေသာပြည်သူလေးဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနာရီခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနောက်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခါရီတော့ကရဟင်းနှပါနောက်အရေသာဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခါရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှပေါ်ရခိုင်ပြေကမရိုးသူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါရီလုံးရဲဆိုရတရာတော့ရင်းရှင်းရေဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ဒီဆုံနေမုန်တီအတော့မိခွန်းထုံးစရာဗရိုင်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတက်တော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတိကမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတိနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီစာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ဒေသလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ဘာဆိုင်လူတိအလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ဒေသလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်းစီအပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကဘာဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရီယာပရိဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအရေးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရလူဒီနောလေးစားတိုက်ထီတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ96ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂမရုံးမှာစားတော်ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပရူရင်းတော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဒီဂရာသဖို့ထားကွေးလွေမှုတိရှိနေစေလို့သိရပါရယ်ရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုံးမှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပဋိပက္ခကိုဖိရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖော့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်သောင်းရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆဲနေပြီကသင်းနှောင်းရှိရီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံလင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လေးပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရီဆိုင်ကောင်စီနောအဆောင်မရရီဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးကစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထိမှပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်းပါရီ96ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ရော့ဖ်နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလေးပိုင်းဒေတာအရင်းနော မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင် Starland Group အန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်ဆော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနာစာစင်းနေရနေရဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ် Starland Group အန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန္တာဒီနော့စာဆက်တင်နေရတိကိုရာဘိုင်းမက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းခိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ Rebrigade Starland Group အန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်းဆိုထရေအတော်မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုပ်ငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရေအတော်မြန်မာအင်တာနာပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရဲတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဦးရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာ Starlink ပိုင်း Grudu Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ် Yon Dogground Starlink ဘိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတွေနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတန်တတိပီစနိုက်တီဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငင်းတီနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငင်းတီကို direct ထိခိုက်စေနိုင်ရေလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီက property Yon Dogground Starlink Company ကိုပိုင်ဆိုင်ရေးSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းစန္တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန္တာတီနော်စာစနေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုစွန်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတော်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပတ်တော်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ
5: ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်းချွန်းစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျိုးဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ Indonesia နဲ့ Thai နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ Indonesia သမ္မတ Prabowo Subianto နဲ့ Thai ဝန်ကြီးချုပ် Anu Den တို့ဟာ
5: စင်လာနေကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ချေစာရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုခန့်ကန်တာကပါဝင်ရမယ်လို့သမရဘရာဘိုကဆိုပါတယ်။
7: Kami sepakat mempererat kerja.
5: Senarai nangai ini lom jauh buang saya muri gomien demo terbawa juga jabare. Sudah pihak online lengle muri bawa. Nasib kejaya semu pengsan memilih botak pihak sama separe lo. Semra prabu gak jawabare. Nangai kongdui ini sebagai buang saya muri gom tu cek dua bulan. Nangai kau sambil calang kiri juga jabare. Jika cecah pihak yang si boleh sebagai cecah muri kai masih bo. Kurang kongdui komision dia pun si boleh nangai terbawa juga jabare.
8: Kami komision di ti tang dua fai.
5: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကဲစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီးမန်းထားပါတယ်ရှင်။
9: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1889ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့မီမြန်နေခဲ့ပါလေ။တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီဘုံမှာနဘုံနန်နတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လဲဝေခြင်းဖြင့်ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါလေ။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြွန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်ပရရှားစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်
10: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
9: ်ရဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တိကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုတ်ချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတဆက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်တွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားက ဘဲဗီတောင်ဝန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘဲဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြုံးရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြုံဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေးတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရကွင်မှရန်သူရှေ့မောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International တချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာတချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဘာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီတဲ့ချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားတဲ့ချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြုံရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြုံရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြုံးဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လန်ရစ်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဗီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့ စီရီအာနာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာနာအလုသမားလူဒန်းစားအာနာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွယ်သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွဲရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာဤရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ ర్క్స్ နဲ့အင်ဂါတို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Fellowship တုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်း Belvie တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်း Portree ရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူ Phoenix ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ Paris Commune ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Mountain တဲ့

0: မန်နွေယုခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါင်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာတွေကြောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေစိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည့်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်ရယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရကတဖန်စိတ်ဆယ်ရေးပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမတ်6ဦးရေနဲ့မျောပသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲမှာကြေးရွာ14ရွာ30မြို့နယ်ကကြေးရွာ20ဝန်းကျင်ကျူးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော့ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော့ရေဘေးတင်နေပြီးလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော့ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးဒီဘက်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ရလနဲ့ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမျိုးနယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြောက်ရောက်စဉ်အာရခဆူရနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နာမြူနယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နာမြူနယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမြူနယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင့်လူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ခြေရွာတွေရေနှင်းမြို့ရွာမှာတော့ပူသန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအားဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာနကတဲ့ရင်းနေထုတ်ပြန်နှုတ်ဆော်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနည်းနဲ့တနည်းသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေးပေးအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေလေကြောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေးပေးအနေကြောက်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းရဲလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင
1: ်ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်မိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာ
2: ၍ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
1: ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြောပါတယ်။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကရုပ်ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်တွေရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာကရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမကြီးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူအများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ bauxite သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံသားသတ္တုဒုဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရာမိုင်းတွေကတော့ 10,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆရာမကြီးဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်အချိန်ချိန်ပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီအီခြာရေးဖြစ်လိုက်တော့လေဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆရာမရဲ့အရင်နေ့ကဆရာမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆရာမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနည်းနည်းမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမောအဲ့ဒီနေရာဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမောအပြည့်ဝနားလည်စီခြင်းပါလေအခုလိုခေပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမရဲ့မှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယာမရောကျွန်တော်ပါတခုခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယာမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်စရာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲ။ဆီယာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အံ့ဩဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အားရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လား။ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မြင်တဲ့ဘေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလူသူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းသလိုခံစားရတယ်လို့ဆီယမတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမကျွန်တော်ကိုအားရဝမ်းသာစကားတွေဇက်လိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်တဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလीကျွန်တော်ဗန်မိမလဲဆီယမရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လိုပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမကြီးကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းကြီးလုံနေကြတာကိုဆီယမမသိသေးလို့ပါဆီယမတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယင်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်သဘုံလုံနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆီယမကြီးဆီယမစီကိုတပည့်တွေတရင်လာမပြောနိုင်တာတရင်မပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်တရင်အဆက်အွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆီယမရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည့်လေဆီယမရဲ့အရင်နေ့ကဆီယမလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါရပြောပြခြင်းရတာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကလည်းဆီယမကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုံယူစေချင်တာပါသလိုကိုတပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလဲပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းနေအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမရဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမကိုကြမ်းကြမ်းပါပါနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်မှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆီယမ။တိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာဆီယမမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုံးက
3: ဆီယမ်မာတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာရဲတင်ပေးခဲ့ရတာလीပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမ်မာကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအเจ้าတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယမ်မာမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘယ်သိမလဲဆီယမ်မာရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယမ်မာဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမ်မာထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမ်မာလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ချာချိန်တွေမှာပါဆီယမ်မာလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်ချာဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်တဲ့အောင်မျိုးသားကတော့တင်ချာမှာဆရာကြီးပဲဆီယမ်မာရှေ့ကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင်သူကခဏလေးနဲ့အဖြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယမ်မာရှေ့ကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့မလို့မှအဖြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘွားကြောင့်ပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမ်မာရဲ့ဆွဲခြင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမ်မာဆွဲခြင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမ်မာဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုတာပါပဲဆီယမ်မာရဲ့ဆီယမ်မာကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းနေတဲ့ဆီယမ်မာကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာသင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတရံကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနေနေတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ခြေကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုပ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုပ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆီယမ်မာရဲ့ဘဲမုံနိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတစ်ခါတစ်ခါပြန်လွမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆီယမ်မာရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာတချိန်တုန်းကတဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့ကျောင်းဆိုတာဆီယမ်မာသိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကန်းဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစာသင်ကျောင်းကိုအမြောက်

0: ကြရတာလေ။ဆံမလဲကြားဘူးမှာပါ။အပြူကြီးမဆန်းတင်းနဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကြောင်းစင်းမရောခင်တူဒီတော်ကြောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံလေးကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုလေ။သဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလို့လို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့ပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်။ဒါလည်းမကဘူး။အဖွားတော်ရင်မီရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာလည်းရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့။ကရင်သဘုံတွေလုံချုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လှန်ရေးအငွေသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခစ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမ်မရဲ့။ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့။နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်းသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆီယမ်မလည်းသိပါပဲ။တစ်ချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့သမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစားဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့။လက်ပြမတတ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရဲ့။ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လန်နေကြစဲပါဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆီယမ်မကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့တခြင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတခြင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစဲပါပဲတခြင်းနာမည်ကစီကန်ကျွန်တော်တခြင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးဦးတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်။စာလုံးညသက်စီဝစ္စာပေါစီကာကြီးမသက်ကံဝစ္စာပေါကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစ조사ရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစ조사ရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစ조사ရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံစီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆီယမ်မရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည
1: ်းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တစ်ချိန်ချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေတင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲတင်ပြဆွနွေပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တစ်ချိန်ချင်းမှဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆီယမ်မရေဆီယမ်မကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေအလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆီယမ်မဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြည့်ဆည်းနေကြဖို့ရပါလေဆီယမ်မအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆီယမ်မကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးတောင်းတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယမ်မရေဆီယမ်မမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမြို့ကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆီယမ်မကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြေတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုရဲ့ကောင်းတဲ့ပန်းပါပဲ။တန်လွင်ရိုးအကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြမတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလံတပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်။ကြက်ချင်တီတက်ဖုံဝင်တယောက်ကရင်းနှစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလံလေးလေ။ဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတစ်ခုပေါ်ဆီယမ်မရေ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရှုံးပေါ်တီကြားတဲ့ဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းဘေးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေ့ကလိုပါပဲတန်လွင်ရိုးကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတော့ကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတက်

တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူးကျောင်းဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါဆံမရဲ့ဆံမတော်ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းသဘုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအတူတူကန်ခဲ့ကြဘူးတာတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆံမရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆံမရေဆံမကျမ်းပါဦးနေပါဂယူးဆိုင်ပါတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆီယမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆီယမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်ဆီယမကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာပလူ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြက်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bina, Otto Dumudure de Tarigo, Tabi, Denshaw Nine, Equin Landine, Julon Kaya Durego Naga, Agosia, Dangamusane, Piapiani, Etini Riga, Piemu, Julon Bu, Api, Amyak Dunidale, Piapari. Natana said the Kunesiana, Tempina, Nanito, Tony Niba, Galadin, Anna de Sitaku, Lenakai, Dolan Dakaite, Pirin Sitri, Etin Chasong, Gangan Riga, Lu at that, they saw Mu Aye Dadi, Piapari. เสียงยิ้มมาได้เบอร์จังที่สมุรีและในการได้เบอร์จังที่ใครที่ส่งยาเรียกยาตาที่สมุกเก่งกันนั่นด้วยพี่ป่าเร่ทาริกาเสียเบอร์จังแต่ยัยที่สมุแต่ยังยาชิมุเก่งกันนั่นด้วยพี่เป้เม่ที่เอาไปส่งมุมุสุยาสาพี่สิลาราจังที่ใครที่ส่งจาเรียกยาตัวดีกูโรเสียงเก่าสุสีนายเจมชีตีบ่าวท่าพี่ที่เอาไปมาส่งมุมุจังลุ่มตั้งวันก็ขันซาจาเรียกสุยมุเจ้าเลมุนั่นใช่เนี่ยสิเดียร์
1: เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไม่ยอมจีมูเรก้าปู่โม่แต่งตาเก่าอยู่บุคคลเคเร่ใส่ปั้นใส่ยาส่งเชื่อมูเรเล่เช่นนี้ละตัวนี้จาเร่เช่นนี้บ้าชิงอารมณ์แม่งลาวขมิ้นอ่ะซีดีเอ็มสุดเลยเตรียมมีเดียเพจไปบาร์เลยที่เตรียมมีเดียเพจมาอดีตการรันนี่เดลูดีการ์โรเอเจนนั่งเงาไปเตรียมทานาเด็กันนี่ซีดีเอ็มลบีโร่พี่ดูเอ็ดวายยัดดีนี่เร่ซีดีเอ็มมอสมิ้นอาจุเอ พี่รู้มีเป็นมาชินีเร่ยามานั่งเงี้ยนั่นเป็นยามากระบะนั่นเป็นมาชินีเร่ปีนี้เช่นอาทิตย์ปีนี้เช่นแต่ปีนี้เช่นสามสิบเจ็ดที่เก็บโปรเฟชชั่นเร่อาลงสู้สิบีโรมาเต็นเซนีเร่แต่เดินทางนั่นคือพี่ป่าเร่พี่ดูเร่แต่เซมาพี่เป็นมาพี่นี่เร่ปกติเช่นนี้อาลงกูมาเดียดังมีอาพี่ดูตียังกระบะตียังเต็มเซปีนี่เร่มีเดียทางนั่นคือพี่ป่าเร่ยังอะไรวุ้นจิตานั่นคืออามา ตอนวันทั้งสองนี้เนี่ยฟรีฟอร์มเราได้ใช่ไหมวันนี้ท่านอะไรไม่ใช่ตัวได้ใช่ไหมที่มีด้านสุดเลยก็เป็นที่เอ็มซีดีเอ็มสุดเลยนั่นเองเนี่ยสบิโร่ได้เพื่อสั่งวันจามีพี่ดูเรื่องตัวสั่งเลยยัดที่จามีสบิโร่ส่งเชื่อบิโร่สั่งเลยจาระเชื่อไปเลยสุดที่เอ็มซีดีเอ็มสุดเลยเทรนท่านอะไรเพจเลโก้จะน้องก็มาเลยลิงก์จาระไปบ้างไหมท้องสันได้ไลค์คอมเมนต์รีแอค
2: เป็นเพจมารีวิวเลยเยี่ยมเชียบเพื่อวิ่งไปจับบุตรกูต้องสูบให้เขาจะนับเชื่อไปเลยเจ้าสุนัยจะมาเลยยามานุอุครุนิกะอกุลาต้องเสียใจในมีเงินช่วยกูมีเนี่ยประมาณมีจ้าก้าได้ป่วยรีมวยอะไรเยี่ยขานี่สั่นเล่นเนี่ยเจ้าสีรีมีจังก้าปูซองก็เช่นบีเนี่ยช่วยกูมีอันนี้ก็เสียเยี่ยอายุป่าเร่เส้นผมเจียวอันนี้ก็ อนาติงเสด็จสแกนตะคู่กูเขียนอีเลนกันจะพูดเรื่องปีเกเรียจุกับติงไปนั่งเกเรลูเขียนอีพิโอสุกุนยาดูกูกูกาบิโรตเรนี่มาพบยานิจาราวะอนาติงเสด็จหาหน้าท้องนั่งสังอาคุณเอเทม่ามันเดลีมูโกแลนบังกูเทนโชนั่งเกปีเรนเอามามันเดลีสกายเนกเช่นบีเนรูที่เสด็จดิดารีกูปูบิโรเทนโชลานัยบุจูซาลานีปิโรจันนี่เควโจนั่นนี่นีบาจามิลานีเร่ประมาณมีติงใจพูดกูเลยอนาญาบุยูเอเจเน สิทธานเลนเนอเองอาแทตูพี่สีกาได้ใครมูรีเล่าสาวนี้ได้พี่บารีอนาคตสิทธะผู้ที่แอนนาลีเนอพี่เอกยาเสกามูโกเนมูไม่กูพี่แอนเล่ลุยพี่ยองยาชีปีเดนเอาเชื่อมยาวแมนเดลีมูโกแลนบังกาเอ็มดูแอนพีดีเอฟเดดรีเทนโชทาร์เรสแคนดรีมิวรีเจียวารีกูนัทเอาหนังสังอาโกเนอจวยมาได้ใครเต็งยูเกปีเดนเอามาสิทธะอันนี้เนมาเดลีมีจินนาการังกูบาดาวเชาอัตตงพิวนายโดเมอชีเนมิวที่ยาวชีลาเกราพี่บารี จะเป็นมาเลยมันเลยกันเนี่ยเอารีมีไอ้ใจไอ้ทักกูเซนเตเตแลนจังบอกว่ามิวรีกูเทนโชท้าไหนบุจูบันเดลูเอารีมีนับเหตุการณ์ประมาณมิวกูเลยพี่ว่าเป็นเลยเทนโชผู้ยิ้มแห้งท้าผมยาเรตบอลูยูซายาวารีปีเกเรลาวันดีกาช่วยกูมิวอันนี้จะว่ามิวกูเวเนแลนจังนี่เด็กก็จะช่วยกูเขียนเอกาไปสู่ท้าเดลูช่วยกูมิวเต็งใจไปเส้นเวเมตเรนุยส่งละวันยังก็ชอบโอเคไปเมช่วยกูมิวมารอ ใจบุ๊ยพี่บัวจะมาชีเวช่วยกูเนี่ยประมาณมิวจะใจบุ๊ยพี่บัวนี่ละพี่บารีอนาคตสิ่งแต่อันนี้เนี่ยเลยนี่เสียงมูยาดีมีเยี่ยมยิ่งส่งเฉยมาท่าเส้นเนี่ยชีเร่เต็มอุสุริบอมาและเนี่ยยี่ขาวรีกูเตียนสองปีรอมีอัตแทบกูเสด็จมอริเย่สองเช้าเนี่ยผู้สองลิชิบารีมันเลยมองว่ากันดีเช่นเรื่องมีอัตแทบสกายนั่นเด็กก็เนมิรุสิกูผู้สองเดลูเอารีมีเจ้าอันใจเลยผู้สองลิชิบารี อายุนี่ก็ยี่ขาเล่นนั่นเนี่ยลู่เอียรู้เตียนสาวเนี่ยเต็มอุสุจะซูประมาณที่ยาวชีเกตเดลูยาคุณเนี่ยมาเลยอาลาดูเต็มอุสุเซนเตลายามาช่วยกูมิวเนี่ยประมาณมิวจ้า KIA နဲ့ဒေါ်လာ1လက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မော်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မော်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မော်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေလနဲ့ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်းရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူးဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါယဉ်ကျေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခရိသာမက အချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်မှုကိုအေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တန်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ Liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ရေးဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ဉျေးရေးဆိုတဲ့စကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူး။ညဉ့်ဉျေးရေးအတွက်စင်အာရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အာအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခေစားလာနေတာပါစစ်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေအပြန်အလှန်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေကခေစားလာနေတာပါစစ်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေအပြန်အလှန်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီး

0: ာမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမားမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတိဆုံတဲ့တွင်လူငယ်13,500ခန့်ကိုအထမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြံဘဲစစ်တပ်အား ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တွင်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုကူကနေ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဗမော်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်မှစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ကိုအေရော်ရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား152ဦးနဲ့ရဲ18ဦးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း190ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသစီတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းရင်အုပ်ဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘော2စင်းဖလက်တန်ကွန်4စင်းတဲဆုပ်သင်္ဘော2စင်းနဲ့ကုန်တင်တွဲတွန်း8စင်းစုစုပေါင်းရင်းရင်15စင်းစံတက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီရရင်အုပ်မြေချောင်းတက်လျှောက်စံတက်လာတဲ့တက်လျှောက်တော်လန်ရေးတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရွှေကူကနေဆက်ထွက်လာတဲ့ရရင်တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေပါတဲ့ရရင်အချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျန်နယ်သမောတွေတဲကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေပါတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းအလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလံပြူထောင်ပြီးတော့ကန်းကက်လာတဲ့တင်မောနှစ်စင်ပေါ်ကရာဒူးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့စစ်သား152ဦးအဆင့်ပေါင်းစုံပါတဲ့ရဲ18ဦးအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့ကလေး6ဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်းအချက်အလက်တွေအရမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစတင်ထွက်

0: ဟွာလာချိန်မှာစေအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်400ပါပြီမယ်ဖလက်ခွန်တင်မော၄ဆင်းအပါဝင်တင်မောအချို့သာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုယ်ုံစိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာချိန်တုန်းကစီရင်ရင်အုပ်ဟာ15စီးရှိပေမဲ့6စီးလောက်ပဲဗမော်မှာကန့်ကွက်နိုင်တာမို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စီရင်ရင်ရှစ်ဆင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခံမှန်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေရဲ့ပါဝင်လူ200လောက်ပဲဗမော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့စီလေးလာသူတွေကခံမှန်းထားကြပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာ AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေစကိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲ3ဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တေဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အရကာတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တဲ့တွေစတိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတော့ရွှေမင်းကန်နဲ့အမြင့်ကျွန်းပတ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်တွေပုံနှကျောင်းနဲ့ရတိထောင်တွေကိုစစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်တွေမျိုးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဓာကစားအပါအဝင်တရင်၁၀ခုထပ်မင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးကိုဝန်းရံထားတဲ့ပုံနှကျောင်းပေါက်တော်နဲ့ရတိထောင်ဒေသတွေကိုတော့AA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန့်ကြီတွေနဲ့မြစ်ချောင်းကန်နဘေးအပါဝင်မြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြည့်သတိထားကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးရန်လေချောင်းရန်တွေကိုအချင်းချင်းသတိပေးကအထူးဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့ UNL ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းအခြေဆိုင်တပ်မ33ကနေမုံရွာနာမခါကိုတွားမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင်ပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကကုန်းရွာကျေးရွာရေမြောင်းပေါင်ရှေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲ3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းလာကောက်ချိန်မှာလည်းလမ်းပိတ်ဆို့ကအချိန်အတော်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အယက်သား၄ဦးတေဆုံး၆ဦးမှာအယက်သား၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖြတ်တအူးကို PDF uniform အတင်းဝတ်ဆင်ပြီးပုတ်ပါမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ် AR မြစ်ကမ်းဘေး IG ရွာနဲ့ပောက်တုံးရွာတွေကိုညောင်ဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ဘရာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရိသကန်ညူထံမှသိရပါတယ်။စတေမာလာ၄ရက်နေ့လေ၁၇နှစ်ကမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး၁ဦးနဲ့အမျိုးသား၂ဦးအပါအဝင်အရက်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမပေါ်ကရွှေသားကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရက်သားပြည်သူ၃ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းဦးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားတအူးကို PDF uniform အတင်းအထမဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာလည်းချောင်းဦးနယ်မထီတာနယ်မင်းခေါင်းရွာတွေကို Jet Fighter MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပောင်မြို့နယ်ပုတ်ပါတောင်ချေကချိုင်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့ကိုအင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုမိရှို့ရာမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်တွေမိလောင်နေတာကိုအတင်းအကျပ်ထိုင်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတွေကိုပါခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြောက်ထူးနဲ့မင်းတပ်နေကြားကနေမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရက်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အ အနာသိန်းအကြံပေးစစ်တပ်ကမကွေးတိုင်းကြောက်ထုနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နေကြာနေရာကနေပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအရွယ်အရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးနေရာတွေကိုအကြံပေးစစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်နေကြာနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥယျံချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကခဏဦးသတင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတည်ပြီးလာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကလေးကမင်းတပ်မျိုးကိုဥတီပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာလို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းအကြံပဲစစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာရှေ့တန်းနေမြေဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အနာသိန်းအကြံပဲစစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးအနီးကရွာတရွာကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပါဝင်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေအချိန်မီလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်135,000ခန့်ကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းစီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အား ICC တန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူငယ်135,000ခန့်ကိုအတင်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအိုချာကတောင်းဆိုလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းချိန်ကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရတား1,055ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးခံရသူ31,100ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ 3.6 တန်းနဲ့အစာရေစာငတ်မောခေါင်းပေါင်းမှုရင်ဆိုင်နေရသူ 15.2 တန်းအထိရှိလာနေပြီလို့အိုချာစင်ကန်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အထူးသဖြင့်စေအုပ်စုဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ်25အထိတပ်သားတစ်တူကိုခေါ်ယူခဲ့ရမှာလူငယ်135,000ဝန်းကျင်ကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရဲသားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုအဓမ္မစုဆောင်းခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ AA အနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပူချာကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်နေတကြထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့မြေရှားတပ်တို့တူးဖော်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီတင်ပို့နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးကို ICC ထံအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအိုချာကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်4,688ဦးသေဆုံးပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကလန်4တန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9658ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ4658ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညံလင်းတဲ့သူတွေတနာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမှာစေအုပ်စုဟာတိုင်လီရင်ကိုမျိုးရဟရင်ရှင်မျိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလီရင်ကိုမျိုးတို့ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တတဦးမကွေးနဲ့ပတ်သိမ်းလီဒါစကန်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်လီရင်ကွင်းအပါအဝင်အရက်ပတ်3လီစိတ်5ခုကိုလည်းစီရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပြင်ရေဦးမျိုးအထက်ကတက်စာတင်ချောင်းလူနေရာမျိုးကိုပါ MI17 ရဟယင်အတက်ဆင်းလှုပ်တဲ့စစ်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ IHL ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့3လတာအတွင်းမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လေရင်စီကားလန်3.9 တန်းကျော်အသုံးပြုထားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းခန့်ကုန်ချခဲ့တယ်လို့သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။လေရင်စီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ပေးသွင်းနေသူများ၊ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများ၊သင်္ဘောနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများ၊စီတူလောင်ယုံများနဲ့အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုထိရောက်သောကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူမှုများအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနေပြီးတော့ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTT နဲ့ GPN အပြင်တောင်ကိုရီးယား POSCO ကုမ္ပဏီတွေကတံငွေဝင်ငွေတွေကိုလာစဉ်ပေးသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ MOGE ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဗြိတိန်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ MFTB ဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်အုပ်စုကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မြန်မာရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း MPE ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တံငွေဝင်ငွေတွေကိုစစ်အုပ်စုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမရတဲ့ Escrow account တွေထဲပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကို Justice for Myanmar GFN ကရှုတ်ချလိုက်ပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှတို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုမသွားခင်တရက်အလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar GFN ကအကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးအပ်ဖို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံရပါပတ်သက်နေမှုကိုပုံမှုနှဆိုင်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုတွေအပေါ် Justice for Myanmar ကရှုတ်ချ။ຫ
1: ນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကMyanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပါတယ်လို့ GFN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေ၊နည်းပညာနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးနေမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လဲ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာ VNN စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုရမ်ဟာ VNN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီအိုစုတို့ကြားပတ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့နှဆိုင်စေဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလေရင်စီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာနဲ့စီရေးလေးချင်းမှုတွေအပါအဝင် VNN နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကာလရှည်တည်ရှိလာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GFN ကသုံးသပ်ထားပါတယ်VNN ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲမှာကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါဒီကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေစစ်အုပ်စုကိုဗန်နာငွေစစ်ရေးသုံးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာမြန်မာအရေးဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ CHRO ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေး HRC 63နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲ Enhanced Interactive Dialogue တွေမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်လို့ချင်းလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီးရှာဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ UNECOSOC ရဲ့အထူးအကြံပေးအဆင့် Special Concert State Status ရရှိထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း NGO in Special Concert State Status with UNECOSOC since 2018အဖြစ်နဲ့မြေပြင်မှာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားများနေနာသူများရဲ့အသံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတွေစီတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတာကအထောက်အထားအသင့်များမဟုတ်ပါရှေ့ပြီးသားအထောက်အထားများအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကအတည်ပြုထားပါတယ် CHRO အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်မှုများရပ်တန့်ရေးကျူးလွန်သူများအားတာဝန်ခံစေရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အသံကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူဝါဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဆင့်တွေမှာအလေးထားကင်တွယ်စေရေးဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းစတေမာလာ၄ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေးရှာဟုကအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ယခုလိုအပ်နေသည်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့63ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့က Price Destination မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့ငါကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတို့

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။